0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Vasara tęsiasi, o su ja niekur nedingsta ir geriausi vakarėliai. Laluno šios savaitės naujienų sąrašą papildo projektas Sunsets, pristatantis pulsuojantį, nesumeluoto optimizmo kupiną bei itin vasarišką kūrinį Living Only Once. Paklausti apie dainos nešamą žinutę, Sunsets produceriai teigė, mūsų gyvenimo tempas dabar toks beprotiškas, kad mes dažnai pamirštame tiesiog sustoti ir pasimėgauti akimirką. Living Only Once yra mūsų muzikinis priminimas kiekvienam iš jūsų. Šveskite gyvenimą čia ir dabar. Neatidėliokite džiaugsmo rytoj, nes pakartojimo nebus. Dainos pavadinimas kalba pats už save. Imti iš šios vasaros reikia viską. Gero klausimo ir nepamirškite balsuoti. Laluna.lt
2: Sunsets. Living only once.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos, ketvirtadienį rugpjūčio 20 dieną. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietvakarių 6-13 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šilutės rajone šiandien ir rytoj vyks Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigados Žemaitija orientavimosi pratybos. Kariai užduotis vykdys tiek šviesiuoju, tiek tamsiuoju paros metu. Kelių policijos pareigūnai šiandien ir rytoj vykdys pešių ir vairuotojų nesustojimo prieš pešiųjų perėję sustiprintą kontrolę. Šventojoje jau 11 kartą startuoja tradicija tapęs didžiausias Lietuvoje ir Baltijos šalyse tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis. Dalyvių lauks iškilmingas baikerių paradas, maršrutų Šventoji Palanga Šventoji, milžiniška prekybininkų mugė, motociklų paroda ir apdovanojimai bei 3 dienas nenutylantys scena su geriausiomis grupėmis iš visos Lietuvos. Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos meno skyriaus galerijoje šį vakarą 17.30 atidaroma architekto Zigmo Bernardo Rutkausko retrospektyvinė paroda Architektūra negali gyvuoti be meno. Ekspozicijoje lankytojai išvys ne tik racionalius architektūros bei interjero dizaino projektus, bet ir jautrėje kūrėjo pusę. Šio vakarą 17 val. Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno atžalino padalinys kviečia į susitikimą su mitybos konsultantė Dalia Mudieninė. Specialistė kalbės apie mitybos įpročių keitimą, ilgalaikę motivaciją, dažniausiai daromas klaidas. Drauge bus ieškoma atsakymų į rūpimus klausimus. Renginys nemokamas. Rugpjūčio 20-23 dienomis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje vyks tradiciniai parapijos rengiami Marijos Taikos Karalienės atlaidai. Lalūno žinių tarnyba pradeda darbą, mes jums linkime sėkmingos naujos dienos.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.

0: tai ką pajus.
1: Esame dabar ir čia.
0: Būkite drauge.
2: Perstumiau stumoklį į 20 rugpjūčio. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Nauja graži diena. Ar gerai nusiteikia?
3: Nu, gruodžio tai mažai iš tikrųjų.
2: Ar daugiau, bet... ar mažai, ai vėl. Reiks man pereit ant benzino.
3: Nu...
2: Arba elektros.
3: Nu, žinai, irgi, kaip būna, žmogus laika labai laimingas, tai man ir kažkaip, žinai...
2: Bet... Aš laiminga.
3: Tai labai džiaugiuosi.
2: Aš išmiegojau.
3: Aš labai džiaugiuosi.
2: Atsikėliau. Sutikau Vituką ryte. Šitokią vietą paliko man pastatyti automobilių. Aš nuvažiavau, įsigrūdau kitur.
3: Jo, ir sako...
2: Bet svarbiausia, jis pats pamokino, kad čia niekada nestatyk. Ir dabar pats paliko man tą vietą.
3: Aš žinai, jau kiek laiko tos įsiklės laikau. Nuo to laiko, kai pradėjo čia kasti ir rausti viską.
2: O aš matai, pasakėjai šventą.
3: Jo, palikau didžiausią vietą, pats spraudžiuosi, žiūri prie vidrodėlį, kaip čia, ar ne, nesiremiuma, viskas pypsi aplink, pipi. Ir atėti į kitą pusę, op, ir pastatė.
2: Vakar aš tau irgi buvau palikus ir tu irgi kitą pusę nuvažiuoji, taip. O ko nepasidžiau?
3: Niekada nežinai, niekada nežinai.
2: Smagu, ateini, sutinki kolegą, su kuriais mėla bendrauti. Taip,
3: žinoma.
2: Ką, nurašė kažkas.
3: Va, prašau. Va,
2: draudimas nusirašė pats.
3: Nurašė, pats ryto pypsi, kad nusirašinėja viskas.
2: Taip.
3: Super.
2: A kur įplaukosi nuo pat ryto?
3: Va. Išplaukos tai kažkaip išplaukė.
2: Greitai jau čia, žinai, nauja operacija, matai.
3: Jau su įplauka jau sudėtingiau čia visi
2: tai galvojasi. Nauja operacija visai kitaip skambėtų, jeigu būtų įplauka. Tai.
3: Ketvirtadienis debesuota, su pragiedruliais, protarpiais lietus, vėjas pietvakarių, 6-12 metrų per sekundę, oro temperatūra įdienojus, o 18-20 laipsnių šilumos. Jau neblogai. Dabar 16.
2: Ir susitikom ir sakau, nėra taip šalta, kaip atrodo, bet paskui einam 2 metrų, sakau, bet nėra ir taip šilta, bet tikrai nėra šalta. Šiandien palankesnis metas iki 16:13. Tad iki to laiko imkite svarbesnių užduočių, tai bus tinkamas metas tikrinti ankstesnius darbus, baigti užvilkintus kažką taisyti, perdaryti, vakaras sudėtingas, kai lengva apsigauti, suklysti. Šis laikas nebus tinkamas santykių aiškinimui, su naujų pažinčių užmezgimui, romantiškiams pasimatymams, kaip ir šventimams, rizikingoms pramogoms ir kelionėms. Nėra šiandien gero ženklo, Vitukai, kad rasti paukščio plunksną.
3: Dėja.
2: Nes radom šiandien tokią didelę juodą gražuolę.
3: Varnos plunksną.
2: O tai jiems tos plunksnos taip ir yra įbestos su tuo smailiu galiuku?
3: Nu,
2: tai. Geras. Dabar tik pagalvojusiu, tai pirmą gyvenimą.
3: Neteko apie vištos?
2: Ne.
3: Man teko atsimenu kažką.
2: Pasišto tokio pat?
3: Jo, tik plunksnelės mažesnės, bet traukia toksai ir lieka toksai. Kaip plaukia, kaip plaukia, nu pas jas kaip plaukas šitas.
2: Įdomus atradimai šio
3: ryto.
2: Ar tu jau pasveikinai varduvininkus?
3: Oi, ne, pamiršau, atsiprašau, vėliau varduvininkai. Kaip aš galėjau drįsti taip aplaidžiai į tai pažiūrėti? Kalbam apie Bernardus, Tolvinus, Neringas ir Nemunus. Šiandien būkite pasveikinti brangus varduvininkai. Su to, kad Nemunas... Ai, bet ne, Neringa neįplau.
2: Jie susitinka.
3: Jie susitinka.
2: Pau, nesusitinka.
3: Nesusitinka.
2: Susitinka ir ten jau kažką organizuoja.

0: Klaipėdoje aptars kritinės infrastruktūros apsaugą. Atidaromas vaikų nukentėjusių nuo seksualinio smurto skyrius. Eteryje 7 valandos žinios. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien lankysis Uostamiestyje. Susitiks su viešojo saugumo tarnybos vadovybė ir energetikos bendrovės KN Energys atstovais. Bus aptariama Klaipėdos suskystintojų gamtinių dujų terminalo Independence apsauga, pareigūnų pasirengimas bei darbo sąlygos. Šiandien Klaipėdoje atidaromos specializuotos pagalbos vaikams nukentėjusiems nuo seksualinio smurto ir jų šeimoms skyrius. Atidarime dalyvaus socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, taip pat valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Artėjant mokslo metams klaipėdiečiai pateikė kone 1000 prašymų dėl paramos mokyklinėms prekėms įsigyti, taip pat nemokama moksleivių maitinimui. Pasak socialinių išmokų pirmojo skyriaus vedėjos Reginos Grabauskės, šiemet daliai tėvelių gauti paramą jau nuo rugsėjo sutrukdė iš antrosios pensijų pakopos atsiimti pinigai.
1: Nuo šių metų Liepos dėl socialinės paramos mokiniams sulaukta virš 900 prašymų. Jau paskirta parama 300 mokinių, iš kurių 213 paskirta ir parama mokinio reikmenėms įsigyti. Skiriama 148 eurai. Taip pat sulaukiama ir sąrašų iš ugdymo įstaigų, pagal kuriuos nevertinant šeimos pajamų yra skiriamas nemokamas maitinimas pirmokams, antrokams ir priešmokyklinukams. Tokių vaikų jau turime virš 600. Dėl nemokamo maitinimo gali kreiptis ištisus metus, kol vyksta ugdymas. Dėl reikmenų reikėtų spėti pateikti prašymą iki spalio 5 dienos. Yra atvejų, kai socialinė parama mokiniams neskiriama. Pagrindinis kriterijus yra šeimos pajamos. Padaugėjo atveju, kai pateiktas prašymas toliau nebenagrinėjamas, nes dar ne visi tėveliai įsivertina aplinkybę, kad pasimtos antroje pensijų pakopoje sukauptos piniginės lėšos skaičiuojamos vertinant jų teisę į šitą paramą. Visam laikui teisės tikrai tėveliai nepraranda, jie gali kreiptis sekantį mėnesį, kada šitos gautos antros pensijų pakopos piniginės lėšos nebebus skaičiuojamos. 2026 metais Klaipėdos miesto biudžete numatyta panaudoti visų mokinių nemokamo maitinimo organizavimui apie 3 milijonus eurų. Dėl piniginių lėšų skirtų mokinio reikmenims įsigyti yra numatyta 140 tūkstančių eurų šiems metams.
0: Policija skelbia apie reidų šalies keliuose, artimiausiomis dienomis vykdys pėsčiųjų ir vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją sustiprintą kontrolę. Šilutės rajone šiandien ir rytoj vyks kariuomenės pratybos, kariai užduotis vykdys tiek šviesiuoju, tiek tamsiuoju paros metu. Imitaciniai šaudmenys, sprogmenys ir kita pirotechnika naudojama nebus. Šį rytą prie Gargždų kultūros centro vyks Bangos futbolo bendruomenės piketas prieš planuojamą statyti ledo areną. Lietuvos vyrų rezervinė krepšinio rinktinė pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą. 99-88 įveikė svečius iš Jungtinių valstijų Arizonos Wildcats komandą. Lietuvos 16-mečių merginų krepšinio rinktinė Europos čempionate palaužė Izraelį 80-69. Ši pergalė leido išlikti A diviziono kovose. Serbijoje vykusiose Europos sunkiosios atletikos federacijos tarptautinėse varžybose nuskambėjo ir Lietuvos vardas. Klaipėdietis Lukas Kordušas tapo absoliučiu šių varžybų nugalėtoju. Šį rytą Klaipėdoje dar palis, vėliau debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų 3-14 metrų per sekundę, diena bus 19-20 šilmos. Tuomet Uostamiestyje apie +16, +17. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Taip, atsivertėm astrologinę prognozę, kurią papasakosim, o prieš tai aš dar Vytuko paklausiu, sku Vytukai, ar vyksta koks futbolas dabar, nes buvau asmeniškai informuota, asmeniškai, kad Lionelis Messi mušė įvartį 90-ąją minutę. Ir paklausiau, galvoju, ar čia mano telefonas, žinai,
1: nu, turėtų būti,
0: snuduriuoja dar po pasaulio futbolo čempionato.
1: Pasiruošimai čia, turėtų būti, kažkokios oficialios varžybos, nemanau, kad dabar, o gal...
0: Ne, nu, pavyzdžiui, kokie klubinis gal futbolo.
1: Top lyga tai žaidžia, bet pas mane mes žaidžiam kitaip. Mes žaidžiam nuo pavasario iki vėlyvo rudens, kalba apie Lietuvos futbolo lygą.
0: Tai aš pažiūrėsiu, kuris įmušė.
1: Pasakyk, labai įdomu. Man labai įdomu. Aš irgi pažiūrėsiu.
0: Šiandien baigėsi į Miami Inter su Philadelphia's Union. O toks.
1: Čia oficialios varžybos buvo, ar draugės?
0: O iš kur dabar žinoti?
1: Nepasakysiu. Na, aišku.
0: Ar nori, kad pasakysiu?
1: Aš pasižiūrėsiu.
0: O kur parašyta oficialius, neoficialius, draugiškus, nedraugiškus?
1: Gal jungtinės valstijos jau žaidžia? O nežinau, žinok.
0: Nu, tai parašyta.
1: Čempionų lyga dar reiks palaukti šiek tiek.
0: Jie galvoja, kad man įdomu ir mane informuoja.
1: Aš, o... didžiausia fainėsi.
0: Taip. Nu, pranešė, kad Kristijano apsiženio, dabar va, žiūrėk.
1: Mes įsimušė.
0: Ką mes? Nu, matyt, supranta, kad sportiškas žmogus.
1: Oi.
0: Galvoja, kad aš turiu žinoti.
1: Žinoma, jį
0: pažiūrėkime. Avinai, galite jausti daugiau įtampos dėl dalykų, kurių negalite iki galo kontroliuoti. Mintis lengvai krypsti nebaigtus klausimus, įsipareigojimus, ar tai, ką kiti žmonės nuo jūsų slepia arba nepasako tiesiai.
1: Jaučiai puikiai diena praktiškiams sprendimams ir finansiniams reikalams. Pasikliaukite savo intuiciją, planuodami pirkinius ir investicijas.
0: Jo gražumo gertuvę dabar pamačiau.
1: A ne?
0: Atsidariau kitą langą, tai pabaigsiu papasakot. Kiek aštoja? Kokia gražuolė, 28 eurai, vietoj 40.
1: O, reik pirkti.
0: O graži kokia.
1: Raudoną matau.
0: Raudoną. Tu irgi matai?
1: Aš matau pro lalūnas.
0: Gerai, atsiprašau, žmogri, atsiprašau.
1: Nu, ką, tai reklamo, gerai, nu jo ką?
0: Kai kišo taip į akis, ką
1: o kas, jeigu tiesiai, nu tai taip, jeigu labai patinka, kad žiūrėt.
0: Apie ką man reikia? Papasako
1: dabar.
0: Apie dvinius? Galite jausti, kad smulkių reikalų susikopė daugiau nei norėtumėte, mąstymas bus aktyvus. Tačiau dėl daugybės informacijos lengviau pamesti vieną svarbę detalę. Gali tekti keisti dienotvarkę, taisyti klaidą, pasirūpinti sveikatą arba atlikti darbą, kurį jau kelis kartus atidėjote.
1: O, parašau. Toliau vežėjai skirti laiko savo emocinį ramybę ir artimiesiems. Šiandien geriau vengti skubotų išvadų, bei leisti įvykiams tekėti savo vagą.
0: Liūtai, jums sustiprės noras turėti tvirtą pagrindą ir daugiau aiškumo asmeniniame gyvenime. Emocijos bus glaudžiau susijusios su šeima, namų atmosfera ir tuo, ar jaučiate saugiai savo aplinkoje.
1: Mergelė sako, šiandien lengvai rasite kompromisą net ir sudėtingiausiose situacijose. Puikus metas spręsti santykių klausimus ir kurti harmoningą atmosferą aplink save.
0: Svarstyklėms sustiprės noras jaustis materialiai saugiau ir aiškiau suprasti, kiek vertos jūsų pastangos. Mąstymas dažniau suksis apie pajamas, kainas, išlaidas ir tai, kaip reikia gyventi.
1: Skorpionai, jūsų išvalgumas padės permatyti kitų ketinimus. Pasitikėkite savo vidiniu balsu ir skirkite laiko tiems darbams, kurie reikalauja daugiau susikaupimo.
0: Šauliam gali norėtis daugiau tylos, poilsio ir mažiau nereikalingų pokalbių. Mintis gali grįžti prie praeities įvykių ar žmonių, su kuriais liko neužbaigtų klausimų. Gali atsirasti poreikis atšaukti nebūtiną susitikimą, sutvarkyti seną reikalą arba tiesiog daugiau pabūti vienumoje.
1: Ožiaragiai, susitelkimas ilgalaikius tikslus atneš puikių rezultatų. Nors darbai gali pareikalauti daugiau pastangų, jūsų atkaklumas bus pastebėtas ir įvertintas.
0: Vandeniams sustiprės noras pakeisti konkretų rezultatą ir matyti, kad jūsų pastangos pastebimos. Mąstymas dažniau kryps į profesinę padėtį, reputaciją ir klausimą, kur norite būti po kelių mėnesių. Gali tekti pristatyti darbą, kalbėti su vadovu, klientu ar žmogumi, nuo kurio priklauso tolesni sprendimai.
1: Na ir žuvis, leiskite savo pasvajoti ir pasiklaukite kūrybiniu kvėpimu. Šiandien jūsų jautrumas padės geriau suprasti kolegų ar artimųjų poreikius ir sustiprinti tarpusavio ryšį.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.

0: Ketvirtadienis atėjo, o tai reiškia viena, kad prie viena degalinėse prasidėjo laukiamiausia savaitės kainokritis. Šiandien su virtualia arba registruota fizinė kortelė degalinėse Trevena 95 markės. Benzinas kainuoja tik 1,67 €, o dizelinas 1,93 €.
1: O jeigu jokios kortelės neturite, visiškai nebėda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį naudos kuponą savo telefone ir sutaupykite. Sukite į artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų. Kainokritis jau šiandien.
0: Įdomu labai, žinai, vienas dalykas, kas bus?
1: Kas nebus?
0: Bet kaip ten yra, žemaitis ar aukštaitis nepražus?
1: Žemaitis nepražus.

Trumpas pareiškė, kad pradės plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jungtinių valstijų prezidentas pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri padės ar vykdys verslą su šia Islamo Respublika. Tiriant savaitgalį Taline įvykdytą gynybos įmonės pastato padegimą Latvijoje sulaikyti trys įtariamieji, teigiama, kad padegimas buvo tyčinis ir iš anksto suplanuotas. Šį rytą prie Gargždų kultūros centro vyks Bangos futbolo bendruomenės piketas prieš planuojamą statyti ledo areną. Lietuvos vyrų rezervinė krepšinio rinktinė pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą. 99-88 įveikė svečius iš Jungtinių valstijų Arizonos Wildcats komandą. Lietuvos 16-mečio merginų krepšinio rinktinė Europos čempionate palaužė Izraelį 80-69. Ši pergalė leido išlikti A diviziono kovose. Serbijoje vykusiose Europos sunkiosios atletikos federacijos tarptautinėse varžybose nuskambėjo ir Lietuvos vardas. Klaipėdietis Lukas Kordušas tapo absoliučiu šių varžybų nugalėtoju. Šiandien debesuota su pragiedruliais, ryte dar gali palyti, vėjas pietvakarių vakarų 3-14. Dieną bus 19-20 šilumos, šiuo metu apie plus 16, plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7:31.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
4: Klaipėdos žvėjų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa. Susitikimai su autolenktynininku Roku Baciuška ir žvėju Pauliumi Korsaku. Bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir sau bent pasirodymai. Ateikite visa šeima.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

Tiem, kas buvo primiršę priminėm, tiem, kam labai patiko, žiūrėkit iš naujo vėl prisiminėt gerus ritmus, ar ne. O ja. Į kompaniją ateina ne Estė, bet su savo podeliu kavos, o prie kavos, kaip žinome, gimsta daug draugyščių. Mhm. Ar ne? Ir Sabina Carpenter atsineša savo mažą kavos miniatiūrinį poduką.

0: malonumu laukiame skambučių, paskambinkite mum, kas nori pasisakyti ir išreikšti savo nuomonę mūsų dvikovoje. Prašom drąsiai tai daryti. Labą rytą.
1: Dėki.
2: Labas rytas.
0: Labą rytą, kas paskambino?
2: Andrei.
0: Andrei, jau sakykit, kuri daina jums patiko labiau?
2: Tai, kad tokiu rytu kavosi norisi, tai tegul būna už pirmą.
0: Aha, už pirmą, gerai. Gerai. Ir antroji, žinokit, irgi dainuoja apie kavą. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Prikėjimas dar, ar ne?
3: Nekalbėjau nesukom dar.
0: Tai labas rytas. Smagu būti tais pirmaisiais tada. Kurie jums daina?
3: Už pirmą.
0: Už pirmą, gerai. Nes didesnis kavos pasirinkimas, žinai. Labą rytą.
4: Labas
0: rytelis. Ar irgi...
4: Duokit kavelės.
0: Duosim.
4: Duokit kavelės.
0: Duosim. Kurio norėtumėt paduką?
4: Espresėlės.
0: Espresiuko norėtumėt. Gerai. 2-1 toks rezultatas. Ačiū jums.
1: 2-1?
0: Labą rytą.
1: Gerai.
2: Labą rytą.
0: Reikia, žinokit, arba jau už pirmą, arba lyginam.
2: Espresso macchiato.
1: Por favore.
0: Por favore. Tai gal ir kita mūsų klausytoja buvo už pirmą dainą.
1: Man kažkaip irgi pasirodė.
0: O ne? Nes aš pagalvojau, gal... Ačiū jums už balsą, Richardai.
1: Nes
0: espresso irgi sako ir Sabrina.
1: Nu, turbūt. Nu,
0: galimai buvo nesusikalbėjimas.
1: Bet vis tiek.
0: Bet vis tiek.
1: Rezultatas tas pats.
0: Taip, laimė. Laimė pirmą dainą ir sveikinimai galbūt viešintiem...
1: Estijoje.
0: Estam. Čia pas mus.
1: Prašom.
5: Vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Kai jau planuojame savo šventę gamtoje, vis dar galvojam, stebim tuos orų sinoptikus. Jeigu tik turėtum galimybę.
1: Orakulus.
0: Taip, ir žiūrim tas orų prognozę, sekam, kaip čia viskas bus, bet kai tam yra sudarytos visos sąlygos, net lietui lyjant, sniegui sningant, koks skirtumas?
1: Visiškai.
0: Kai tu esi po stogu ir ne bet kur, o vandenį.
1: Va.
0: Taip, mes kviečiame jūs pagalvoti apie kitą šventimo būdą ir tai padaryti leidžiantis kelionę į laivų. Mėmelio laivai kviečia išsinuomoti laivą ir leistis į išskirtinę kelionę. Jūsų pasirinkimui jaukus, istorinę dvasę menantis laivas Forelė.
1: Labai fainas, labai.
0: Talpina iki 80 žmonių. Erdvus ir modernus laivas Aurora, net iki 200 žmonių.
1: O mažesnėje kompanijai puikiai tiks laivas Viktorija, talpinantis iki 11 žmonių. Aurora puikus pasirinkimas, kaip tu minėjai, ir blogam orui, ir žiemai, kalėdiniams okarėliams, pavyzdžiui, nes tai yra šildomas laivas, leis jaukiai mėgauti šventę net ir žiemą.
0: Keliaukite į Juodkrantę, Mirusias Kopas, Nidą, ar mėgaukitės Kuršių Nerijos ir Klaipėdos uosto vaizdais.
1: Prašau.
0: Mėmelio laivai, kai šventė prasideda vos išplaukus iš uosto.
1: Daugiau informacijos forelė.lt ir Facebook'e Mėmelio laivai.

Vėl atakavo Ukrainą ir žuvusiųjų. Dauguma palaikytų ribojimus klevukams. Eteryje 8 valandos žinios. Okupantė Rusija praėjusią naktį vėl masiškai atakavo Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis. Sostinėje ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar keliasdešimt sužeista. Energetikos ministras Lukas Savickas šiuo metu viešintis Kyjive visą naktį turėjo slėptis priedangoje. Politikas pareiškė, kad Ukraina ekspertų lygių dalinsis patirtimi su Lietuva apie tai, kaip apsaugoti kritinės svarbos energetikos objektus. Trumpas pareiškė, kad šiemet susitiks su Šiaurės Korejos lyderiu Kim Chen Unu. Be kita ko, Jungtinių valstybių prezidentas pridūrė, kad ši šalis turi 57 branduolinius ginklus. Buvo pateiktas retas ir neįprastai tikslus Šiaurės Korejos branduolinių ginklų arsenalo įvertinimas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalis pasiuntė aiškę žinutę Turkijai, jog neleis jai įkurti bazę Sirijoje. Tai politikas netiesiogiai patvirtino Izraelio įsitraukimą į dieną prieš įvykdytą smūgį. Tiriant savaitgalį Taline įvykdytą gynybos įmonės pastato padegimą, Latvijoje sulaikyti 3 įtariamieji. Teigiama, kad padegimas buvo tyčinis ir iš anksto suplanuotas. Kenijoje vakar sudužo sraigtasparnis, žuvo visi 7 skridę žmonės, tarp jų Ekvadoro žvalgybos vadovas ir 5 Jungtinių valstybių piliečiai. Sraigtasparnis skraidino turistus apžvalginiai ekskursijai. Skelbiama, jog Centrinės Afrikos Respublikoje per nuošliaužą neteisėtoje aukso kasykloje pasienyje su Kamerūnu žuvo mažiausiai 100 žmonių, dar daugiau buvo sužeista. Pasaulyje pirmasis didelių laivų tunelis priartėjo prie įgyvendinimo. Norvegija pasirašė 800 milijonų eurų vertės statybų sutartį dėl stado laivų vandens kelio. Darbai turėtų prasidėti jau kitais metais. Beveik 2 km ilgio tunelis skirs stado pusėsalį, leisdamas laivams išvengti atvirų vandenų, kurie žinomi dėl sudėtingų oro sąlygų ir audringos jūros. Žadamas tunelio aukštis 50 metrų, plotis 36 metrai. 7 iš 10 gyventojų pritartų tam, kad pradedanties vairuotojams, kol jie privalo automobilį žymėti klevo lapu, būtų ribojama leistina maksimali variklio galia. Tai rodo Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Labiausiai siūlymą palaikytų vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys. Susisiekimo ministerija teigia, jog analizuojant eismo įvykių duomenis, šiuo metu nėra pagrindo teikti, kad prie galingesnių automobilių vairų sėdintys pradedantieji vairuotojai sukelia daugiau tragiškų avarijų, nei vairuojantis mažiau galingas transporto priemonės. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, ryte dar palis, vėjas pietvakarių vakarų 3-14, diena bus 19-20 šilumos, metu uostamiestyje apie plius 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Baigiantis vasarai ir artėjant rudeniui, padaugėja sodo ar daržo gėrybių atliekų. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovas Arūnas Liubinavičius sako, kad daugiabučių namų gyventojai turėtų pasirūpinti, jog jos nepatektų į mišrių atliekų konteinerius.
2: Gėrybių metas, derliaus metas, būdavo tokia daugiametė tradicija, kad visas tas atlikas metame į mišrių atliekų konteinerį arba netgi paliekame maišuose šalia konteinerį. Tai iš tikro visus vaisius, daržoves, kurie jau nebetinka naudojimui, derėtų mesti į maisto atliekų konteinerį. Klaipėdoje daugiabučių kiemuose stovintis požeminiai, pusiau požeminiai konteineriai, jie turi ne šiaip maišus, o turi tiesiog kapsules. Ir būtent todėl neprasisunkia jokie taršūs skysčiai ir puvimo kvapai nepatenka į aplinką. Toks maisto atliekų rūšiavimas į atskirus konteinerius su du dangčiu yra daug ekologiškesnis, na ir patiems klaipėdiečiam draugiškesnis bei nesukeliantis nemalonių pojūčių. Na, o kitos žaliosios atliekos, kaip gėlės, žolė, lapai, Klaipėdoje yra renkamos pavažiavimo būdu. Klaipėdiečiai, kurie gyvena daugiabučiuose, turėtų šias atlikas sudėti į maišus, kurie yra nedidesni negu 100 litrų talpos, kad vežėjai galėtų lengvai pakelti ir palikti juos prašomą dieną iki išvežimo. Pasitikrinti grafikus, kada iš kokio adreso ir išvežamos žaliosios atlikos, galima kad svetainėje rubrikoje grafikai.
1: Tuo metu Klaipėdos individualių namų gyventojai žalių atliekų tvarkymui turi naudoti specialius konteinerius ir jokių būdų nepalikti jų įdėtų į maišus.
2: Individualių namų gyventojai Klaipėdoje žaliosiomis atliekomis gali atsikratyti į specialius konteinerius. Būtent žaliosiom atliekom yra suteikiami konteineriai, į kuriuos klaipėdiečiai gali išmesti. Ir labai dažnai matom tokią klaidą, kad individualių namų gyventojai šalia žaliosiom atliekom skirto konteinerio sudeda plastikinius maišus su tais pačiais lapais arba nupjauta žole. Šito daryti nereikia. Į konteinerius žaliosios atliekos turi būti metamos palaidos, na, o plastikiniai maišai yra nepaimami, todėl kad nuvežus į komposto aikštelę, jų nėra kaip ištuštinti, jie kartu su žaliosiom atliekomis gali būti susmulkinti ir tiesiog užteršti mūsų gaminamą kompostą. Todėl jokio plastiko į žalių atliekų konteinerius individualiuose valduose Klaipėdoje nederėtų mesti.
1: Na, o jeigu susikaupia didesnis kiekis žalių atliekų, galima nemokamai užsisakyti didįjį konteinerį arba didmaišį.
2: Jeigu susikaupia didesnis kiekis lapų, žolės arba tų pačių šakų, tas šakas reiktų susmulkinti iki metro ilgio ir be abejo iš anksto užsisakyti didmaišį, krat telefonu 801-3344 arba elektroniniu paštu kokybė etakrat.lt galima užsisakyti didmaišį arba netgi konteinerį, į kurį galima sudėti žaliasias atlikas ir jos lygiai taip pat nemokamai bus išvežtos ir sutvarkytos, paverstos derlingų kompostų, kurį mes paskui naudojam daržų šiltnamių dirvos pagerinimui.
1: Atkreipiamas dėmesys, kad žalių atliekų tvarkymo reikalavimai skirtingose Klaipėdos regiono savivaldybėse gali skirtis, todėl prieš atsikratant tokiomis atliekomis rekomenduojama pasidomėti konkrečioje savivaldybėje galiojančią tvarką.
3: Mūsų eteryje ošia jūra. Launa.

0: ryto paštas.
1: Į prisiminimus su Vytautu nukeliavome, dabar kaip tik yra tas metas, kai tėveliai keliauja su savo vaikais pas gydytojus medicininių pažymų, mokyklai, pas odontologus, ar ne, ir dabar ta naujovė yra, jeigu randa sugedusi dantuką, tai jau pusmečiui tik tai yra išrašomas, išrašoma pažyma, paskui jau pusmečio, nu, per tą laiką tu turi susitvarkyti. Mhm. O po to vėl ateini ir vėl gauni, žinai, parašymą. Tai aš, žinokit, prisiminiau, Vytautas arba neprisimena, arba nebuvo. Bet mano mokykloje, mano laikais, mokykloje buvo odontologas.
2: Aš buvo atsimenu seselę tikrai. Buvo seselė, ten galėdavo...
1: Įeini, toksai koridoriukas mini būdavo. Ir vienas duris pas seselę, kur ten svertis ir ūgį matuotis. Mes neįdavom pas gydytojus šeimos, nebuvo tokių dalykų.
2: Jeigu sirdavai nebent į polikliniką.
1: Tai taip, bet visus tos ūgius, regėjimą žiūrėdavo mokyklose selė ir kitos duris jau buvo odontologija. Aišku, tai tuo metu ji buvo ne odontologija, ji buvo dantistė, kurios kabinetas buvo su grotom tokiom metalinėm.
2: O prisiminimai klausyti.
1: Oi, kokie. Ir aš prisimenu, tai jau būdavo tas metas ir pabeldžia taip į duris. Ir ta seselė. Jau žinoji, ta odontologijos seselė. Ir jie ateina. Ir tris pavardės pasako. Nu, pavyzdžiui, kaip dabar sakytų. Žilienas, Vitaitė ir nu, Žeimės. Nu, tark. Va, jūs irgi kaip išsireikiavę. Pagal abėcėlę, ne? Ir supranti, ir tu nutirpsti visas, tu supranti, kad...
2: Atsimenu, kaip viesdavo, kai dabar pasakėjai.
1: Tas jausmas supranti, kad dabar jau čia, žinai, bus. Paskui kitas pareina, jau laiminga, žinai. Na, pasako, žinai, kas jau kiti ten eina. Ir paskui, pamenu, buvo jau toks momentėlis, kai, nežinau, kelinta klasė, bet mes jau iš kažkur ištraukėm tas savo teisės. Nežinau, kas mums
2: iš
1: pasakė. Kas ten sugalvojo. Nu, nežinau, žinai. Ir dar tos specifinis tonas ateidavo, žinai. Nebūdavo, kad tai taip lengvai, žaismingai.
2: Ne.
1: Paskutinį nuosprendį eidavo išklausyti, žinai. Ir mes išmokom pasisakyti, ateini, ten viską tau surašo, kas ten kur yra, žinai. Įdytis atsisakau. Jeigu kokia bėda, žinai.
2: Įdytis
1: atsisakau. Aš nežinau, ar mes parašiuką dėdavom.
2: Čia 90 jau buvo.
1: Aš nežinau, žinau, kelintą klasę.
2: Čia jau.
1: Aštumta gal.
2: Jau čia.
1: Ir tada, žinai, jau niekas nebegazdino. Jau galėdavo įneiti, ką nori daryti. Bet tot buvo laikai, ar ne? Kai odontologai buvo pačioj mokykloj.
2: Ar buvo pas jūs man labai įdomu, nes aš tikrai nepamenu.
1: Vytukas nepamena. Ar jūsų mokykloje būdavo?
2: Labai kietai čia reikalas.
1: Nu, mums skambina. Tuoj, pašnekėsim. Sveiki, gyvi.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą. Ar jūs pamenat tokią istoriją, ar čia tik privilegijuotoje aš mokykloje buvau?
3: Taip, žinokit, aš taip pat pamenu, kad mus veždavo pas dantistą, surinkdavo visus ir veždavo. Ir labai gerai atsimenu vieną tokį atvejį, kuris išliko iki šios dienos, kad pas mus buvo toks, nu, žydelis dantistas, kaip mes tada supratom. Ir jis atėjęs mum vaikam į klasę, nežinau, tai gal buvo pradinėse klasėse, sakė, vaikai, į rysinių saldainių nei galima, aš į kaladinių galima.
1: Tai va, rysiniai plombas traukė.
3: Aš šikaladinius galima valgyti.
1: Nu, šikaladinių dabar irgi ir aš norėčiau.
2: Visai neblogai, pas mus yra šikaladas.
1: Ačiū labai iš pasidalytą istoriją. Taip, matai kokią istoriją? Veždavo jos.
2: O matai, ta pas tai prilygiuotojų mokykloje
1: buvo? Buvo, manau. Taip.
2: Gal dar kas nors galit
1: pasidalinti? O paskui po tris šaukdavo? Ir tu sėdi, o tie kiti du nabagėliai sėdi, žinai, tai aš visada prisimenu savo tą kompaniją, žinai, su kuria keliaudavo. Sveiki.
2: Bet moky, bet pamokų metu.
1: Nukėlėm jūsų prisiminimus.
4: Taip.
1: Sakykit, kokia buvo situacija jūsų mokykloj?
4: Buvo pirmam aukšte ir nieko, su niekokiu kitokiu kabinetu nesumaišysiu ir nes kvapas eidavo.
1: Oi, smarvelė gera buvo. Tokia, nu, specifinė. Dabar jau to nebėra, bet tada tokia penkiagubai didesnė, ar ne?
2: Perilumo tokio.
1: Ar jūs turėjo teisę atsisakyti?
4: O šito tai neatsimenu. Man tas kvapas kažkaip netrukdė.
1: Netrukdė, ar ne?
4: Nes mano mama dirbo odontologiniam kabinete ir aš jį pastoviai užuosdavau, tai man kažkaip
1: Savas. Savas, gerai. Ačiū labai už jūsų prisiminimą. Gerai, daug skambinančių į Vytuką.
2: Sveiki, gyvi. Labai įdomu.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą. Ką jūs menat, kokią istoriją?
3: Voj, aš labai gerai prisimenu. Buvo didelė mokykla, dabar jinai yra, tik kitai pasivadina.
1: Taip.
3: Ir žinau, kad tikrai buvo seselė, dantistė, ir jeigu tau skauda dantį, visą laik sutvarko tuos tiesiogių problemų. Jau ten tikrai patogumai, tikrai gerai buvo mokykloj. Ir dar galėjo neteisės atsilaikyti nemokamai. Iš vidurinį.
2: Būdavo, nemokamai.
1: To nepamenu.
3: Taip, tikrai. Tai žinokit, tikrai, va, tas privilegijos buvo labai gerai. Aha. Dabar tik seselį pas vaikus yra. Kadangi mokykloje dirbo,
1: tai tik seselį. Visuomenės sveikatos specialistė.
3: Taip.
1: Ačiū labai už jūsų prisiminimą. Prašau, da teisės galėjai išsilaikyti.
2: Buvo, aš nebepataikiau tą traukę.
1: Ką jūs prisimenat?
2: Vyresnį turėjo.
0: O, labai gerai atsimenu, kad tikrai buvo toks dantistas.
1: Aha.
0: Dantystė, tai dar atsimenu labai gerai, kad mane pakvietė tvarkyti dantys ir priimtė, tai buvo vidurį dantų, išėjo patraukti, mane paliko ant kėdės sėdėti. Pusę valandos kankino, na, atsimant. Tai visam gyvenimu atsiminti gerai.
1: O, matot, man, va, tokie prisiminimai, žinot, jie išlieka.
2: Taip,
1: žinot, atrodo, su vaikais keliauji, ačiū labai už skambutį. Su vaikais keliauji po pasaulį, žinai, Ispanijos, Italijos, Balį, žinai, Tenerifės, ir nieko neprisimena. Bet va, kaip pas dantistę tu nuvedėjai, tai visą gyvenimą, žinai, prisimena. O, kiek žmonių yra skambinančiųjų.
2: Pakalbėkim.
1: Ir viskas, gerai, sveiki.
4: Labą rytą. Dantistas buvo, mus dar ir skiepidavo.
1: Skiepidavo rytą?
4: Taip, mokykloje skiepė mūsų laikais pagal grafiką. Plius dar atvažiuodavo autobusiukas, rengeną darydavo.
1: Prašau,
4: vidiniam kieme sustojęs, taip mumis ten visus suvarydavo. Gal ir gera profilaktika. Dar jau turėjom gamybinį tokį, kur mes dirbam Klaipėdai konservų fabrike. Dar už gerą lankymą po pamokų ir pinigų dar sugebėdavom ten užsidirbti. Turėjom cechą tokį.
1: O prašau?
4: Mokinių.
1: Prašau.
4: Taip, kad buvo geriau
2: tai. Vaikų išnaudojimas nuo pat mokyklos.
1: Tikrai taip. Ačiū labai skambutį. Ai, nu gerai, viskas ir jau paskutinis, labai žinokit, labai daug čia prišnekėjom. Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
5: Laura.
1: Laura, ką jūs prisimenat?
5: Aš žinokit, prisimenu, kai pradinėse klasėse dar imdavo šituos spalinukių mėginius.
2: Būdavo.
5: Reikėdavo kelnes nusimauti ir nežinau, su kuo tenai simdavo.
1: Leistriuką. Leistriuką kažkokį dėdavo.
5: Jo, ir prieš klasę visus. Tai va, būdavo ir taip.
1: I kur būdavo. Teisės tada mūsų buvo laikų?
2: Jokių teisės, eik tu.
1: Nesilies prie laikų.
2: Matai, dar į gamybinį net varydavo visus. Tai visai geri prisiminimai.
1: Ai, nebuvo taip, kad dar mokykloje į dėktukų dėžutį kažką neždavo?
2: Neįdavo, nes į dėktukų dėžutį.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
4: Stabdyk!
5: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
7: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Taip, specialiai grojam šitą dainą, kažkaip tikėjus linksmesnės dainos. Man kažkokia linksma daina skamba kita dinamikos apie lietų. Galvoj... Ne, kažkokia linksmesnė yra dar daina, bet kai tu esi gi profesionalas, prašau man priminti.
1: Nenorėjai tu apkabinti manęs.
0: Aš durim trinktelėjau ir išėjau.
1: Išėjau. Ne tau, Martynai,
0: gali ieškot manęs Liepų gatvėje 44. Ten durų alėjai. Duris pravirė.
1: Duris pravirė. Tai čia kaip dirbtinis intelektas parašytų. Duris pravirė. Bet svarbiausia, rimuojasi.
0: Stukite ir rinkitės patarti ir padėti. Pasiruošę salono durų alėjos, profesionalai ir kiti.
1: Praeiviai.
0: Pasakys, gavo kaip gražu. Naujos durys atkeliauja pas jūs į namus. Liepų gatvėje 44. Klaipėdoje. Dirba profesionalai. Atidarš jums duris. Taip pat rasite paslėptas, stumdamas, sulankstumas ir be vadinės takta du vidaus duris. Ateikite ir šoksime prie durų uždarų. Prašau atverti man naujas duris. Prašau atver. Gerai.
1: Neįleisiu daugiau tavęs.
0: Taip, supratot, ar ne, kad iš tiesų durų alėja Liepų gatvėje 44 galite rasti įvairiausių durų pasirinkimą.
1: Žinoma.
0: Grindų, rankenų, platus labai asortimentas. Ateikit, jeigu profesionalai dirba už jus, o jūs tik savo norus pageidaukit. Ah. Matau, jau Rokas kilnoja rankas, nori žinias ateit. Nu, tegu palaukit. Muzika groja gal. Gal radijas?

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pareiškė, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiems atlyginti žalą. Kiek anksčiau jis pasiprašė būti atleidžiamas iš kunigystės. Trumpas pareiškė, kad pradės plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jungtinių valstybių prezidentas pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri padės ar vykdys verslą su šia Islamo Respublika. Europos Sąjungoje nuo Liepos mėnesio įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais. Visgi ilgesnėje perspektyvoje tokio paties masto siuntų mažėjimo nesitikima. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, ryte dar palis, vėjas pietvakarių vakarų 3-14, diena bus 19-20 šilumos, nuo to Uostamiestyje apie plus 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:30.

0: Kol taip smagiai plepėjom su mūsų klausytojais, po aštuntos gi buvo prasidėjusi liūtis Klaipėdos mieste.
1: Ir tokia nemenka, nemenka.
0: Ir jau yra iš tiesų daugelyje gatvių ruožų, kur yra patvinę. Bent jau žvelgiant į mūsų Taikos prospektą, čia įvažiavimas į radijos stotį Lalūną, tai jau turim...
1: Turim apsimimą.
0: Ilgio ežerą.
1: Jo, jeigu yra kur nors užtvindytų ruožų, tai praneškite. Mes norim irgi pranešti kolegoms, vairuotojams, kad neskęstume.
0: Kad būtų atidus, taip. Galbūt išvengs kokio ruožo, ar ne, nevažiuos, nes tikrai liūtis buvo. Pasidalinkite informaciją, parašykite arba paskambinkite ir mes būtinai pranešime tiems, kurie dar turi galimybę išvengti tokios situacijos, nes dabar lietus aprimo. Bet va, žvelgiant, sakau, bent jau čia pas mus, tai didžiausias ežerėlis prie įvažiavimo.
1: Tikrai.
2: Reklama.
3: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi. Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti. Ką naujo mokysies? Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti. Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B, pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
6: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
7: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
9: O koks jūsų žingsnių rekordas?
8: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
9: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
8: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
9: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: tęsia mūsų klausytojus. Reikia labai svarbaus dalyko mums dabar su Vytautu. Meškerės. Ar turit meškerę? Mums reikia rekvizito meškerės. Jeigu turit, atveškit greitai į Lalūną.
1: Eisim žvejot
0: su Vytuku, norim meškerės. Jeigu turit bagažiniai, o tikrai kas nors turi. Aš tikiu, kad turit. Nes tikrai tose bagažinėse galima rasti visko. Tai... Labai laukiam, kad atvežtumėt, taip pasidalinam ir atiduodam atgal. O dabargi jau tas metas kalbėti apie...
1: Apie geros dalykus.
0: Nori, nenori, o jis ateina. Ateina gimtadienis.
1: Vis artėja penkios dienas beliko. O pastrygios kalendoriukas mūsų klausykitės 18 dieną. Kas čia dabar buvo?
0: Kažkas neperstumė, kažkas nesiartina kažkam gimtadienis. Taip, Helios galerija yra mūsų gimtadienio pagrindinis akcijos partneris. Įsikūrė virš 20 skirtingų namų dizaino ir interjero parduotuvių. Ir šios dienos prizų steigėjas yra ARV Santechnika, o mes kalbam apie gimtadienį. Lalūnos gimtadienis bus Šilutėj. Bus ir Klaipėdoj. Jeigu kas norėsit užsukti pasveikint mus, tai drąsiai tikrai priimsim su Vytuku visus svečius. Ir tiesioginė transliacija bus nuo 12 valandos Šilutėje, nes mes pristatom dažnį Šilutėje 88 ir 90. O dabar reikalas rimtas, nes laukiam skambučių, kam norime padovanoti.
1: Norim pasveikinti. Sveikinimų gauti.
0: A ir visą technikos stiklo valytuvą, kuris leis lengviau prižiūrėti vonios ir dušo stiklinės kabinas. O jums reikia, oi, gimtadienio sveikinimas skambės. Ir ką pirmą pričiupsim?
1: Tas ir va. Galės laimėti prizą.
0: Kągi pagavom? Labą rytą.
2: Labas rytas, Laura pagavot.
0: Laura, mes žinokit priimam eteriją gimtadienio sveikinimus radijos stočiai.
2: Puikiai sveikinu su gimtadieniu ir toliau taip gyvuokite. Aš kadangi pati esu ne iš Klaipėdos, bet dažnai būnu Klaipėdoj, tai tik tai atvažiuoji link autostrados, jau pagauna Lalūną ir iš karto jungi Lalūną. Tai va sveikinu, kad ir tie patys dažniai išliktų visada.
1: Nu, ačiū.
0: Aplodismentai jums. Man, žinokit, širdį suspaudė, šurpuliukai per kūną nuėjo. Todėl,
1: kad gerąją prasme.
0: Aha, todėl, kad jūs žinot, ką reikia daryti.
1: Kai važiuojate pas mus.
0: Kaip smagu, Laura. O iš kur važiuojate, iš kokio miesto?
2: Aš šiaip iš Vilniaus. O Klaipėdai dažnai būnu, tai vas ir...
0: Kaip fainiai.
2: 70 km iš karto jau jungiu.
0: Kaip smagu. Kaip smagu. Kad žinot, kad jau Klaipėda kaip ir su Lalūna asocijuojasi, ar ne?
1: Bet kažkaip va taip yra.
0: Labai gerai. Ačiū, Laura. Dabar, kai jau būsit Klaipėdoj, o dabar ir esat Klaipėdoj, užsukit būtinai dovanų pasimt. ARV Santechnika lepina tuos, kurie yra kartu su Lalūna. O Helios galerija iš tiesų viskas, ko reikia jūsų gražiems namams. Grindis, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai ar baldai. Atvažiuosime ir su dovanom iš Helios galeriją į Šilutę.
1: Rugpjūčio
0: 25. Prisivešim dovanų kuponų, pačių įvairiausių. Kad tik galėtumėm kartu švęsti savo gimtadienį jau
1: 31.
0: Rugpjūčio 25.
1: Antradienį.
3: Reklama.

0: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi klaipėdosportorenginiai.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Fortas Jūra, nemokamos veiklos kiekvienam jau šį šeštadienį. Esate laukiami, mes jūs kviečiame visus į Klaipėdos sporto festivalio paplūdimio dieną antrojoje Melnragėje. Dalyvaukite mūsų žaidime ir laimėkite festivalio Klaipėdos sporto pirminės dovanas.
1: Pirminės dovanas, taip, galite labai lengvai tai padaryti. Klausimas bus tikrai nesudėtingas.
0: Nu, kaip čia pažiūrėjus, žinai.
1: Nu, kaip čia pažiūrėjus, ne, nu, kartais būna, kad bet dabar tai nemanau, žino, kad iš pirmo karto neatsakytų žmogus. Aha. Bet niekada nežinai.
0: Daugiau informacijos, Klaipėdos sporto renginiai.lt ir Facebook'o Klaipėdos sporto renginiai puslapyje. Taip, turėsim tris žmonės.
1: Taip, žmogulius.
0: Ir tik vienas iš jų yra sportininkas.
1: Aha. O kiti sugalvoti. O gal ir ne.
0: O gal ir egzistuoja. Bet jeigu egzistuoja, tai nieko bendro neturi su šito žaidimu.
1: Ne, mes apie jas nežinojom.
0: Tai tik, žinokit, visiško atsitiktinumo.
1: Dėka.
0: Galim vardinti?
1: Žinoma, iš karto. Taip.
0: Gediminas Grinius, Deividas Getas, Vitalis Brodkeris. Kuris iš šių vyriškių yra sportininkas? Ir galim net pasakyti, kad čempionas?
1: Čempionas. Čempionas.
0: Kaip galvojate?
1: Nelabai girdėtas, bet čempionas. Labai specifinė sporto šaka.
0: Ar tai yra Gediminas Grinius, ar tai yra Deividas Getas, ar Vitalis Brodkeris? Kurisgi iš šių vyrukų yra sportininkas? Taip. Jeigu jūs mums pasakot, Klaipėdos sporto festivalio firminės dovanos atitenka jums.
1: Iš karto.
0: Iš karto. O jeigu kalbant apie sportą, tai sako, sportas yra skirtas visiems. Numatomos veiklos ir banglenčių pamokos, bodyboard, baidarės ir klentes, hot energy training treniruotė su Rasa Vilkienė, bus ir padelio estafetės, bus ir plaukimo rungtynės jūroje, vaikų žimtumo erdvė, o tai yra labai svarbu.
1: Taip, žinoma, vaikai.
0: Sveiki, gyvi.
2: Sveiki.
0: Nusprendėt, kad žinot vieną iš jų sportininkų? Ar ne?
1: Alio.
2: Galiu pabandyti.
0: Pabandykit, ar tai yra Gediminas, Deividas ar Vitalis?
2: Sakyčiau, kad Gediminas.
0: Gediminas, manot, Deividas Getas gali išbėgti į didžėjų aikštelę greičiausiai, ne, jeigu tai būtų Deividas Getas, ar ne, Getas. Ir Vitalis Brodkeris paprasčiausiai Italo Brothers, pritaikytas lietuviškam kraštui.
1: Jo, o Gediminas Grinius yra pasaulio Ultra Trail World Tour čempionas. Tai 100 km kalnuose trasos įveiktos, tai va, tai sveikinimai.
0: Mes beje vieną iš nesportininkų ir pagrosim visai netrukus po mūsų pokalbio.
1: Deividas Getas.
0: Vitalijų.
1: Vitalis bus.
0: Taip. Ir kalbant apie šias pramogas ir sportą, tai žinokit, nemokamai. Renginys yra nemokamai.
1: Absolučiai.
0: Išbandysit, pažiūrėsit, patinka, žiūrėkit, gal paskui tapsite jau ir šios šakos atstovų.
1: Kodėlgi ne?
0: Kalbėsime per radiją apie jūs. Taip, apie jūsų pasiekimus. Daugiau informacijos Klaipėdos sporto renginiai ir Facebook'o Klaipėdos sporto renginiai, tad laukiamas yra kiekvienas jau šį šeštadienį Klaipėdoje antrojoje Melnragėje.
1: Apsilankite.
3: Reklama.

aptars kritinės infrastruktūros apsaugą. Kretingai siūloma įsirengti išskirtinius riboženklius. Eteryje 9 valandos žinios. Rūdninkų kariniame poligone iškils nauja stovykla skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti. Planuojama, jog čia galės apsistoti daugiau nei 1000 karių. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pareiškė, kad siekiama išsaugoti dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo planuojamus uždaryti krikščioniškuosius gimdymo namus. Politiko teigimu reikia tęsti ir išlaikyti šią paslaugą, kuri nemažai šeimų yra svarbi. Parlamentarė konservatorė Dalia Asanavičiūtė Gružauskinė Seimo komiteto prašo tirti, ar Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos muftijato veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Kreipimėsi nurodoma, jog ši organizacija agresyviais veiksmais palaipsniui perima mečečių valdymą iš istorinės Lietuvos totorių bendruomenės. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pareiškė, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiems atlyginti žalą. Tiek anksčiau jis pasiprašė būti atleidžiamas iš kunigystės. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien lankysis Uostamiestyje. Susitiks su viešojo saugumo tarnybos vadovybė ir energetikos bendrovės KN Energys atstovais. Bus aptariama Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Independence apsauga, pareigūnų pasirengimas bei darbo sąlygos. Šiandien Klaipėdoje atidaromas specializuotos pagalbos vaikams nukentėjusiems nuo seksualinio smurto ir jų šeimoms skyrius. Atidarėme dalyvaus socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, taip pat valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Šilutės rajone šiandien ir rytoj vyks kariuomenės pratybos. Kariai užduotis vykdys tiek šviesiuoju, tiek tamsiuoju paros metu. Imitaciniai šaudmenys, sprogmenys ir kita pirotechnika naudojama nebus. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose. Artimiausiamis dienomis vykdys vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją sustiprinta kontrolė. Visuomeniai pristatyta Kretingos miesto riboženklių koncepcija. Siūloma įsirengti neįprastus vien tik su miesto pavadinimu, o išskirtinius, atspindinčius miesto tapatybę, istoriją, pranciškoniškąją tradiciją, baltiškasias ištakas ir dvasinį savitumą. Riboženklių koncepcijos pagrindu pasirinktas kryžiaus ir saulės motyvas. Viena pusė įvažiuojančius į miestą pasitiktų dabartiniu miesto vardu ir herbu. Kita pusė žymėtų Kretingos vardo rašytinės istorijos pradžią. Miesto riboženklius taip pat puoštų tau kryžius ir stilizuota paukščių pora. Europos Sąjungoje nuo Liepos mėnesio įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais. Visgi ilgesnėje perspektyvoje tokio paties masto siuntų mažėjimo nesitikima. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, ryte dar gali palyti, vėjas pietvakarių vakarų 3-14, dieną bus 19-20 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16, plus 17, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Nuo rudens Klaipėdos viešajame transporte pradedami pokyčiai. Pasak Klaipėdos keleivinio transporto vadovo Gintaro Neniškio, tvarkaraščiai sudėliojami taip, kad būtų patogesni dirbantiesiems, studijuojantiems ar besimokantiems. Be to, senuosius autobusus palaipsniui keis elektriniai autobusai.
2: Esminis pakeitimas, kurį pamatysime nuo rugsėjo pirmos, nežiūrint tai, kad kaip ir visą laiką, kiekvienais metais pasikeis tvarkaraščiai ir tie tvarkaraščiai bus labiau pritaikyti žmonėms, kurie dirba ir prie vaikų tvarkaraščių, o ne tiems, kurie važiuodavo prie jūros. Tai didžiausia naujovė, kad nuo rugsėjo pirmos išvažiuos elektriniai 12 metrų autobusai maršrutuose numeris 2 ir numeris 17, kurios dabartiniu metu aptarnauja senieji privatus vežėjai, pajūrio autobusai ir gintarinis vairas. Ir būtent nuo šitų maršrutų prasidės po truputėlį viso mūsų senojo maršrutų tinklo atnaujinimo procesas. Iki šiol reforma prasidėjo nuo to, kad buvo keičiami mažos talpos dizeliniai autobusai. Jais visais dabartiniu metu važiuoja elektriniai autobusai. Nuo rugsėjo pirmos prasidės antras būtent transporto atnaujimo ir ekologizavimo etapas, tai jau išvažiuos 12 metrų standartiniai elektriniai autobusai, kurie pakeis senuosius 14-21 metų senumo dizelinius autobusus, keis arba elektriniai visiškai autobusai, arba dar nedidelė dalis dizelinių autobusų, kurie bus visiškai nauji.
1: Teigiama, kad naujų autobusų Klaipėdos gatvėse padaugės maždaug per pusmetį ir uostamestis galės pasigirti ekologiškiausiu ir mažiausiai triukšmingu viešuoju transportu.
2: Per šitą pusę metų Klaipėdos mieste važiuos iš viso 102 elektriniai autobusai, o įvertinus ir priemestinius maršrutus, kurios organizuoja Klaipėdos keleivinis transportas, tai tokių elektrinių transporto priemonių bus iš viso 122. Kalbant apie skaičius Klaipėdos mieste, tai virš 50% visos ridos bus nuvažiuojama elektriniais autobusais, 30% bus nuvažiuojama gamtinėmis ar biodujomis ir tik tai apie 20% bus važiuojama dizeliniam transporto priemonėm. Tai Lietuvoje Klaipėda taps na, tikrai ekologiško viešo transporto sostinė ar pačiu didžiausiu miestu, kur ekologiškas parkas yra pats didžiausias. Elektrinės transporto priemonės iš jų neišmetama visiškai jokių teršalų. Na, o Klaipėdos miestui, kuris pastaraisiais metais buvo vardijamas kaip vienas iš labiausiai užterštų, tai tikrai manoma geras sprendimas ir prisidės prie Klaipėdos miesto ekologinės situacijos gerinimo. Elektriniai autobusai važiuoja 30%, o dujiniai 10% tyliau negu dizeliniai. Tai tikimės, kad situacija mieste pagerės prie pagrindinių magistralių, taip pat ir dėl triukšmo.
1: Taigi, Klaipėdos keleivinio transporto vadovas Gintaras Neniškis. Naujausia informacija apie viešojo transporto pokyčius stebėkite tinklapyje klaipedatransport.lt.
3: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: ir gera šiandien šventė bus.
1: O kodėl gi ne?
0: Pasiorganizuosit gal ką nors smagiai nuveiksit, ar ne? Arba jau reiks pasikliauti mūsų švenčių kalendoriumi
1: ir šventę
0: susigalvoti, mėlėjai. Žvelgiame ir mes į švenčių kalendorių ir matome jo rugpjūčio 28-ąją. Nėra labai jau, kad čia būtų, žinai, to švenčių prireikiuota ir galėtume švest, bet šiandien yra Havajų picos diena.
1: Žinai, aš jau kurį laiką vis galvoju, kad reikia nusipirkti Havajų picą. Aš juos nevalgiau turbūt jau kokių 20 metų. Nes man ananasai su pica, bet kažkaip paskutiniu metu taip kartais užsimanau tos būtent Havajų picos, tai šiandien kviečiu tave paragauti Havajų picos.
0: Jeigu tu šiek tiek luktersi ir nepabėgsi.
1: Kas aš šiek tiek įdomu?
0: Nu, pusvalanduką.
1: Oi.
0: Ai, čia jau...
1: Drąsiai.
0: Ai, palauksi, galvoju, kad čia per daug. Ai, kabutėse drąsiai.
1: Ne, drąsiai, aš nuvažiuosiu, man reikia reikalų dar pasitvarkyti. Čia be jokių bėdų.
0: Tada eisi valgyti Havajų picas.
1: Eisim valgyti Havajų picas.
0: Gerai.
1: Kas sutarta?
0: Taip, aš žinau net kur.
1: Ten, kur einam?
0: Ten, kur einam.
1: O ten bus kur mašiną pasatyti?
0: Ne. O dabar niekur nėra.
1: Nes dabar tai šakės čia yra. Nu,
0: dabar
1: žodžiu.
0: Nėra niekur.
1: Tai va, tai kviečiu picas, tu sutikai labai gerai.
0: Gerai, Liuks. Taip. Taip pat šiandien yra šoninės mylėtojų diena. Labai džiaugiuosi, kad pirmą pamatyti, kad yra Havajų picos diena. Kad galėsim picos įvalgyti, ne šoninės.
1: Ne, o ne šoninės, arba burgerės su šoninė.
0: Taip, ir šokoladinio pekano pirago diena.
1: Nu, prašau, dar limonado diena.
0: Limonado diena.
1: Ten skanių limonado yra.
0: Yra.
1: Taip.
0: O nėra skanesnio už pasiflorų limonadą. Net nesakykit.
1: Mums dar reikia vieną paragauti. O, šiandien bus
0: vojažas. Pažiūrėk, kokia diena šiandien yra.
1: Bet įdomu, kieno nacija.
0: Nacionalinė radio diena.
1: Nu, taip.
0: Ir limonado diena apskritai, ne? Palo, reikia įžiūrėti, kur čia švenčia tą nacionalinę radio dieną. Tokį tranzistorių senas turi pasidėję ant stalo.
1: Radio programming. Bet čia kaip radio tranzistorių, čia radio, ne
0: aparato.
1: Radio. Aparato diena.
0: Aparato diena.
1: Jo.
0: Pamirėmės vienais metais prašym, kad atsiūstum.
1: Jungtinėse valstybėse.
0: Savo, per kur klausosi radio stoties valūną, ar ne, kokiu būdu, kokie radijai yra ir tada galėtų, žinai, vafliukų kepėjas tas, kuris yra smiltinės tame take, galėtų šiandien švęsti, nes turi tokį fainą tranzistoriuką.
1: Bet tai suvaizduoji, koks turėjo būti stebuklas, kaip pasirado pirmas radijas?
0: Arba radio taškas.
1: Telefono ryšys, kaip
0: pasirado. Radio taškas, namuose turėjo net savo atskirą razetę. Razetę.
1: Rozetę. Ir kalbėdavo, nors to reikėdavo užkildyti.
0: Rozetę ar razetę dabar?
1: Rozetę.
0: O kolidorius ar koridorius?
1: Aišku, kad kolidorius.
0: O režimas ar režimas?
1: Režimas.
0: Režimas.
1: Režimas, aišku. Kokletas, pavyzdžiui, yra. Parkelis.
0: Kokletas.
1: Kokletas.
0: Toletas.
1: Toletas.
0: Toletas.
1: Su O.
0: O projektas ar projektas?
1: Projektas, aišku.
0: Autobusas ar autobusas?
1: Autobusas.
0: Melneragė ar melnragė?
1: Melneragė.
0: Klausyk, kiek aš daug nežinojau.
1: Važiuosim su autobusu ant melneragės.
0: Ant autobuso.
1: Ant autobuso.
0: Ant autobusą eisim ir važiuosim į melneragę.
1: Jo.
0: Melneragė.
1: Melneragė. Oi. Žodžiu, pasakėm, kaip negalim šnekėti, bet...
0: Geriau su mašina.
1: Oi, geriau su mašina, su autobusu.
0: Su mašina važiuosim valgyt picos.
1: O gal eisim peškom?
0: Peškom dar čia normaliai skamba.
1: Peškom eisim.
0: Dar gerai skamba. Kokių žodžių turit?
1: Su basanoškiam.
0: Basanoškiam.
1: Arbalas.
0: Kokių žodžių? Parašykit mums žinutėse, kokių žodžių negalit pakęst, kaip kiti tarė.
1: Jo, aš negaliu pakęst aplamai.
0: Aplamai.
1: Kaip sako, 2000. 2000 pirmieji.
0: O man, žinok, tiesiog akis rėžia. Nu, jau net vien tai, kad lalūna rašo savo ilgąją. Bet dar kitas dalykas yra rėžimas. Mano dienos rėžimas.
1: Turbūt rėžimas.
0: Taip.
1: Taip. Yra su E rašo.
0: Taip.
1: Yra tai, kur rašo su E.
0: Kas antras influenceris.
1: Rėžimas.
0: Mano dienos rėžimas. Va tada, va, man taip...
1: Nusirėžkit, taip sakant.
0: Man taip rėžia akį tada, kad aš negaliu.
1: Rėžimas.
0: Labiau negu... Ne. Už lalūną su U ilgąją nieks nerėžia daugiau.
1: Nu jo, bet tarėsi tik su ilgąją, žinai, dėl to rašo žmonės.
0: Skirtumas su kaip rašėsi, žinai. Dar už jūratę be U ilgosios galiu atleisti, bet lalūną su U ilgąją.
1: Niekaip.
0: Niekaip.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl vertė.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
5: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87.

Uostamiesčio policija vakar vakare gavo pranešimą, kad Jakų žiedinėje sankryžoje pirminiais duomenimis automobilis Nissan atsitrenkė į automobilį Peugeot ir pasišalino iš eismo įvykio vietos. Minėta Nissan sustabdžius Vilniaus plente, jo vairuotojai nustatytas daugiau nei 1,5 promilės neblaivumas. Pradėtas tyrimas. Į Kretingos policiją kreipėsi vyras, pareiškė, kad gavęs SMS žinutę dėl neva paskirtos baudos, paspaudė atsiųstą nuorodą ir suvedė reikalaujimus duomenis. O po to pastebėjo, jog iš banko sąskaitos apgaulės būdu pasisavinta daugiau nei 1400 eurų. Trumpas pareiškė, kad pradės plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jungtinių valstijų prezidentas pagrasino didžiulėmis bausmėmis, bet kuriai šaliai, kuri padės ar vykdys verslą su šia Islamo Respublika. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, ryte dar gali palyti, vėjas pietvakarių vakarų 4-14, diena bus 19-20 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:31 min.

0: Reklama.
1: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
6: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sausgalnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Na ką, brangų žygeiviai, labai malonu, kad jūs taip apščiai siunčiate nuotraukas mums į foto@etalaluna.lt savo nuotraukas žingsnių, kurie buvo nužygiuoti, nueiti ir užfiksuoti.
1: Kiekvienas žingsnis yra svarbus, kad ir kur jūs beitumėte, kad ir į kokį kalną viršūnę jūs norėtumėte pasiekti. Tai yra jūsų Everestai, galim ir taip pasakyti, ar ne?
0: Žinai, žinoma.
1: Tai yra jūsų šaunuolių įveikusių savo gyvenimo atstumus, jūs jais didžiuojatės. O kai jau mes nueinam kažkokį tai atstumą ilgesnį, suskaičiuojam savo žingsnius.
0: Taip.
1: Iš karto fiksuojam nuotrauką, siunčiam jau draugams, giminėms.
0: Ir Facebooką
1: įsidedam. Tai jeigu tikrai turite tokią nuotrauką, tai mes laukime jų foto@etalaluna.lt, nes Eglės reabilitacijos centras nori jūs pasveikinti ir apdovanoti. Jie dovanoja firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę, o jeigu apsilankytumėte jų puslapyje, pamatytumėte, kiek įvairiausių pasiūlymų laukia.
0: Tai yra nerealu.
1: O ypač čia Klaipėdoje. Taip. Todėl, kad centras atsidarė ir, kaip aš sakau, pagaliau mums nereikia galvoti apie... Nes dažniausiai, kai yra didelis atstumas, ar ne? Tai reikia pagalvoti apie Druskininkus, Birštoną, pagalvoti, būtų Eglė čia pas mus
0: Klaipėdoje. Iš karto, op ir einam, o dabar mes turim ją.
1: Taip, ir aš sakau, kai pamačiau visą šią emblemą, tą firminį jų ženklą, kaip, ar mano akise mirguliuoja? Iš tiesų, mes Klaipėdai turėsime Eglės reabilitacijos
0: taip,
1: centrą.
0: Taip, mes ją turime.
1: Ir aš pamačiau, gal dar Liepos mėnesį, ir pagalvojau, kiek iki rūpjūčio dar reikia laukti. Viskas jau atidaryta.
0: Jau turim viską.
1: Ir šiame Eglės reabilitacijos centre laukia vaikų ir suaugusiųjų medicininė reabilitacija, moderni medicininė įranga, patyrę medicinos specialistai. Eglės reabilitacijos centras laukia jūsų kiekvieno ir tų, kurie labai norėtų išsiruošti žygį, bet sako, nu negaliu.
0: Nu, sopa,
1: keliai skauda, tik pasijudu ir negaliu. Tai pasiruošt galim,
0: taip,
1: kad įveiktumėm savo gyvenimo
0: Taikos prospektas 40A. Jie įsikūrė
1: ir
0: ten.
1: Mums, taip, siunčiate laiškus ir mes dabar skaminam vienam iš šios akcijos dalyvių.
0: Uh-huh.
1: Ir tai yra kuo vardu?
0: Dabar žiūriu pagal šitą, pagal viską.
1: Giedrė, man atrodo,
0: dabar yra
1: ne?
0: Giedrė.
1: Gerai. Labas rytas.
0: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Oi, Giedrė, taip greit atsiliepė telefonu, vėl laukėt.
0: Laukėt, ne?
2: Labai laukiau.
1: Oi, kaip
2: labai
1: smagu. Gerai. Giedrė, sakykit, koks jūsų yra pasididžiavimas?
2: Kad šią žiemą

0: rutiną.
1: O,
2: bet glampot teko, oi, oi, oi.
0: O, labai, pirmi 8 km tikrai buvo baisu.
1: O kas jūs vedė į priekį?
0: Draugė.
1: Tai aš suprantu, kad bet tas užsispyrimas, draugė sakė, nepasiduodam, Giedrė, einam.
0: Nepasiduodam, taip. Bet buvo tokių, kurie pasidavė.
1: Aišku, visada yra, bet kokia jūs šaunuolė, Giedrė. Taip, aš matau jūsų nuotrauką kartu su drauge, ar ne, parašėte žygis užskaitytas, dar ir košės valgyt, matau.
0: Taip.
1: Pasistiprinimui, ar ne? Labai smagu, taip. Iš tiesų taip matome ir sniegą. Šaunuolė, Giedrė, labai džiaugiamės ir džiaugiamės, kad dalyvaujate akcijoje ir jums šiandien firminė Eglės reabilitacijos centro gertuvė.
0: Ačiū.
2: Nepalikit ragelio.
1: Kiekvienam kviečiame pagalvoti apie save, ar ne? Taip, jeigu būtumai. Žinome žmogų, kuris negalvoja apie save, priminti jam, kad kas gali būti svarbiau,
2: galvotų tu, apie save.
1: Kad, ne, kad jeigu ne tu pats, ar ne, pasirūpinkim, kad galėtume mėgautis aktyviu gyvenimu. Medicininės reabilitacijos lyderis, Eglės reabilitacijos centras, tu daugiau kaip 50 metų patirtimi padės susigražinti judėjimo laisvę. Galiu drąsiai tai pasakyti, nes patigi, nu čia prieš kiek, kad aš čia buvau, dabar atrodys, kad seniai. Prieš mėnesį gal buvau, ar ne, bet aš buvau Birštone, ne, ir tada galvojau, čia tai perkelti Klaipėdą, viskas,
2: persikelia.
1: Taip, patyrė specialistai, moderni medicininė įranga, individualiai jūsų poreikiams pritaikyti reabilitacijos planai, su masažu, kineziterapijos, fizioterapijos procedūromis padės ir vaikams, ir suaugusiems efektyviai stiprinti sveikatą ir grįžti prie mūsų mėgstamos kasdienės veiklos.
2: Informacija rezervacija sanatorija.lt.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo.

0: bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija, euras 19. O makaronai lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Pasuksim galvą. Oi, čia dabar turėsim reikalų dabar. Jau čia vasaros galvosikite, oho.
1: Oho.
0: Mes nusprendėm su Vytu pakalbėti apie vieną vaisių, kurio pavadinimas reiškia kančią, o mes galvotėm, kad malonumą. Bet yra atvirkščiai.
1: Yra kaip yra.
0: Yra kaip yra, taip. Ir mes turime dovanų. Bella Lab nori jums padovanoti
1: maisto papildą.
0: Pirmo tipo kolageną ir antro tipo kolageną, ar ne? Jeigu kartais norisi daugiau lengvumo judant ir daugiau rūpėšio savo kūnui, tai kruopščiai atrinkta formulė su dviem kolageno tipais, papildyta vitaminais ir mineralais, sukurta kasdieniam balansui ir rūpėšiui savimi. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Priminsime, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O vienas dalykėlis, tai kasgi per vaisius?
1: Kasgi per vaisius tam galėtų būti?
0: Kuris reiškia kančią?
1: Iš lotynų kalbos išvertus.
0: Mhm. Ar tai yra pasifloras, figa, drakono vaisius ar kivis?
1: Keturi vaisiukai, keturi skanus reikaliukai. Jums reikia sakyti, kasgi tas bekenčiantis vaisius.
0: Besikankinantis.
1: Besikankinantis, visada.
0: Taip, ir mes apie šį vaisių jau kalbėjom šią valandą.
1: Jeigu klausyt, turėtumėte žinoti.
0: Bet net neįtartum, ar ne, Vytukai?
1: Visai.
0: Man tai, pavyzdžiui, atrodo aistra. Romantika, toks gaiva, vaikus nusiteikimas, palvo žydai, limonadas.
1: Viskas viename.
0: Taip, kaip galvojat, kasgi tas per vaisius yra, leisime pirmam mūsų pašnekovui gal du kartus pasirinkti,
1: ar ne? Tik, kad man atrodo, kad jau bus nelabai sudinga pasirinkti iš pirmo karto. Žiūrėsim.
0: Pažiūrėsim, kaip bus.
1: Sveiki.
0: Labą.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Andželika.
0: Andželika, kaip galvojat, kuris čia vaisius kankinys?
2: Pasifloras?
0: Taip, pasirodo pasifloras, pas jo kančia, o flos reiškia gėlė, ar ne, floras, kaip mes žinome.
1: Kenčianti gėlė.
0: Kenčianti gėlė, bet skonis koks, iš kančios,
1: nerealus,
0: kaip ten, per kančias į žvaigždes, per kančias į limonadą, į tortus, į pyragėlius, į ledus.
1: Į viską, kur
0: tik nori, taip. O aktyvus gyvenimo tempas mums primena, kaip svarbu nuosekliai rūpinti savo kūnų.
1: Bella Lab pirmo ir antro tipo kolagenas sujungia du kolageno tipus vienoje formulėje. Pirmo tipo kolagenas natūraliai randamas odoje, kauluose ir jungiamosiose audinyse, o antro tipo kolagenas pagrindinė kremzlės sudedamoji dalis. Kartu jie papildo vienas kitą ir gali būti svarbi kasdienės mitybos dalis. Su Bella Lab net ir maži sprendimai gali padėti palaikyti gerą savijautą, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
3: Reklama.

Dauguma palaikytų ribojimus klevukams. Vėl atakavo Ukrainą, daug žuvusiųjų. Eteryje 10 valandos žinios. Okupantė Rusija praėjusią naktį vėl masiškai atakavo Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis. Sostinėje ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 10 sužeista. Energetikos ministras Lukas Savickas šiuo metu viešintis Kyjive visą naktį turėjo slėptis priedangoje. Politikas pareiškė, kad Ukraina ekspertų lygių dalinsis patirtimi su Lietuva apie tai, kaip apsaugoti kritinės svarbos energetikos objektus. Trumpas pareiškė, kad šiemet susitiks su Šiaurės Korejos lyderiu Kim Chen Unu. Be kita ko, Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, kad ši šalis turi 57 branduolinius ginklus. Buvo pateiktas retas ir neįprastai tikslus Šiaurės Korejos branduolinių ginklų arsenalo įvertinimas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalis pasiuntė aiškę žinutę Turkijai, jog neleis jai įkurti bazę Sirijoje. Tai politikas netiesiogiai patvirtino Izraelio įsitraukimą į dieną prieš įvykdytą smūgį Sirijos oro pajėgų bazei. Tiriant savaitgalį Taline įvykdytą gynybos įmonės pastato padegimą, Latvijoje sulaikyti 3 įtariamieji. Teigiama, kad padegimas buvo tyčinis ir iš anksto suplanuotas. Šiandien per traukinio nelaimę Japonijoje žuvo 4 darbininkai. Tuo metu jie šalino pikdžolės aplink geležinkelio bėgius. Pasaulyje pirmasis didelių laivų tunelis priartėjo prie įgyvendinimo. Norvegija pasirašė 800 milijonų eurų vertės statybų sutartį dėl Stado laivų vandens kelio. Darbai turėtų prasidėti jau kitąmet. Beveik 2 km ilgio tunelis kirs Stado pusėsalį, leisdamas laivams išvengti atvirų vandenų, kurie žinomi dėl sudėtingų oro sąlygų ir audringos jūros. Žadamas tunelio aukštis 50 metrų, plotis 36 metrai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė daugiau nei 8 milijonus eurų paramos 9 miestų ir rajonų projektams. Šiomis lėšomis bus gerinama infrastruktūra investicijoms skirtuose sklypuose ir jų prieigose. Klaipėdos rajonui skirta beveik 70 tūkstančių eurų gerinti susisiekimą Gargždų pramoninėje teritorijoje, o Klaipėdos miestui daugiau kaip 40 tūkstančių Šmepelių sankryžai rekonstruoti ir gerinti kelius į Klaipėdos lezą. Dar beveik 950 tūkstančių eurų skirta suremontuoti Sodžiaus gatvę Macenių kaime Plungės rajone. 7 iš 10 gyventojų pritartų tam, kad naujai iškeptiems vairuotojams, kol jie privalo automobilį žymėti klevo lapu, būtų ribojama leistina maksimali variklio galia. Tai rodo Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Susisiekimo ministerija teigia, jog analizuojant eismo įvykių duomenis, šiuo metu nėra pagrindo teikti, kad prie galingesnių automobilių vairų sėdintys pradedantieji vairuotojai sukelia daugiau tragiškų avarijų, nei vairuojantis mažiau galingas transporto priemonės. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, ryte dar gali palyti, vėjas pietvakarių vakarų 4-14, dieną bus 19-20 šilumos, šiuo metu apie plus 17, plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 3 minutės.

0: Nuo ko norėtum, Vytautai, pradėti?
1: Nuo ko? Gal nuo Birutės?
0: O gal nuo Vandos?
1: Nuo Birutės pradėkim visgi.
0: Bet ta pati Palanga.
1: Ta pati Palanga.
0: Taip.
1: Galim pradėti nuo Vandos.
0: Tada taip, nes perskaičiau straipsnį.
1: Apie Vandą.
0: Taip yra parašyta, tuoj aš grįšiu į savo balsą, grįžau.
1: Taip.
0: Ačiū tau, kad nepadėjai.
1: Statkevičiai.
0: Taip, užfiksuota. Jau kurį laiką tarp dizainerio Jozo Statkevičiaus ir Palangos mero netyla vieši apsižodžiavimai. Dabar ši istorija įgavo dar vieną netikėtą posūkį. Meras pareiškė, kad prie jo šeimos namų esą buvo pastebėta ir dizainerio mama.
1: Va.
0: Fotografuoja namą. Kaimynė priejo prie moteriškių automobilį ir sako, a ką jūs čia darot dabar?
1: A kas čia dabar vyksta?
0: Nu, sako, šitas namas yra parduodamas ir mes norim daugiau nuotraukų. O ta kaimynė sako, nu tai kad neparduodamas, langas užsidarė ir į
1: kojas.
0: Kaip tu sakytum, vytukai, papustė.
1: Padus.
0: Padus, taip. Ir sako, pats jau Palangos meras sako, ar tik tai į rinkimų kampaniją žengia Miss Marple?
1: Miss Marple.
0: Tai va tokia situacija. O kitos kokios naujienos iš Palangos?
1: Nu žinai, aš taip ir galvojau, ta buvo... Palauk, Liepos mėnesį beros. Man atrodo, Liepos vidury uždarė vieną maitinimo įstaigą.
0: Taip.
1: Dėl antisanitarinių sąlygų, dėl higienos trūkumų ir taip toliau. Irgi prie to lizdo buvo lizdelį mažą susukusi ir Birutė.
0: Ne kalnelį, o lizdelį.
1: Lizdelį.
0: Taip, nes Birutės kalnas Palangoje yra.
1: Taip, čia lizdelį. Prie lizdo lizdelį mažą. Ir prekiavo žuvimi. Ta Birutė yra turbūt žinomiausia Lietuvos buvo dabar jau žuvies prekeivė, nes jįgi buvo...
0: Patikėjusi Petro kerais.
1: Taip, patikėjusi Garbaniaus Petro kerais.
0: Pati užkibo ant Petro...
1: Kabliuko.
0: Taip.
1: Taip. Kas Birutės vardui nelabai taip turėtų, su Kestučiu turėtų labiau, žinai.
0: Nu...
1: negu su gražuliu. Bet, žodžiu, yra kaip yra.
0: Vilniui gal ras Kestutį.
1: Sako, gal. Sako, žinai, apvalę sumelę sumokėjo moteris. Sako, beveik metus į priekį už tą nuomą. Sako, pinigų nesitikėjo atgauti, nes bet kokiu atveju tas verslas greičiausiai bankrutuos, nes sankcijos yra įvestos ir jų nieko nepadarysi. Sako, labai, labai blogai, labai, bei aš kaip Palangoje buvau Liepos 29 dieną, nepamenu, tai dar mačiau ją su kaubojiška skrybelė, perkiauto žuvimi prie, ir man tada mintis atėjo, ar nebus jai blogai su tais dalykais, nes jau buvo ten tie visi dalykai su higiena.
0: Pusė ir prikarkstėjęs, Vytau,
1: ne, mintis tik tai nieko, aš blogo, gražiai moteriai, aš nieko blogo nelinkiu.
0: Taip, o gal taip, Vilniui viskas bus gerai?
1: Tai labai tikiuosi.
0: Nes išsikraustai į Vilnių, kaip supratau,
1: į Vilniaus rajoną.
0: Nu vis tiek.
1: Į Vilniaus rajoną, sako, dirb, sako, toliau prekybos maisto produktai srityje ir sako, ne, jau to tikrai užteks mano gyvenime, verčiu visiškai naują lapą, turiu pabaigti sutvarkyti su mokslo dokumentais ir tuomet jau galėsiu teikti reiki terapijas ir vesti meditacijas. Štai va, reiki master, Birutė Navickaitė, turi sertifikatą. International Center of Reiki Training.
0: Jau čia dabar tu per daug pripasakoji, jau reklamą pradėjai, žinai,
1: reklama.
0: Tai jau viskas. Nu, išvažiuoja.
1: Sėkmės. Išvažiuoja.
0: Bet žino, gali būti, kad jeigu vieni išvažiuoja, kiti parvažiuoja.
1: Kas parvažiuoja?
0: Princas Harry ir Meghan.
1: Aiktų į Palangą? Geras, aš galvoju, kada aplankys pagaliau.
0: Britų spauda dūzgė, princas Harry's ir Meghan grįžta į Jungtinę karalystę.
1: Ojei, į savo karalystę grįžta.
0: Taip, ketina vėliau šį mėnesį iš Jungtinių Amerikos valstijų persikelti į privačią su karališkąja šeima, nesusijusią rezidenciją už Londono ribų. Pirmieji pranešė Daily Telegraph ir The Sun.
1: Ai, kokie, The Sun ypatingai. Galim pasitikėti The Sun.
0: Taip, karalius Karolis III apie šį persikėlimą buvo informuotas sekmadienį. Šiuo metu nėra planų, kad princas ar jo žmona vėl imtųsi karališkųjų pareigų. Pora su vaikai šiuo metu Liepos mėnesį lankėsi pas karalių jo namuose, tačiau, kaip suprantama, apie persikėlimą nebuvo kalbama. Na ir BBC žiniomis karalius iki praėjusio savaitgalio nežinojo apie šį sprendimą.
1: My son
0: is coming back.
1: My son is coming back.
0: Charles?
1: No, Charles. No way.
0: Tačiau jis galiausiai džiaugiasi galimybę dažniau matyti sūnaus šeimą privačiame ir asmeniniame kontekste.
1: Nu, prašau, nu tai va, susitaikys gal nebūka su sūneliu.
0: Čia jau bus matyt?
1: Pažiūrėsim.
0: Tai labai įdomus sprendimas, ar ne?
1: Sakyčiau taip, bet žinai, kaip man keisitinti visi reikalai ten, žinai, atrodo atsutnus, bet... Karalius visgi.
0: Oi, čia ir karalium, ir karalienė nereikia būti. Ir paprastose šeimose tokių yra.
1: Žinau.
0: Nėra jokių karūnų, bet žinai, reikia lengti galvą. nuleisti.

0: Kiss.
1: Nu, kaip visada.
2: Pirmiausia dalyko, tai nepasakiau. Pasiruošiau pačiu pirmųjų reisų papasakoti. Nu. Taigi Cristiano Ronaldo plaukus nusidažė. Nu, kaip svarbiausia naujiena. Galvo, gal pražilo, žinai, ai, jeigu baltai. Bet ne, oranžiniai.
1: Ai, klasa.
2: Bent jau taip kaip matau. Ir žinai, kiek sulaukė laikų Instagram? Nu.
1: Nu,
2: kiek milijonų? Juk?
1: 25 milijonų.
2: Ne, 12.
1: Padauginau.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ei, tėveliai, ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
7: Klaipėdos žvejų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa, susitikimai su autolinktynininku Roku Baciuška ir žvejų Pauliumi Korsaku, bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir Sau Ben pasirodymai. Ateikite visa šeima.

0: žinom, mėlyjei klausytojai, kad pusė žmonių sako, kad Havajų pica yra nesąmonė, pusė sako, kad labai skadė, 25% sako, kad labai skanu, o dar 25% sako, kad valgoma. Tai dabar norim sužinoti, brangus klaipėdiečiai, galbūt jūs galite pasakyti mums, kurie šiandien planuoja valgyti Havajų pica iš karto po darbo. Havajų picos diena. Ir
1: kur skaniausia ji Klaipėdoje yra? Nu, parašykit mums.
0: Ir kas dirbtų nuo 12 panašiai.
1: Taip, nes Vytukas pakvietė mane.
0: Taip.
1: Į pietų.
0: Tai parašykite.
1: Nes, pavyzdžiui, kur ledų skaniausių valgyt, mes galim pasiūlyti, mes ir geros žinios. Bangų gatvėje 2 yra įsikūrusi Dion Moon Fiction ambasada ir jie švenčia 1 metų gimtadienį.
0: Sveikinam.
1: Ir švęs taip, kaip priklauso, jau rugpjūčio 29 dieną, nuo 17 valandos jūsų lauks DJ Mantas Stuk. Muzika, gimtadienio tortas. Dovanos, nauji ledų skoniai ir dar ne viena staigmena, pažadam praleisti nenorėsite.
0: Nuo rugsėjo 1 dieną, 2 metus iš eilės, dar viena saldi proga susitikti. Perkant 1 ledų rutuliuką, 2 dovanų, laukiami maži ir dideli.
2: Reklama.

0: Лалуна токе кип васара.
1: Praėjusią naktį Moldovos oro erdvę trumpam buvo pažeidęs karinio tipo dronas, pirminiais duomenimis tai galėjo būti Shahed. Skelbiama, kad Jungtinių valstybių bendroji valstybės skola pirmą kartą viršijo 40 trilijonų dolerių. Ji auga sparčiau nei anksčiau buvo prognozuota. Prie to iš dalies prisidėjo Trumpo įvesti, o vėliau panaikinti muitai. Uostamiesčio policija vakar vakare gavo pranešimą, kad Jakų žiedinėje sankryžoje pirminiais duomenimis automobilis Nissan atsitrenkė į Peugeot ir pasišalino iš eismo įvykio vietos. Nissaną sustabdžius Vilniaus plente, jo vairuotojui nustatytas daugiau nei 1,5 promilės neblaivumas. Prie pagrindinės Klaipėdos Neptūno komandos jungėsi 19-metis klaipėdietis Simas Šarakauskas. Gynėjas praėjusį sezoną praleido Neptūno Akvaservio gretose. Šiandien debesuota su pragiedruliais, ryte dar gali palyti, vėjas pietvakarių vakarų 4-14, dieną bus 19-20 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie +18, 10 valandų ir 31 minutė.

0: Rain. Žinai, aš tu pasakysiu Saulė, dainuoja apie Saulę, Rainy, o mums nesvarbu, kai tu matai kainą Strevenoje, tau iš karto šviečia Saulė. Sunny, iš karto nuotaika gera, puiki ir ketvirtadienis yra laukiamiausia savaitės diena, nes Strevenoje kai no kritis.
1: Taip, šiandien su virtualia arba registruota fizinė kortelė degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuoja tik eurą 67, o dizelinas eurą 93. O jeigu jokios kortelės neturite, visiškai nebėda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupysite.
0: Sukite artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau Trevena, arčiau jūsų kainokritis jau šiandien.

0: reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

0: Blitz turnyras ir mes norime puikiai praleisti su jumis laiką, pažaisti žaidimą ir padovanoti prizų.
1: 15 eurų vertės dovanų kortelė.
0: Hesburger.
1: Atiteks vienam iš mūsų klausytojų ir šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą. Hesburger Arizonos mėsainis šį mėnesį kainuoja tik 4 eurai ir 10 centų. Kaip ir vakar, žaidimo taisyklės nesikeičia, mes laukiame vyro ir moters.
0: Vyro ir moters. Dabar išgirsime, kas bus pirmas. Ar vyras ar moteris? Sveiki.
2: Sveiki.
0: Moteris, laba diena, kas paskambino?
1: Jurgita, labai malonu.
0: Laukiam vyro dabar.
1: Laukiam dabar vyriško balso.
0: Nes jau nukrito vienas žmogus, kuris dalyvauja.
1: Labai gerai. Nes tada nereikia ginčytis, kas pirmasis pasakė.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Negirdėjot, ar ne? Žaidimo taisyklės yra tokios, kad mes laukiame skirtingų žmonių. Ir sveiki, gyvi.
3: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
0: Vyrukas.
3: Andrius.
1: Andrius ir Jurgita, ar ne?
0: Jurgitas irgi nebėra.
1: Kodėl dabar?
0: Pradingo. Sveiki, kažkodėl nežinau, išsijungė, nebebuvo nieko. Andriu, laukiam dabar, laukiam moterų. Merginų moterų skambučių, ar ne? Nėra čia ko su vyrais prasidėti. O, nu, pažiūrėsim dar, ar gerai, bandom. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Sveiki, yes. Kas paskambina?
2: Milda,
1: labai malonu. Milda ir Andrius šiandien rungėsi žaidime, du skirtingi balsai, kad galėtum suprasti, kasgi pirmasis pelno tašką mūsų žaidime. Kuo greičiau atsakot, taškas jum. Gerai?
0: Viskas dabar bus labai paprasta ir suprantama. Gerai, pradedam nuo to. Oficialus Lietuvos nacionalinis paukštis.
2: Gandras.
0: Kartu.
1: Mildai pirmas taškas.
0: Cheminio elemento žymėjimas yra raidė O. Koks elementas?
1: Degonis. Mildas, partuolė, čia tik tai, žinot, paėmė ir pralenkė.
0: Pirmų nebuvot mokykloje.
1: dabar esu. Žinot, kaip...
0: Milda, nepadėkit ragelio.
1: Kaip šviesoforinėje sankryžoje, ar ne? Vieni iš karto pajuda, dar atrodo, lyg jausdami, kada užsidek žalia šviesa, o kitiem reikia dar šiek tiek luktirt. Tai sveikinimai šiandien Mildai, jum atitenka 15 eurų vertės dovanų kortelė. O šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas, apie kurį mes ir kalbėjom, Arizonos mėsainis.
0: 100% jautina, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepajūstė. Todėl geriau nepatek jo kiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, neįspėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: O ką, šiandien, kadangi mes iš mūsų klausytojų, mes buvom užvedę netaisyklingų žodžių tiradą.
1: Kurie žodžiai erzina jūs, taip, jūs prisijungėte prie mūsų ir taip, tuoj perskaitysim žinutes.
0: Pavyzdžiui, žiūrėk, dabar...
1: Žiniasklaidoje labai paplitęs netaisyklingas žodis įtakoti. Mhm. Tai rašo net ne vienas klausytojas, kuriam užkliuvo šį žodį, kaip? Sako...
0: Kaip?
1: Netinka šitas žodis. Kakoti.
0: Kakoti.
1: Taip, netinka šitas žodis, sako. Ne viena, ne vienas parašėte. Kolidorius, erzina Simona ir pietai. Mane irgi pietai.
0: Pietai, ne.
1: Dabar man pietai.
0: Servizas, rašo Tomas, servizas, aha, kai kalbam apie autoservisą. Asfaltas, kaip yra asfaltas. Aš girdėjau, kaip eksfaltų vadina.
1: Žinot, kas dar labai jokingai Marius parašė, kad jo žmona sako gaistrinė.
0: Gaistrinė.
1: Gaistrinė.
0: Nu va, tai va, to va įkvėpti ir įtakoti. Ok.
1: Jau erzinė, ne?
0: Įtakoti to, tai žinoma, kaip kitai
1: pavėdavo,
0: aš tipo, tai va, mus įtakojote.
1: Padarėte.
0: Atsiprašom,
1: nebegalim sakyti.
0: Nebegalim sakyti, tai va, ir mes dabar grosim turbūt daugiausiai turinčią...
1: barbarizmų.
0: Barbarizmų, bet tos iš tos, jų mažėja realiai. Tokių, kurie buvo iš tarybinių laikų. Dabar jau mažėja dabar anglicizmai, barbarizmai pareina labiau.
1: Jau mūsų vaikai, jie jau nežino šitų žodžių.
0: Aš manau, kad vaikai nesupras, apie ką dainuoja.
1: Mano vakar mažasis žiūrėjo, greičiausiai Samošką kažką buvo įkėlęs ir jis atėjo.
0: Nebuvo.
1: Nebuvo, nu kažkoks žemaitis, nes jis atėjo. Ir man sako, žinai, mama, aš norėsiu valgyti griūšį. Sakau, tai kad tu nemėgsti, o jis atėjo sakyti, mama, taigi aš žemaitiškai kalbu, supranti?
0: Prašau.
1: Griūšį ir žiūri, kaip aš reaguoju, žinai, tą žodį. Bet tu kitų nemėgsti. Tai tu žinai, ką reiškia griūšį.
0: Paprašau.
1: Taip, tai kartais tie ir patys, žinai, lietuviškai, žemaitiški žodžiai, žinai, ateina, tai jau nekalbant apie anglicizmą, ar ne, kaip yra su tie žodžiai.
0: Kitais, 6-7.
1: Taip, bet vakar maniškis atėjo su žemaitiškai.
0: Nu, prašau. Nu ką, klausom, Vytautas Kernagis, žemutinių pilių šventė arba kansaras.

0: Kunigas Švedavičius pažadėjo atlyginti žalą. Klaipėdos rajonas atsisako ledo arenos planų. Eteryje 11 valandos žinios. Futbolo aistruolių pasipriešinimas privertė Klaipėdos rajono valdžią atsisakyti ledo arenos statybos planų. Ketinta teikti paraišką valstybei dėl dalinio finansavimo 15 milijonų eurų kainuosiančios tokios arenos statybai Gargžduose. Tačiau dėl to sunerimo futbolo bendruomenės atstovai, nes tuomet esą neliktų pinigų ilgai žadėto dengto futbolo maniežo statybai. Jie prieš šiandien vykstantį tarybos posėdį surengė triukšmingą protesto akciją. Ir pasak futbolo klubo Gargždų banga sporto direktoriaus Roberto Vėževičiaus išgirdo mero pažadą nebesvarstyti šio klausimo.
1: Protesto akcija įvyko, nors oro sąlygos labai nepalankios, čia nudavė lietaus, bet žmonių susirinko nuo 200 iki 250, ką tik meras išėjo į lauką ir pranešė, kad jis paprašys, jog iš dienotvarkės būtų 100 balsavimas dėl ledo arenos statybos. Nudžiugino, to siekėme. Nerimą sukėlė, kad visas šitas projektas buvo greitai stumiamas, skubos tvarka. Mes nesam nei prieš ledą, nei prieš kitas sporto šakas. Tiesiog, jeigu savivaldybės atstovai nori ledo arenos, prašau, gali statyti. Tiesiog mes tame pastate savęs nematome ir neįsivaizduojam, kaip galėtų vykti tas treniruočių procesas. Mes ir esam projektą savivaldybei pateikę. Dėl to viskas ir įvyko, kad supratom, jeigu bus pradėta ledo arena, tai patys stadiono rekonstrukcijos ir maniežo skirto futbolui neturėsim dar ilgus metus. Sakė, šiuo metu pinigų nėra, tai lauksime, kada išauš graži diena Gargžduose.
0: Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas apgailestavo, kad teko atsisakyti planų ledo arenos statybai ir tai prarasti tam galimą valstybės finansinę paramą.
2: Pradedam posėdį visai linksmai su skanduotėm. Kaip sakant, visi mes mylim Gargždų bangą ir linkime jai sėkmės. Teikiu balsavimui dėl projekto ledo arenos statyba Gargžduose gyvenimo planų išbraukti šitą klausimą iš darbo tvarkės, nes taip sutarėm su futbolo bendruomenė. Aišku, truputį gaila, nes galėjom per trumpą laiką turėti daugia funkcinę areną, bet buvom sutikę su futbolo bendruomenė, tai sutarėm eiti tuo ilgoju keliu, pradėti rengti investicinį projektą. Sutarsim, kokiam dalim prisidedam prie investicinio projekto rengimo, bet didžiųjų darbų, tai yra futbolo maniežų ir rekonstrukcijos stadiono nepradėsim tol, kol nebusim tikrai, kad gausim valstybės subsidiją, kas šiuo atveju galėjo būti.
0: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pareiškė, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas kunigas Tadas Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiems atlyginti žalą. Tik anksčiau jis pasiprašė būti atleidžiamas iš kunigystės. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pareiškė, kad siekiama išsaugoti dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo planuojamus uždaryti krikščioniškuosius gimdymo namus. Politiko teigimu reikia tęsti ir išlaikyti šią paslaugą, kuri nemažai šeimų yra svarbi. Iki šiol planuota filialo veiklą integruoti į kitą Kauno ligoninės akušerijos padalinį. Parlamentarė konservatorė Dalia Asanavičiūtė Gružauskinė Seimo komiteto prašo tirti, ar Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos muftijato veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Nurodoma, jog ši organizacija agresyviais veiksmais palaipsniui perima mečečių valdymą iš istorinės Lietuvos totorių bendruomenės. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis dar galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14, diena bus 19-20 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

0: Na, tai nuo situacijos iš kelių galėsime pradėti, na, sakydami laba diena programoje vasaros banga, nors anokia čia vasara, žinai, dabar per langą pažiūrėjus, bet laba diena.
1: Labas, vėliau, ir žinok, pranešimas iš tikrųjų apie kelią Palanga Klaipėda.
0: Sakė, 4 automobiliai.
1: Trys, bent jau mano pranešime, 3 lengvieji automobiliai, mažiausiai 2 žmonės sužaloti. Įvykio vietoje, žodžiu, prireikė visų gelbėjimo tarnybų. Dar dabar ten tas spūstis yra susiformavusi ir tiesiog, nu kaip, linkime kantrybės. Pranešimas gautas 10 val. 17 minučių apie įvykusį autoįvykį. Mhm. Ir
0: mums
1: dar
0: 15-11 paskambino.
1: Taip, mums jau skambino klausytojai, pranešė apie susidariusią spūstį, tai jeigu galite pasirinkti kažkokį kitą būdą.
0: Nes posūkį girkalių.
1: Taip.
0: Prie girkalių čia.
1: Taip, bet Palanga Klaipėda reiškia važiuojant iš Palangos į Klaipėdą.
0: Aha, jo. Mhm. Tai važiuokit gal pro Kretingą?
1: Galima sukti, dabar galvoju.
0: Tai važiuoju iš Palangos ir duodi Kretingą.
1: Nu taip, nu tiesiog rinkitės kelią, kitą kelią, nes teks pasėdėti spūstyje ir eilinį kartą, kai kalbame apie autoįvykius, tai noris pasakyti, kad būkitime atidus, nu kažkaip jau ten ar ne, atsakingai, tvarkingai.
0: Akytės plačios, ausytės stačios.
1: O, žinok, antradienį mes važiavom į Šilutę ir dar ir tau pasakoju situaciją, žinai, visi važiuoja lėtai, nu nes priekyje, nu stabdis, taip jį pavadinkim, nu jis važiuoja lėčiau, negu galima važiuoti, žinai. Ir kokie, nu nežinau, kokie 6 automobiliai važiuoja iš paskos tą lėtai, žinai, ir važiuoja didelis sunkiasvoris automobilis ir matyt, nu tam trūko kantrybė pirmiausia. Jis persirikioja, žinai, kitą juostą. Nu, kol vilkikas išsibėgėja, ten laiko užtrunka šiek tiek. Nu, žinau, galėjo būti avarija, nes ir iš priekio, iš priešpriešos atvažiuojantis automobilis turėjo stabdyti. Ir visi keturi turėjom stabdyti, kad įleistumėm tą vilkiko vairuotoją į tarpą, nes nu, visiškai neapskaičiuota. Nu, tiesiog, žinai,
0: trūko kažkas skambino, turbūt papasakos iš kelių situacijų.
1: Gerai, pasikalbėkim. Alio, klausom jūsų.
2: Labą dieną.
1: Sveiki.
2: Nežinau, ar kažkas tai jau spėjo pranešti jums didžiulę avariją iš Palangos link Klaipėdos, ties Geonafta.
1: Taip, kaip tik dabar apie tai ir kalbam.
2: Kad apvažiavimas vienintelis tos vietos per Palangą per Nemirsetą.
0: Per Nemirsetą.
1: Gerai, ačiū už pasidalymą. Didelės spūstis. Automobilių labai daug.
2: Žiauriai didelė.
1: Žiauriai didelė.
2: Padori, judanti, bet žiauriai didelė.
1: Mhm, gerai, ačiū labai.
0: Štai realiai žmogus ką tik iš kelių.
1: Nu tai va, čia žinai, jau pranešimai ir žiniasklaidoje apie tai, kad prispaustų žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo, tačiau pirminiais duomenimis per avariją nukentėjo mažiausiai 2 žmonės.
0: Ir Žydrūnas tą patį laišką parašė.
1: Jiems prireikė greitosios pagalbos medikų, ugniagesiai ten atjungė automobilio akumuliatorius, policijos pareigūnai pradėjo aiškintis avarijos aplinkybės, suprantate. Daug įvairiausių tarnybų, kol ten išsiaiškins viską.
0: Prastai ketvirtadienis prasidėjo, ne?
1: Nu,
0: toks kažkoks.
1: Nu, žinai, lietingas, lietus, lyja, pliaupia, visi skuba, nori greičiau, o čia dar, žinai, eismą ir tas lietus truputėlį komplikuoja ir trukdo, bet atvažiavau į darbą, žinok, norėjau nufilmuoti, bet galvoju, gal moteris nenorėtų būti, žinai, filmuojama. Lyja, nu, taip stipriai lyja, moteriškė, ant kojų kroksai. Pati apsirengusi, nu, naminiais rūbais, bet ant viršaus tas toks neperšlampamas lietpaltis, nu, toks, iš maišelio, žinai, išsinešusi, na, į skudurėlį, jin plauna automobilį savo. Tai, vat, nesakykit, žinot, vienam lietus blogai, kitam lietus gerai galvoja, sutaupysiu, į plovyklą nereiks važiuoti.
0: Turi plauti. Ir viskas. Vat, jeigu suplanavo, kad plausiu. Gerai, visiems geros dienos, būkite atidus, būkite budrus ir klausykite programos vasaros banga, nes čia, žinokit, avarijų nepažadam, bet pažadam jums gerų dovanų ir muzikos.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasitarkite.

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια σας.
2: Και λάσας. Λάσας.
1: Γεια σας.
2: Πω.
3: Τι ως κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας πω λάσο.
4: Σβίκη.
2: Και αεροόστας. Ας πασίως κάτι και λεκτούβαι λοιπόν, η Έντιμπουργας κραντώ.
4: Ταιπ.
2: Νωρία, ο πακλάουστε.
4: Πρασό.
2: Γαλζίνα ατ κουρεύει ατοιμές να μπαρτίξλε ράντα μες.
4: Και
2: τυγιούς κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ
4: κουρεύει
2: ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ
4: κουρεύει
2: ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει
4: ατ
2: κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ
4: κουρεύει
2: ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει
4: ατ κουρεύει
2: ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ κουρεύει ατ
5: kurį tokius klausimus tikrai neatsakom. Ir naudotis mobilių telefonų lėktuvė yra uždrausta.
2: Klausykit, gal galit man kažkur čia netoliese taksi užsakyti ir iškviesti?
5: Kada jūs nusileisit, jūs galėsit užsakyti taksi Edinburgė.
2: Man dabar skubiai į Lietuvą grįžti reikia, dėl to jums ir skambinu.
5: Jūs prašau paaiškinkit man, jūs dabar skrendat lėktuvę Vilnius Edinburgas ir jums leidžia naudotis mobilių telefonų.
2: Pasakykit, kur esu ir padėsiu tą ragelį.
5: Į tą klausimą jums gali tik tai pilotas atsakyti, kadangi jisai valdo lėktuvą.
2: Tai paklauskit.
5: Neturim tiesioginių ryšių su...
2: Nu dar gražiau. O jeigu mes skris pradėsim, kaip jums pranešti reikės ir vėl aš turėsiu skambinti?
5: Tai va, aš jums patarčiau padėti vis dėlto ragelį ir jeigu stiuardesė to prašo, tai prašom.
2: Ką tik darbdavys paskambino, būtinai turiu grįžti atgal.
5: Tai nusileisit Edinburgė, nupirksit kitą bilietą ir sugrįšit atgal.
2: Nu parašiutų, taigi turit.
5: Aš nelabai suprantu, gal jūs juokaujat?
2: Čia gyvybės ir mirties reikalas.
5: Stiuardesė ragelį prašom paduokit.
2: Ji nesutinka kalbėti, visa panikoj, nes atseit mano mobilusis telefonas trukdo pilotuoti lėktuvą.
5: Jūs juokaujat.
2: Jeigu jums juokinga.
5: Jūs dabar randatės lėktuvę ir jūs randate nežinia kokiam aukštė ir jūs man siūlot jum iškviesti taksi?
2: Baisu! Jūs net ryšio su pilotu neturit?
5: Tikrai neturim.
2: Gerai, stiuardesė, duokit man parašiutą.
5: Pagalvokit, jūs dabar saugumo atžvilgių tų keleivių, kurie skrenda dar kartu su jumis, iš tikrųjų, tikrai negalima naudotis mobilių telefonų. Negalima, tai trukdžiai ir šiaip man keista, kad tiesiog jūs prisiskambinat. Tai o kas ten tokio pas jūs atsitiko, kad jum taip...
2: Aš aktorius, man gerą vaidmenį pasiūlė, turiu grįžti į kastingą.
5: O ten stiuardesė yra viena ar dvi?
2: Nu, gražiausiai, jūs net nežinot, kiek įgulos narių skrenda.
5: Bet žinokit, tėja, aš tikrai negaliu jums iškviesti taksi, kadangi jūs randatės nežinia kokiam aukštį ir tai yra draudžia saugumo taisyklės ir dėja, kaip nebūtų. Negalima naudotis tikrai mobiliais telefonais ir kad jums tokia galimybė va, dabar pavyko prisiskambinti, yra tikrai stebuklas.
2: Gerai. Paskutinės paslaugos reikia.
5: Taip.
2: Užsirašykit, padiktuosiu.
5: Palaukit minutėlę. Taip.
2: Paskambinkit ir pasakykit, kad ponas Lašiavičius vėlos į kastingą.
5: Ten su kuo galima bendrauti?
2: Režisieriaus padėjėja atsilieps. Telefonas 321.
5: 321.
2: 44.
5: 44.
2: 23.
5: Čia mobilus?
2: Ne, paprastas.
5: Gerai, gerai, tą dalyką aš perdusiu.
2: Ačiū jums nors už tai.
5: Prašau, jūs sudėkit tikrai ragelį, įsijunkit.
2: Ačiū, ačiū.
5: Prašau, iki.

0: pas mus žinok, važiuoja pietus, jau matau.
1: O, valiu, ir mes toj valgysim.
0: Ir mes
1: bet
0: toj valgysim.
1: Dabar norim pasirūpinti jūsų pietumis.
0: Taip, visų pirma, jūsų, tada jau mes.
1: Nu, tai kai žinai, kad klausytojai sotus laimingi ir pavalgė, tai gali ir pats valgyti, ne?
0: Va, tada jau rami sąžinė, bet jau yra dėl to.
1: Taip.
0: Tai turime jums dovanų iš Vaučių Burikinis, Šilutės plente 35, šalia prekybos centro Banginis. A, tai yra pasirinktas šiburekas ir kavos padelis. Dabar skambinti tikrai nereikia, a, nes aš tikiu, kad visą tai skamba gardžiai ir norisi laimėti, bet radio lenktynėse bus svarbus greitis, kai mes suskaičiuosim. Nes dabar, jeigu skambinate, tai kas naudos nėra.
1: Taip, Vaučių Burikinė, priminsime, nu, faktas, kad šitame žaidime vienas liks laimingas ir sotus, visi kiti, kurie skambina, deja, nu, kaip žinai, alkio bus nenumalšinę. Tai užfiksuokite adresą, Šilutės plentas 35, šalia prekybos centro Banginis. Ten Vaučių Burikinė, visi čia burekai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje, tai būkite pasiruošę, nu, pavyzdžiui, kolektyvė, sakykit, kam čia burekų? Kas nori čia čeburėko, suskaičiuojat, kiek rankelių pakelta ir važiuojat į Vaučių Burikinę.
0: Išsiunčiat vieną atstovą.
1: Taip, o po to...
0: Lenktynininką, kuris greit važiuoja ir greit parveža čeburėkos, kad ar šilti būtų.
1: Nu, žinai, su tais lenktynininkais. Atidžiai, ten trikojai ir dvikojai gali sustabdyti po tokių lenktynių. Gerai, Viliu, viskas, skaičiuojam, nes alkanas žmogus yra piktas žmogus ir nėr čia ko tampyti liūto už ūsų. Trys.
0: Gerai, top.
1: Vienas.
0: 3908 ir pirmasis prisiskambinęs mums į studiją yra... Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Niekas nekalba su mumis.
0: Kalba, kalba, sveiki. Kas mums paskambina?
2: Sveiki. Sveiki. Ramunė.
0: Ramunė, sveiki, sveiki, Ramunė.
1: Ramunė, nu kaip ir lenktynininkė, tokia kaip ir greita, prisiskambinti pavyko greitai, bet kalbėtoja tai tokia lieta. Su pauzė, mama, kaip...
2: Biški, dirbu.
0: Biški, čia dirbu. Ramunė, klausykitės mūsų per telefoną, žinokit.
1: Taip, telefone viską girdit. Taip, telefone viską girdit, neklausykit ten per kitą prietaisą, kuriame truputėlį garsas vėluoja, todėl jūs tokia sulėtinta atrodote. Mes sveikinam jūs ir prašom nepadėti telefono ragelio. Kaip sakėt, biški, dirbu, tai dabar biški galėsit valgyti.
0: Taip, skanaus linkime iš anksto, o visiems priminsime, kad Vaučių Burikinė yra vieta, kur gimsta tikras vau skonis.
1: Taip, manai parašys, kas nors žinote, kad žodis biški yra nevartotinas.
0: Nu, mes žinom, kad nevartotinas, nu, mes situojam.
1: Va taip ir pagalvojau, kad reikia įspėti, pasakyti, kad mes tai žinom, nes toj pat gausim, žinok, iš kalbos inspekcijos pranešimą.
0: Ir iš kalbos inspekcijos, ir iš inspekcijos mūsų klausytojų.
1: Tai aš apie
0: tu bus inspekuota.
1: Aš apie tą inspekciją ir kalbu. Tai mes žinom, žinom. O dabar jau apie tą čia burekinę. Vau, čia burekinė žvaigždė yra vau, čia burekas. Tabulai traškus, sultingas, įdarytas kiauliena, pagardintas juodaisiais pipirais, druska, kvapniais, svogūno kubeliais. Meniu rasite ir čia bureka naujokas su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traškė auksinė plutelė. Aš tai tą naujoką valgyčiau.
0: Nu, tai.
1: O sūrio gerbėjams čia bureka su mozzarella pagardintas druska ir petražolėmis. Naujiena, čia bureka su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu. Traškė auksinė plutelė iš išorės, o viduje tirpstantis sodrus sūrio skonis. Jeigu negalite išsirinkti, tai tuomet dar jūsų laukia ir miks čia burekas, kuriame kiauliena ir mozzarella.
0: Prisiminkite, Vaučių Burikinė, Šilutės plentas 35 Klaipėda. Visi čia burekai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose ir be ar gamtoje. Tai yra vieta, kur užsukęs ir paragavęs įsimylį, o kad jau wow, nekartą sakysit, mes garantuojam.
3: Radio.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi. Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti. Ką naujo mokysies? Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti. Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Рога.
1: Turiu progą.
2: O aš turiu patį geriausią kolegą pasaulyje.
3: Ir aš turiu pačią geriausią kolegą pasaulyje.
2: Nu, šiandien jau taip nereikėtų apie mane sakyti, nu, bet nu, tai tu taip
3: pietus. Aš apie tave visada.
2: Pietus atvežė, pagamino pats.
3: Pats dariau taip.
2: Prikėpė, susuko, šaunuolis, Viliau. Ačiū tau.
3: Pats pagaminau, pats kuriu ir rankas įdaviau.
2: O dabar mes būsime patys geriausi radio programų vedėjai, todėl kad turime...
3: Nors sako, yra geriausia be progos, tai nedovanas, kai tu nesitikė.
2: Aišku, aišku.
3: Bet čia reikia turėti progą.
2: Čia reikia turėti progą, bet pameni vakar mes susitarėm, kad šiandien mums turėtų paskambinti tą moteris, kuri švenčia savo
3: gimtadienį. Sandra vardas buvo.
2: Ne, Sandra, Sandra vakar sveikinam. Nebeprisiminsiu vardo.
3: Aš irgi nesimenu, vakar buvo, nepykit.
2: Taip, mes laukiam jūsų skambučių.
3: Jo, jeigu jūs dar atsimenat.
2: Nes vakar tai tarėmės, ane, kad šiandien gimtadienis, jeigu į studiją paskambina žmogus, kuris švenčia savo gimtadienį, priminsim, yra rugpjūčio 20 diena, čia jau be konkurencijos atiduodame iš karto Eurokos dovaną, visas kitas progas registruojam ir jau tada paliekam viską burtams. Taip.
3: Nu ir dabar labai įdomu, ten prisimins tą damą iš vakar, gal jos vyras prisimins irgi, nes jis norėjo vakar.
2: Bet vyras netinka.
3: Jis netinka, bet tik jisai pasakytų, žinai, kad tai skambi.
2: Gerai, per daug dėmesio, žinai, nes gal neklauso, gal negirdi, nors vakar sakė, o kada čia man reikia skambinti, va dabar reikia skambinti. Dabar yra tas momentas, mes primenam, kad Eurokos yra paruošę prizų maišelį, tame maišelėje jūsų lauks ne trys surprizai, viskas sudėta į maišelį, jie atsimsite lalūnoje užsukę pas mūsų svečius, o dabar paskambinkite telefonu 390-800.
3: Jei turite progą.
2: Ir įvardinkite, kokią progą jūs turite, fiksuojame progas nuo šios dienos iki rugsėjo antrosios. Nu, vat gal jūsų laukia kažkokia proga.

0: Neringa arba Nemunas, šiandien jūsų vardo diena.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Rasa.
1: Rasa, jūsų progos laukiam.
2: Mano anūkės, pirmosios anūkės, gimtadienis 24, 7 metukai ir į mokyklą eisim. Eisim.
0: O klausykite, jūs pasakykit, 7-metė mergaitė, nu jau ten nori nagus nusilakuoti, ten lūpas pasiblizginti, nu tu ten, aišku, ten, nu, tai, na, tais natūraliais visokiais, bet jis nori, ne?
1: Jelurono injekcijų gal prašo.
2: Dažniausia mamos ima.
0: Aha, mamos, žodžiu, pasiima, pasigražina. Gerai, suprato. Gerai, Rasa, anūkės gimtadienis, šventas reikalas, žinoma.
1: Sveiki.
0: Labą dieną.
2: Labas rytas, labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Jolanta.
0: Jolanta, ką jūs papasakosit, kokią progą turit?
2: 22 bus 11 metų vestuvių metinis.
0: O pamenat jūsų vestuvių dieną, lyjo ar ne?
2: Ne, nelyjo, labai gražus oras buvo.
1: O, fantastika.
0: Kaip spagu.
1: Gerai, kuo vyras vardu?
2: Gediminas.
1: Gediminas. Jolanta ir Gediminas 11 metų švenčia, 20.
0: O jau pasidomėjot, kokios šitos vestuvės, kai 11 metinės?
2: Tiesą sakant, pamiršau pasidomėti.
0: Nu gerai, turėsit dar laiko pagalvoti. Žinote, jeigu kokios ten brangios, prabangios, tai galit vyrui sakyti, tai laukiu ten, vat, žinai, aukso, perlo arba deimantų. Gerai, Jolanta, užmušavom.
1: Viskas, antroji proga ir trečia proga dabar keliame į eterį. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Alvidas.
1: Alvidai, laukim progos.
3: Vakar buvo 26, kaip kartu su žmona esam.
1: 26?
3: Taip.
1: Neatsibodo?
3: Nu,
0: kas čia per klausimas? Alvidai, spaudžiu jums dešinę ir sakau, kad jūs tikras vyras, šaunuolis. Ką reiškia atsibodo?
1: Alvidai, jeigu atsibodo, nieko nesakykit.
0: Pamerkit,
3: nieko
0: pamerkit kairę akį, žinai.
1: Gerai, Alvidai, ačiū labai jūsų skambutį ir jūsų progą registruojame. Viskas, turime 3 progas.
0: Gerai, 7 metai, 11 metų kartu ir 26 metai kartu, vėliau 3 lapelis, 1, 2 ir 3. Trauki ir sakai, koks skaičių matai.
1: O šiandien imsiu vat šitą iš kairės.
0: Prašom.
1: Matavot.
0: Nežinau, kas ten parašyta, bet
1: ten parašyta
0: tu tai
1: yra,
0: jau žinai.
1: Ten parašyta yra 7.
0: Kariškių 7.
1: Ne, jau kau 3.
0: Aš galvau, kad aš parašiau tik tai 1, 2 arba 3, galvoju, gal vienetas į 7 tą panašus.
1: Ne, čia yra parašyta 3.
0: Alvidai, viskas.
1: Alvidai, sveikinam.
0: 26 metai, įteiksim Eurokos dovanų maišelį, parvešit žmonai kaip įrodymą, kad neatsibodo.
1: Atsibodo.
0: Taip.
1: Kai pagalvoju apie kosmetiką ir kvepalus, galva ateina Eurokos, o iš tiesų Eurokos yra kur kas daugiau negu tik kosmetika, nes vienoje vietoje galima rasti viską. Nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno, plaukų priežiūros priemonių, iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniam.
0: Be to Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ir patogiai, ir sumaniai. Eurokos atraskite savo naują favoritą.

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė. Padės Parksait. Lidl parduotuvėse. Parksait teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksait elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksait akumuliatorinis lapų pustuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
5: Labas ryta, paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
6: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuteriui su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
5: Kur? Su GEDLT?
6: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
5: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
7: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370 520 4477. Šypsenos akademija.

0: mažučiukai, smaližiukai, a? Per dideli smaližiai.
1: Nu, pietus pavalgius, vėliau jau reikėtų dabar, žinai, desertuko, ką? O tu esi iš tų, pavyzdžiui, kuris pavalgo ir reikia ko nors saldaus?
0: Ne.
1: O kaip tau gerai, nes aš esu iš tų. Aš
0: nori
1: pavalgo, nu ir tada pradedu žiūrėti, gal koks saldainis, gal koks kur vafliukas, žinai, gal ten kokie, koks meduoliukas, gal dar kas nors, bet vat man reikia. Žinau, kad žiauriai blogai, būtų labai gerai, kad aš to nenorėčiau, kartais neleidžiu savo norėti, bet kad noriu visada, tai faktas.
0: Žinai, aš tau galėsiu pasirūpinti dabar žinių metu.
1: Kuo, saldumynais?
0: Taip.
1: Smaližiaus kerdelės eisi šakočių palaužyti.
0: Eisiu į Šilutę, pešimis.
1: Oi, čia, žinai,
0: Žalgirio gatvė 25.
1: Buvo ten, žinai, Sovietų Sąjungoje veikėjų tokių, kurie į mokyklą ėjo pešiomis.
0: Oi, tarp pusnis. O pusnis tai čia ne tokios kaip dabar. Būdavo po pusantrą metrą.
1: Na taip, tai buvo laikas, kai mums vaikams pasakodavo, kad va, matai, žmogus ten, žinai, 50 km
0: dėl
1: pusnimis
0: mokslą.
1: Dėl mokslo ėjo. Aim. Bet jūs žinokit, dėl šakočio galit ir pešiomis, bet gal patogiau būtų automobiliu.
0: Jeigu išlaipados automobiliu.
1: Taip, jeigu nulėkti iki Smaližiaus kertelės, jei gyvenate Šilutėje, tai čia jau viskas labai paprasta, Žalgirio gatvė 25, Smaližiaus kertelė jau 30 metų, kuria saldžiausias gyvenimo švenčių akimirkas.
0: Taip, tai yra, beje, jie jau turi, žinokit, tokią iš kartos į kartą, kur perduoda tradicijas, tai šiandien jau darbą tęsia ketvirtoji šeimos karta, o tikras šventinis šakotis yra rankų darbo kepamas iš natūralių ingredientų, išlaikant kokybę, kuri yra vertinama jau ne vieną dešimtmetį.
1: Tai skonis, kuriuo pasitiki ne vieną kartą, juk kiekviena šventė prasideda nuo saldžių akimirkos. Smaližiaus kertelės tikslas ne tik pagaminti desertą, bet ir prisidėti prie gražiausių jūsų gyvenimo švenčių bei brangiausių prisiminimų. Smaližiaus kertelė vieta, kur gimsta saldžiausio švenčio akimirkos. Daugiau informacijos internete smaližiauskertelė.lt ir adresas Šilutė, Žalgirio gatvė 25.

0: Tokia kaip vasara.
1: Vėl atakavo Ukrainą daug žuvusiųjų. Dauguma palaikytų ribojimus klevukams. Eteryje 12 valandos žinios. Latvijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog padėtis dėl antrinės migracijos srautų iš kaimininės šalies normalizuojasi. Vertinant situaciją nuo Liepos vidurio iki dabar, matoma nemaža pažanga. Okupantė Rusija praėjusią naktį vėl masiškai atakavo Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis. Sostinėje ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar 10 sužeista. Energetikos ministras Lukas Savickas šiuo metu viešintis Kyjive visą naktį turėjo slėptis priedangoje. Politikas pareiškė, kad Ukraina ekspertų lygių dalinsis patirtimi su Lietuva apie tai, kaip apsaugoti kritinės svarbos energetikos objektus. Šį rytą kelyje Palanga Klaipėda ties Graudušių kaimu susidūrė 3 automobiliai. Per avariją nukentėjo mažiausiai 2 žmonės, jiems prireikė medikų pagalbos. Šioje vietoje vis dar formuojasi spūstys, vairuotojams patariama rinktis kelią per Nemirsetą. 7 iš 10 gyventojų pritartų tam, kad naujai iškeptiems vairuotojams, kol jie privalo automobilį žymėti klevo lapu, būtų ribojama leistina maksimali variklio galia. Tai rodo Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Susisiekimo ministerija teigia, jog analizuojant eismo įvykių duomenis, šiuo metu nėra pagrindo teikti, kad prie galingesnių automobilių vairo sėdintys pradedantieji vairuotojai sukelia daugiau tragiškų avarijų, nei vairuojantys mažiau galingas transporto priemonės. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė daugiau nei 8 milijonus eurų paramos 9 miesto ir rajonų projektams. Šiomis lėšomis bus gerinama infrastruktūra investicijoms skirtuose sklypuose ir jų prieingose. Klaipėdos rajonui skirta beveik 70 tūkstančių eurų gerinti susisiekimą Gargždų pramoninėje teritorijoje, o Klaipėdos miestui daugiau kaip 40 tūkstančių Švepelių sankryžai rekonstruoti ir gerinti kelius į Klaipėdos lezą. Dar beveik 950 tūkstančių eurų skirta suremontuoti Sodžiaus gatvę, Macenių kaime Plungės rajone. ES nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais. Visgi ilgesnėje perspektyvoje tokio paties masto siuntų mažėjimo nesitikima. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis dar galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 5-14 bus iki 19 šilmos. Penktadienio uostamiestyje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9, temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 23 laipsnių šilmos. Metu uostamiestyje apie plus 18, plus 19. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 3 minutės.

0: Mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.
2: Reklama.
3: Baigiantis vasarai ir artėjant rudeniui, padaugėja sodo ar daržo gėrybių atliekų. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovas Arūnas Liubinavičius sako, kad daugiabučių namų gyventojai turėtų pasirūpinti, jog jos nepatektų į mišrių atliekų konteinerius.
4: Gėrybių metas, derliaus metas, būdavo tokia daugiametė tradicija, kad visas tas atlikas metame į mišrių atliekų konteinerį arba netgi paliekame maišuose šalia konteinerio. Tai iš tikro visus vaisius, daržoves, kurie jau nebetinka naudojimui, derėtų mesti į maisto atliekų konteinerį. Klaipėdoje daugiabučių kiemuose stovintis požeminiai, pusiau požeminiai konteineriai, jie turi ne šiaip maišus, o turi tiesiog kapsules. Ir būtent todėl neprasisunkia jokie taršūs skysčiai ir puvimo kvapai nepatenka į aplinką. Toks maisto atliekų rūšiavimas į atskirus konteinerius rudų dangčių yra daug ekologiškesnis, na ir patiems klaipėdiečiams draugiškesnis bei nesukeliantis nemalonių pojūčių. Na, o kitos žaliosios atliekos, kaip gėlės, žolė, lapai, Klaipėdoje yra renkomos pavažiavimo būdu. Klaipėdiečiai, kurie gyvena daugiabučiuose, turėtų šias atlikas sudėti į maišus, kurie yra nedidesni negu 100 litrų talpos, kad vežėjai galėtų lengvai pakelti, ir palikti juos prašomą dieną iki išvežimo. Pasitikrinti grafikus, kada iš kokio adreso ir išvežimo žaliosios atlikos, galima kreipti svetainėje rubrikoje grafikai.
3: Tuo metu Klaipėdos individualių namų gyventojai žalių atliekų tvarkymui turi naudoti specialius konteinerius ir jokių būdų nepalikti jų įdėtų į maišus.
4: Individualių namų gyventojai Klaipėdoje žaliosiomis atliekomis gali atsikratyti į specialius konteinerius. Būtent žaliosiom atliekom yra suteikiami konteineriai, į kuriuos klaipėdiečiai gali išmesti. Ir labai dažnai matom tokią klaidą, kad individualių namų gyventojai šalia žaliosiom atliekom skirto konteinerio sudeda plastikinius maišus su tais pačiais lapais arba nupjauta žole. Šito daryti nereikia. Į konteinerius žaliosios atliekos turi būti metamos palaidos, na, o plastikiniai maišai yra nepaimami, todėl kad nuvežus į komposto aikštelę, jų nėra kaip ištuštinti, jie kartu su žaliosiom atliekomis gali būti susmulkinti ir tiesiog užteršti mūsų gaminamą kompostą. Todėl jokio plastiko į žalių atliekų konteinerius individualiuose valduose Klaipėdoje nederėtų mesti.
3: Na, jeigu susikaupia didesnis kiekis žalių atliekų, galima nemokamai užsisakyti didįjį konteinerį arba didmaišį.
4: Jeigu susikaupia didesnis kiekis lapų, žolės arba tų pačių šakų, tas šakas reiktų susmulkinti iki metro ilgio ir be abejo iš anksto užsisakyti didmaišį, krat telefonu 801-3344 arba elektroniniu paštu kokybe@krats.lt galima užsisakyti didmaišį arba netgi konteinerį, į kurį galima sudėti žaliasias atlikas ir jos lygiai taip pat nemokamai bus išvežtos ir sutvarkytos, paverstos derlingų kompostų, kurį mes paskui naudojam daržų šiltnamių dirvos pagerinimui.
3: Atkreipiamas dėmesys, kad žalių atliekų tvarkymo reikalavimai skirtingose Klaipėdos regiono savivaldybėse gali skirtis, todėl prieš atsikratant tokiomis atliekomis rekomenduojama pasidomėti konkrečioje savivaldybėje galiojančią tvarką.

0: Laimingas sutapimas Lalūnas eteryje su puikiamis dovanomis, kurias dovanoja Ugintė.
1: Taip, ir mes norime apdovanoti jūs ir pasveikinti jūs laimėjus, nes šitame žaidime laimėti yra labai paprasta, tai reikia paskambinti ir išsirinkti vieną iš trijų mūsų pasiūlytų žodžių. Jeigu tą patį žodį sakome mes ir sakote jūs, įvyksta laimingas sutapimas ir jūs tampate ne tik laimingesni, bet dar ir gražesni, todėl kad Ugintė jums padovanos avokadų sotumą. Tai yra kremas, kuris tinka sausai odai, maitina, ramina odą, puoselėja ją, suteikia aksominės odos pojūtį, apsaugo nuo vėjo, šalčio, drėgmės, praradimo. Žodžiu, puikiai tiks jums, besiartinant rudeniu ir norint atgaivinti odą po vasaros saulės neigiamo poveikio. Skambinkite radijo stotį Lalūną, nes Ugintė tikrai jūs apdovanos, o mes dar galim papasakoti, kad Ugintė tai yra lietuviškas prekės ženklas, kuo labai džiaugiamės.
2: Beje, žinai, aš ką dabar aiškinuosi, kas yra avokadas? Vaisius, uoga, daržovė.
1: Nu, vaisius.
2: Uoga.
1: Avokadas, uoga?
2: Uoga.
1: Geras.
2: Taip, viena seklė uoga.
1: Oho.
2: Viena sieklė.
1: Nu, tai su siekla tokia didelė, su kaulu.
2: Jo, su kaulu. Tai
1: įsivaizduoja, aš galvočiau, kad, būčiau galvojus, kad tai yra kaulavaisis. Nu, vaisius, kuris turi kaulą.
2: Jo, da, jis yra apibrėžiamas kaip viena sieklė uoga, bet priklauso vaisiams.
1: Nu...
2: Nežinau. Nu, vat...
1: Atsirado botanikas.
2: Nu, bet aš žinok, aš gal ne botanikas, aš... aš...
1: Kas
2: nu. Ai, negaliu atrasakyti, sveiki.
1: Gerai, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums?
3: Laura.
1: Laura, mes turime tris žodžius. Tie žodžiai yra dilgėlė, mėta ir ežiuolė.
2: Taip. Vieną išsirinkau aš, vieną išsirinkit jūs. Vaida paskaičiuos nuo trijų iki vieno ir bandysim sutapti, gerai?
3: Gerai.
1: Gerai. Trys, du, vienas.
2: Dilgėlė.
3: Mėta.
1: A, prasilenkė čia jūsų mintis.
2: Deja.
1: Deja. Alio, labą dieną. Ne, čia labai garsiai, nieks, ne, nesusikalbėsim vėliau, labai gaila.
2: Gaila.
1: Patylinkit truputėlį radio imtuvą, kai skambinate, kad normaliai galėtumėm jūs girdėti. Ir trys žodžiai, dilgėlė, mėta ir ežiuolė. Vieną žodį sakot jūs, vieną žodį sako Vilius.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Jurgita.
2: Jurgita, bandom sutapti dilgėlė, mėta, ežiuolė.
1: Trys, du, vienas.
2: Mėta.
4: Mėta.
1: Nu čia jūsų pauzė buvo. Kažkaip čia.
2: Mėta.
1: Nu vėliau. Mėta. Nu jeigu tu sakai, kad atiduodam dovaną, tai atiduodam. Griežtas esi.
2: Aš nesu griežtas, žinok, aš net nepadėjau telefono ragelio dar, žinok. Nu, ai.
1: Atiduodam.
2: Atiduodam.
1: Nu atiduodam.
2: Ar turėsit kur panaudot? Ar jeigu kažkam kitam atiduosit, žinokit, iš kart padedu ragelį.
4: Ne.
1: Nu, tai aišku, kokia moteris tavo atiduos kremą avokadų sotumas. Taigi, susiteps ant savo kūno veido ir vaikščios visą graži.
2: Taip.
1: Negi čia atiduosi kam nors kitam tą grožį.
2: Ir tą gėrį visą.
1: Jurgita, taip, sutariam.
4: Žinoma, kad taip.
2: Gerai, Jurgita, viskas. Tai nepadėk telefonų ragelio, o jeigu ieškot natūralių sprendimų grožių ir gerai savijautai, rinkite suginti lietuvišką prekinį ženklą, nes ten rasite platų natūralios kosmetikos asortimentą. Veido ir kūno priežiūros priemonių, kremų, serumų, hidrolatų, eterinių riejų ir sveikatingumo produktų. Dar siūlomi ir natūralūs maisto papildai, kurie apda organizmo stiprinimui, kepenų veiklai, grožiui, detoksikacijai, kasdieniai savijautai. Ugintė siekia padėti kiekvienam žmogui atrasti tinkamus sprendimus grožiui, sveikatai ir naudoja tik natūralias žaliavas.
1: Visą asortimentą rasite interneto svetainėje ugintė.lt, o gyvai apsilankyti galite fizinėje parduotuvėje Kestučio gatvėje 1672 Kretingoje. Taip pat produktų galite įsigyti ir parduotuvėje Gamtos kerai Daukanto gatvėje 11 Klaipėdoje. Ugintė – natūralų sprendimai jūsų grožių ir gerai savijautai. Būtinai užsukite į interneto svetainę ir įvertinkite, kiek ten gėrio toje svetainėje galima rasti.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.
4: Stabdyk!
5: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
7: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
8: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: Eisim paspėlioti prekes kartu su Eurocos, nes jie turi tikrai puikių dovanų ir tai yra prizų maišelis. Ir tas tokius prizų, aš galvoju, kiek mes per vasarą išdovanojom tokių prizų maišelį?
1: Nu, tu pagalvok, kiekvieną dieną po tris dienų per vasarą,
0: 90.
1: Kiek ten? Nu, 90, nu tai va, taip, 270.
0: Bet savaitgaliais nedovanojom. Dar šventinį buvo.
1: Ai, nu tai darbo dienas reikėtų čia suskaičiuoti visas. Nu,
2: 60.
1: 22 būna, 21, kiek čia tu? Nu tai 60 kart 380. Nu tai
0: patiek,
1: kažkur apie
0: netoli 200. 3 dovanos dėtos.
1: Taip, o jeigu dar suskaičiuotumėm kiek konkrečiai, kiek čia tų daiktų, žinai, kiek kiekvieną daiktą, kiek padovanojom, tai apskritai būtų.
0: Jau jeigu pinigais paverstumėm.
1: O jeigu dar pagalvotumėm, jeigu visą šitą, ką padovanojom, jums savo būtumėm pasiėmę.
0: Nu, nebūtume turėjo kur dėti.
1: Baigtų, aš manau, kad tušo akims man būtų užtekę iki gyvenimo pabaigos.
0: Aha.
1: Kremų, kvepalų, dušo gelių, kvapų namų. Nu tikrai ilgam būtų užtekę. Bet dabar norim dovaną padovanoti jums. Dar vienas Eurocos prizų maišelis, net trys siurprizai tame maišelyje. Ir jūsų užduotis suprasti arba atspėti, apie kokią Eurocos prekę mes kalbame.
0: Taip, jūs galite uždavinėti klausimus. Pirmasis prisiskambinęs galės užduoti netgi tris klausimus, į kuriuos mes atsakysime taip arba ne. Prekė yra susijusi su grožiu, iš labai retais atvejais, kada naudoja vyras. Sveiki.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino mums?
3: Antanas.
0: Antanai,
1: pakėlinkit radio imtuvą ir klausykitės mūsų telefone, nes kitaip labai jau mes ilgai su jumis kalbėsim. Nagi, trys jūsų klausimai.
3: Trys mano susijusi, su kuo trumpai nelabai išgirdau, su?
0: Sakiau, susijusi su grožiu.
3: Su grožiu. Ar ta prekė tepama ant veido?
0: Ne.
1: Ne.
3: Ar jinai yra kaip purškiama, pavyzdžiui?
1: Ne.
3: Mažas.
1: Ne. Realiai, iš tikrųjų, prekė yra tepama, bet, nu, sakėm, kad ne ant veido. Kaip gali būti lūpdažys, jeigu
3: ne? Lūpdažys.
1: Ne. Ne, su veidu tai nesusiję.
0: Deja, Antanai, žinokit, turim atsisveikinti, palinkėti jums geros dienos. Ačiū, kad bandot. Šaunuolis tikras. Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
4: Rasa.
0: Rasa, malonu, važiuojam su klausimais.
4: Ar jinai tepama ant rankų?
0: Taip.
4: Tai nagų lakas.
1: O kodėl ne, pavyzdžiui, rankų kremas?
0: Nes su grožiu susiję.
4: Rankų kremas gali irgi
1: būti. Bet nagų lakas buvo teisingai.
4: Ir ant kojų.
1: Tai jūs šaunuolė. Dar variantų galėjo būti ir, žinot, ir kitokių įvairesnių, bet nagų lakas. Taip, nagų lakas. Sveikinam jūs. Jums atitenka Eurocos dovanos. Ačiū už skambutį. O Eurocos šiandien tikrai ne tik kvepalai ar makijažas. Tai vieta, kur lentynose galima rasti kasdienę bei dermokosmetiką, profesionales grožio priemonės, korejietiškus odos priežiūros hitus ir maisto papildus. O šią savaitę dar ir daugybė nuolaidų.
0: Medicube ir Bioderma Sensibio linijoms ir kosmetikai yra taikoma iki 30% nuolaida. Frudija kosmetikai iš Korejos iki minus 35, o su lojalumo kortelėm antakių dažymo priemonėms taikoma iki 40% nuolaida.
5: Atspėk prekę.

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė. Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
4: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tiek iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sopos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10 gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
6: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
7: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Живе Ива. Mes jūs pakviesime į radio žvejybą, nes šį penktadienį jūsų laukia puikia dovana ir šešį kartą dovaną galima laimėti, na, abiems lytims. Vienu metu. Tiek vyru, tiek moteriai.
1: Ir mes kalbame apie dvi rankinės per juosmenį. Vyrui melsva, moteriai rožinės spalvos arba atvirkščiai. Jau čia, žinai, gal kokia moteris ir įsižeis, sakys, kodėl visada moterim ta rožinė spalva?
0: Nu prie ko čia ta rūžava?
1: Nu, gal aš noriu žydros, pavyzdžiui. Po jokies?
0: Nori tai žydros.
1: Gerai, nu melsva. Nu jau tau pasakysi žydra ir jau viskas. Ir jau juoko iki kaklo.
0: Nu koks iki kaklo?
1: Nu vat, gerai.
0: Tyliai savo pakrizinau, pagalvojau, ką pagalvojau, kas jau iš lūpų nuskaitė, kas ne, tai ne.
1: Gerai, radio eteryje dabar registracija ir rytojaus finalą. Viskas, paskutinė registracija. Jums tai reikia tik tai prisiskaminti į lalūną, sakyti taip, noriu rankinių. Vieną pasimsiu sau, kitą padovanosiu kažkam. Ir mes registruojam jūs, o jau rytoj, vasaros bangos metu, gal suskambės būtent ir jūsų telefonas. Ir mes pranešim, kad Romados dovana atitenka jums. Kviečiame skambinti jau dabar, telefonas 390-800.
0: Nu viskas, atsiliepiam. Sveiki.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Ina.
1: Ina, viena rankinė jums, o kam kita?
2: Sūnui duosiu.
1: Sūnui, gerai. Šaunuolė. Labai džiaugiamės, kad jau esat numačiusi kam.
0: Vieną dalyką, kad šią savaitę...
1: Vien tik moteris.
0: Neužsiregistravo ne vienas vyras.
1: Nu, todėl, kad mes kalbam apie rankinės.
0: Nu, va, bet tai ten
1: taigi nėra tas... Ne, čia ne...
0: Ne rankinukas.
1: Nu, čia ne Chanel rankinukas, mielos moteris. Čia iš Romados, į žvejybą tinkama.
0: Žinai kaip, dar Ina, gal ir jūs pasakysit, aš esu girdėjęs, kad rankinukus ir ridikiuliais vadindavo.
1: Taip.
0: Yra? Ina, jūs
2: girdėjai?
0: A ne?
2: Ridikiuliais.
0: O man ridikiulis yra daržovė.
1: Kaip ridikas?
0: Nu tai, aš galvoju, o prie ko ridikiulis?
1: Aš, pavyzdžiui, pati kartais dar pasakau, kas matėt mano ridikiulį kažkur pasidėjo.
0: O kodėl ridikiulis?
1: Čia, žinok, įtariu, kad gal kažkokios arba rusų, arba lenkų kalbos, koks nors vertinys, koks nors svetimybė kokia, ką rašo.
0: Ridikiulis. Kiek yra puslapis toks internete. Kas yra ridikiulis? Taip, ridikiulio reikšmė, mielos moteris ir mėly vyrai, kas nežinot. Tai yra daiktas, veiksmas ar išraiška kelinti juoką dėl savo absurdiško kvailo ar nevykusio pobūdžio. Tai gali būti pavyzdžiai, daiktas senas. Dengtas skrybėlės modelis gali būti ridikiulis. Galima šokti ir tai yra ridikiulis. Žodžiu, ridikiulis yra tai, kas yra juokinga ar kvaila.
1: Nu, supranti, ir, pavyzdžiui, tai yra... O, pavyzdžiui, lietuvių kalbo žodyną, žinai, ką duoda?
0: Ką?
1: Ridikiulis, tai yra moteriškas rankinis krepšys arba rankinukas ir, sako, vyriškos giminės daiktavardis ir kirtis ant u kairinis ridikiulis. Net lietuvių kalbo žodynė yra šitas žodis, nustebino.
0: Nu va, matai, pakeliavom po terminologijos žodyną.
1: Ne tik po žvejybos pasaulį, bet ir po lietuvių kalbos pasaulį. Bet dabar grįžtam į žvejybos pasaulį. Jeigu planuojate žvejoti, nu taip prisimenam, ar ne, prie Romados yra įrengtas pardavimo aparatas. Jame mūsų lervos liekai, žiobrių ir karosų jaukai visą parą. O jeigu šiaip anksti sugalvojate žvejoti, tai Romada yra pankstinusi savo darbo laiką. Dirba nuo 7 valandos iš ryto iki 18 valandos ir esate laukiami naujojo uosto gatvėje. 18.
0: Gauti beje Romadoje ir japoniško dizaino wobleriai Birkin, kurie kainuoja viso labo tik 7,90 €. Speciali akcija žuvų pašarams, 2 perki, 3 gauni nemokamai. Ir priminsim, kad tik Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį. Romada Klaipėdoje adresu naujoji uosto gatvė 18 ir internetu meškerio.lt bei romada.lt.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
2: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O Saulėje gražuolėjus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 € 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi Klaipėdos sporto renginiai.lt.
7: Daina ant bangos.
8: Po daugiau nei metų kūrybinės pertraukos atlikėja Gian Lalūnos eterė pristato naują kūrinį Liūdniausia vasara. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina tampa pirmuoju ženklu, kad po ilgesnės tylos prasideda naujas kūrybinis etapas. Artimiausiais mėnesiais klausytojų laukia daugiau naujos muzikos, o rudenį planuojamas ir naujas albumas bei jo pristatymo koncertas. Liūdniausia vasara gimė gana netikėtai, be didelio plano ar iš ankstinės idėjos. Pasak Gian, pavadinimas iš pradžių atrodė beveik kaip pokštas, tačiau būtent tame ir slypi dainos esmė. Vasara dažnai siejama tik su lengvumu ir linksmybėmis, bet man norėjosi priminti, kad ji gali būti labai įvairi. Kartais vasara būna triukšminga, kartais labai tyli, o kartais palieka daug nostalgijos. Kūrinys kalba apie vasarą ne kaip apie tobulą atostogų laiką, o kaip apie emocijų kupiną metų dalį, kurie telpa ir džiaugsmas, ir ilgesys. Linkėdami kuo daugiau džiaugsmo ir kuo mažiau liūdesio akimirkų, naujausią Gian dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
9: Gian, Liūdniausia vasara.

0: Τόκια και υποβάσαρα.
1: Užsieniečiai šiurkštus pažeidėjai. Prie Palangos susidūrus trims automobiliams sužaloti 5 žmonės. Lalūnuose 13 valandos žinios. Labą dieną, kelyje Liepoja Klaipėda ties posūkiu Nemersetą. Šįryt susidūrė 3 automobiliai, nukentėjo 5 žmonės, 2 iš jų vaikai. 2 vaikai 3 ir 15 metų bei moteris išvežti į gydymo įstaigą. Dar 2 pacientam pagalba suteikta vietoje, jie rimtesnių sužalojimų išvengė, sakė greitosios medicinės pagalbos atstovas. Avarijos vietoje buvo susidariusi didelė transporto spūstis, policininkai reguliavo eismą. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Įstatymų pažeidimais pripažinti atvejai, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Tai antras šiurkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos, daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. Futbolo aistruolių pasipriešinimas privertė Klaipėdos rajono valdžią atsisakyti ledo arenos statybos planų, ketinta teikti paraišką valstybei dėl dalinio finansavimo 15 milijonų eurų kainuosinčios tokios arenos statybai Gargžduose. Tačiau dėl to sunerimo futbolo bendruomenės atstovai, nes tuomet esą neliktų pinigų ilgai žadėto dengto futbolo maniežo statybai. Jie prieš rytą vyksantį tarybos posėdį surengė triukšmingą protesto akciją. Ir pasak futbolo klubo Gargždų banga sporto direktoriaus Roberto Veževičiaus išgirdo mero pažadą nebesvarstyti šio klausimo. Tuo metu Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas apgailestavo, kad teko atsisakyti planų ledo arenos statybai ir tai prarasti tam galima valstybės finansinę paramą. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pareiškė, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas kunigas Tadas Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiems atlyginti žalą, kiek anksčiau jis paprašė būti atleidžiamas iš kunigystės. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad siekiama išsaugoti dėl finansinių nuostolių mažėjančio gimstamumo planuojimus uždaryti krikščioniškosius gimdymo namus. Politiko teigimu reikia tęsti ir išlaikyti šią paslaugą, kuri nemažai šeimų yra svarbi. Iki šiol planuota filialo veiklą integruoti į kitą Kauno ligoninės akušerijos padalinį. Parlamentarė konservatorė Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė Seimo komiteto prašo tirti, ar Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos muftijato veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Kreipimėsi nurodoma, jog ši organizacija agresyviais veiksmais palaipsniui perima mečečių valdymą iš istorinės Lietuvos totorių bendruomenės. Apie orus. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vietomis dar galimas trumpas lietus. Penktadienį mažai debesuota, vėjas pietinių vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną iki 23 šilumos. Dabar apie 18. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda taip pat apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. 13 valandų 3 minutės.

0: Visą vasarą su Eurokos.
1: Reklama. Nuo rudens Klaipėdos viešajame transporte pradedami pokyčiai. Pasak Klaipėdos keleivinio transporto vadovo Gintaro Neniškio, tvarkaraščiai sudėliojami taip, kad būtų patogesni dirbantiesiems, studijuojantiems ar besimokantiems. Be to, senuosius autobusus

0: Klaipėdos viešasis transportas netrukus taps dar ekologiškesnis. Bendrovė Klaipėdos paslaugos gavo ES paramą 25 naujų elektrinių autobusų įsigijimui. Pasak bendrovės vadovo Vaido Ramanausko, apie 15 milijonų kainuosiantys autobusai turėtų į Uostamiestį atvykti 2028 metais.
1: Labai gera naujiena mums pasiekė, kad gavom 5 milijonus ES paramos įsigyti 25 elektravaromams autobusams. Tai 5 milijonų ES ir 10 milijonų pati įmonė turės dasidėti ir planuojam, kad jie autobusai gausim juos po pusantrų dviejų metų. Tai planuojam, kad 15 vienetų bus 12 metrų standartiniai autobusai ir 10 vienetų prailginti autobusai, tai yra 18 metrų.
0: 25 nauji elektriniai autobusai papildys jau dabar turimą ekologiško transporto parką.
1: Tai mes pirmieji Lietuvoje pradėjome eksploatuoti elektravaromus autobusus, dar 22 metais įsigijom du Lietuvoje pagamintus autobusus, po to įsigijom Kinijai pagamintus autobusus, tai šiuo 26 šiuo metu turim autobusus, tiek 12, tiek 18 metrų, tai praktika yra pas mus rimta sukaupta, tik aišku, ir gamintojai tobulė, tai mes tikimės, kad tai autobusai bus jau dar efektyvesnėm baterijom ir jų tas patikimumas dar didesnis, nei mūsų pirmieji įsigyti. Esminis dalykas yra mažinti taršą Klaipėdai, tai aišku, jie tylesni, tikrai nėra jokio variklio garso. Vienas dalykas jau nauji ir dujiniai autobusai pakankamai tyliai dirba, bet elektrinis tikrai ženkliai tyliau ir keleivis jaučias komfortiškiau.
0: Bendrovė Klaipėdos paslaugos yra ekologiško transporto lyderiai Lietuvoje. Prieš 20 metų į Uostamiesčio gatves išriedėjo pirmieji dujomis varomi autobusai, o kai rugsėjo mėnesį į gatves išvažiuos pernai nupirkti 25 nauji hibridiniai dujomis ir elektra varomi autobusai, įmonėje nebeliks nei vieno dizelinų varomo, važinėjimui po miestą skirto autobuso.
1: Kaip minėjau, didžiųjų miestų mes vieninteliai turim elektravaromus autobusus, iki šiol vieninteliai, ir kiti miestai dairosi dar tik tais, o mes jau nuvažiavom milijonus kilometrų su šitais autobusais, tai tikrai esam lyderiai ne vienu žodžiais, o darbais. Kitas dalykas, kad pas mus nebėra dizelinių autobusų, yra tik dujomis varomi autobusai ir elektra. Dar liko keli vienetai, kurie bus pakeisti visiškai neužilgo, nes įgyvendinam ir kitą projektą, tai parvažiuoju, o tik Klaipėda hybridą. Tai dujos elektra varomi autobusai, kurie 25 vienetai dar per šį mėnesį, manau, suvažiuos į įmonę ir kitą mėnesį galimai pradėsim eksploatuoti jos. Tai tikrai pats ekologiškiausias parkas Lietuvoje. Bus 100% netaršių kurų varomas transportas. Mes turim mieste 110 autobusų. Klaipėda dar yra privačių vežėjo. Tai šiandien yra Klaipėda ekologiškiausia transportą turintis miestas, nes tiek mikroautobusai yra Klaipėdoje elektriniai, tiek kultūros autobusai yra didžioji dalis elektravaromi ir mūsų visi yra netaršių kurų varomas transportas. Tai tikrai labai maža dalis Klaipėdoje važinėja dar dizeliniais autobusais.
0: Taigi bendrovės Klaipėdos paslaugos vadovas Vaidas Ramanauskas.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
3: Radijo stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir tą progą oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
5: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
5: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Nu gerai, turime skambutį.
1: Su gimimo diena.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Turime pasveikinti Editą. Su gimtadieniu. Žinai, koks palinkėjimas?
0: Ne.
1: Kad jai viskas eitusi kaip vanduo nuo žasies. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Edita?
2: Taip.
1: Švenčiat? Torčiuką pjaustot? Kavutę kaičiat? A dar ne?
2: Panašiai.
0: Panašiai? Gerai, kas yra panašiai?
2: Šiaip gimtadienis buvo antradienis.
1: Va, aš dabar žiūriu, rugpjūčio 18 buvo gimtadienis, bet jūs prašo pasveikinti. Taip. Su gimimo diena. Kažkas labai pavėluotai. O gal švesit tik tai savaitgalį?
2: Na, labai džiaugiuosi, svarbu, kad prasidena, nesvarbu kada.
1: Gerai, tai žinokite, su gimimo diena jūs sveikina Gintautas.
2: Super.
1: Aha, jis dar palinkėjimą tokį labai smagų parašė, kad jums viskas eitusi kaip vanduo nuo žasies.
2: Nu, taip ir vyksta. Ačiū jam.
1: Gerai. Tai linkėjimai nuo Živilės, Armino, Augustės ir Gintauto. Nu, būkit laiminga, šiandien parašė, tai šiandien sveikinam, bet pasirodo gimtadienis buvo prieš porą dienų. Gero gimtadienio.
2: Super. Ačiū jums. Šventė.

0: Pasakysiu taip, vasaros šeštadienį liko du. Šitas ir kitas. Tai vat pavyzdžiui, šitą, kur gerai praleisti, mes jums pasakysim, kitą galvokit jau patys.
1: Visi važiuojami Pagėgius, jei norite gražiai praleisti vasaros šeštadienį, prieš paskutinį. Keliaukite į Pagėgius, kur jūsų lauks muzika, pramogos, susitikimai ir puiki šventinė nuotaika, nes rugpjūčio 22-ąją čia vyks ypatinga Pagėgių miesto šventė iš praeities į ateitį per žmonės, Nemuną ir šviesą.
0: Wow, dieną jūsų lauks tradicinis bėgimas Mikitai Pagėgiai, krepšinio 3-3 turnyras, Pagėgių karate klubo Toras pasirodymas, o mažųjų šventės dalyvių batutai ir robotikos užsiėmimai ir smagios edukacijos. Na, o vakare koncertas?
1: Taip, o paklausykite, koncerte jūsų laukia Edmundas Kučinskas, grupė Mango, Karolis ir Donatas.
0: Tai čia grupė 2, yra grupė 2. Karolis ir Donatas.
1: Nu gerai, grupė 2.
0: Grupė 2 čia yra.
1: Grupė 8 kambarys, o šventė vainikuos įspūdingi fejerverkai rugpjūčio 22-ąją prie Pagėgių savivaldybės kultūros centro jaunimo gatvėje 3 vyks ypatinga šventė. Pagėgiai laukia jūsų. Atvykite visi, kurie norite švęsti kartu.

0: reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasiteisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.

0: Įdomu šiandien žmogus žmogus persirimo kabinai, manau, šiandien bus taip lengva. Pirmą kartą.
1: Aš žaidžiu su jumis, mėly klausytoje, tą žaidimą irgi visada lygiomis teisėmis. Nes jeigu Viliaus paklausiu, o kas šį kartą persirengimo kabinoje, sako, nesakysiu.
0: Bet labai lengva buvo. Žiauri lengva.
1: Gerai, tai jau klausytojams čia toks, žinai, signalas.
0: Iš pirmo karto pasakysiu.
1: Čia tokia jau žalia lemputė, kad galima skambinti radijo
0: stotį. Jeigu iš pirmo karto nepasakysit, nu, žinau, kad jau...
1: Tu nusivilsi mūsų klausytojais.
0: Nusivilsi, labai man širdį suspaus.
1: Nu gerai, klausom, kas persirengimo kabinoje, primenam, kad jūsų laukia Eurokos dovanų maišelis su trimis siurprizais.
2: Norėčiau turėti Porsche, bet Volvo taip pat patikimas automobilis.
1: Aš supratau tik iš juoko.
0: Rimtai?
1: Taip, iš pirmų žodžių dar ne.
0: Oik.
1: Labai
0: aišku.
1: A ne?
0: Labai.
1: Nu gerai, kažkaip šiandien jis reiškėsi, šitas žmogus.
0: Jis išlenta.
1: Nes jau Viliui pasakojau, sakau, žiūrėk, ir nuotrauką apžiūrėjom. Taip, nu baig, nu tai jau dabar jau, kai tu, va, pavyzdžiui, tu kai kalbi, tai aš jau iškart suprantu. Nu,
0: aišku,
1: bet kai jis pats, kai jis pats savo balsu kalba, tai nelabai. Gerai, 390-800 mūsų studijos telefonas, kas prabilo radio eteryje?
0: Sveiki.
3: Violeta prabilo.
0: Violeta prabilo.
1: Violeta, malonu.
0: Violeta, ir ką pasakysit prabilusi?
1: Kas kalbėjo?
3: Aš manau, mūsų ekscelencija prezidentas Nausėda.
0: Prezidentas Nausėda.
1: Taip, šiandien kaip tik pasidalijo nuotrauką iš tų savo darbostogų, kur nuotoliniu Madeiroj dirba.
0: Kur sau sėda. Sėda ir dirba.
1: Nu, Nausėdai, irgi reik prisėsti kada.
0: Ai.
1: Nu,
0: tai va. Sėda, dirba.
1: Gerai, ačiū labai jūs šaunuolė, taip esate visiškai teisi. Sveikinam jūs, apdovanojam jūs, jūsų laukia Eurokos dovanos. Beje, norėčiau pastebėti, žinau, kad mano asmeninė nuomonė, kad su timkiam ir paprasta medvilninė maikute, marškinėliais, ponė Diana atrodo...
0: Ženkliai geriau, negu
1: daug geriau, negu kartais ten su savo vakariniais outfitukais.
0: Nes vakarinių outfitukų nedaro pats Juozas S.
1: Ne todėl.
0: Darytų Juozas S, žinok, būtų geriau.
1: Aš manau, aš net nebejoju, jau Juozas tai tikrai padarytų.
0: Juozas jisai žino.
1: Gerai, o dabar radio eteryje šiek tiek apie Eurokos. Eilinį kartą galime pagirti juos ir pasakyti, ieškot patrauklių kainų, užsukit. Patinka akcijos, norit nusipirkti pigiau,
0: užsukit.
1: Norite populiarių priemonių ten garsiais prekiniais ženklais ir vardais,
0: užsukite.
1: Norite naujienų pačių įvairiausių iš pasaulio, nes senienos gal jau atsibodo. Visą tai rasite Eurokos.
0: Taip, apsilankykite būtinai ir atraskite savo naują favoritą.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Klaipėdos žvėjų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa. Susitikimai su autolenktynininku Roku Baciuška ir žvėju Pauliumi Korsaku. Bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir Sau Bent pasirodymai. Ateikite visa šeima.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
6: Reklama eta laluna.lt.
7: Reklama eta laluna.lt.

0: Nu žinok, apie jos dar internete mačiau, jau kad kviečia, žinai, nu ir mes turim pasakyti, nes Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centras jau skelbė naujų narių priėmimą 2026-2027 mokslo metams. Laukiami vaikai ir jaunimas nuo 4 iki 19 metų.
1: Nu, tie, kurie 4, tai iš pas dar tėveliai pagalvoja, nu, tie, kuriems jau ten, žinai, 18-19, tai jau tikrai aiškiai patys žino, ką nori daryti, ką nori.

0: lankyti po pamokų ir kur nori save tobulinti.
1: Faina vieta.
0: Taip, jeigu mėgsta vaikai dainuoti, šokti, vaidinti, muzikuoti, kurti, rašyti, fotografuoti, mokytis kalbų, gaminti arba tiesiog šauniai praleisti laisvalaikį, žinokite, kad jūsų vieta gali būti būtent čia, Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro būreliuose ir studijose. Centro auklėtiniai yra daugkartiniai tarptautinių ir šalies konkursų laureatai, svarbių miesto ir šalies renginių dalyviai. Kaip ir kiekvienais mokslo metais bus siūlomos naujos ugdymo programos, šeštadienio teatriukas, mados dizaino, šiuolaikinio šokio, akvarelės ir mišrios tapybos, bei kitos studijos.
1: Nu va, pavyzdžiui, Viliukui 30, o iš vis dar eina jaunimo centras. Tai puikus mokytojai, bendraminčiai, draugai, repeticijos, koncertai, parodos, festivaliai, netikėti ir šaunus saviraiškos atradimai aktyviam, ieškančiam savęs vaikui ir jaunoliui. Naujų narių priėmimas į būrelius ir studijos jau nuo rugpjūčio 24 darbo dienomis nuo 12 iki 17.30 visuose trijuose ugdymo skyriuose. Saulės, Puodžių gatvėje 1, Inkarėlio, Lunkininkų gatvėje 13.2 ir Aušros, Paryžiaus komunos gatvėje 16A.
0: Išsami informacija apie Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro veiklą internete kklioc.lt.

0: krečia šiurkštus įstatymo pažeidėjai. Klaipėdoje atidarytas specializuotos pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Lalūnas atrėjo 14 valandos žinios. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalo saugumas yra tiesiogiai susijęs su visos šalies nacionaliniu saugumu. Taip jis kalbėjo šiandien apsilankęs terminale. Tai vienas iš 5 strateginių kritinės infrastruktūros objektų, kuriuos saugotų viešojo saugumo tarnybai jau keletą mėnesių padeda ir kariškiai.
1: Įvertinti, kaip jie yra pasiruošę, ko trūksta, ko dar reikia. Suskystintų gamtinių dujų terminalas Independence yra vienas iš mūsų kritinės infrastruktūros objektų. Tai yra reikalinga papildoma apsauga, jinai prevenciškai yra pratesta iki metų galo. Mes prevenciškai, matydami, kokiam sąlygom gyvenam, kokia yra geopolitinė realybė, stiprinam, kad nereikėtų kažkada ateityje gailėtis, kad mes kažką galėjom padaryti, bet nepadarėm. Tai detalių tikrai operacinių nesu linkęs atskleisti, ką mes darom ir ką dar darysime, bet galiu patikinti, kad Lietuva į galimas grėsmes žiūri rimtai ir tą prevenciją mes susimėm iš anksto.
0: Viešojo saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas teigia, kad šiuo metu jie saugo 15 strateginių objektų ir turima pakankamai priemonių juos apsaugant, pavyzdžiui, nuo dronų.
2: Mes turime ir detekcinių prietaisų, kur galime nustatyti skrendantį droną, o taip pat turime radio bangų slopintuvus, kuriuos galim panaudoti prieš dronus. Tačiau, aišku, nepaslaptis, kad ne visiems dronam galima sakyti juos panaudoti, kad būtų veiksmingi. Tai todėl mes turime ir kai kurias kinetinės priemonės, mes turime ir 50 kalibro kulkosvaidžius ir kai kurias kitas, apie kurias aš nelabai norėčiau irgi kalbėti. Aišku, 2-3 metai jau reikia tas priemonės atnaujinti. Bet šiuo metu tikrai viešo saugumo tarnyba turi tam tikrų priemonių, kur mes galime reaguoti ir užkardinti išpuolius. Tokių incidentų kažkokių rimtesnių nebuvo, bet mes visą laiką reaguojam. Tas pats Palangos oro uostas. Tikrai esam ne vieną kartą sulaikę tuos dronų pilotus vadinamus, kurie draudžiamoje zonoje vis dėlto leido tuos dronus ir jiem buvo pradėta administracinė teisena.
0: Rumunijos naikintuvas F-16 už kelių šimtų metrų nuo jūrinių dujų gavybos projekto platformos sunaikino jūrinį droną, pranešė gynybos ministras. Tai naujausias incidentas susijęs su Ukrainos kaiminystėje esančia NATO nare. Dronas buvo pakrautas sprogmenimis ir, kaip manoma, atkeliavo ne iš Ukrainos, pranešė gynybos ministras Radu Miruta. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl rinkimų kampanijų finansavimo, nes gavo narių mokesčius per trečiuosius asmenis iš neteisėtų finansavimo šaltinių. Po šio sprendimo partijai gresia netekti valstybės dotacijos, tai bus svarstoma rudenį. Tai jau antras šiurkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos – daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. Klaipėdoje šiandien atidarytas antrasis Lietuvoje specializuotos pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams bei jų šeimos nariams. Jau 10 metų toks centras veikia Vilniuje ir, pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės, dabar pagalbos norinčioms šio regiono šeimoms nebereikės taip toli keliauti. Pernai pagalba suteikta 422 vaikams, patyrusiems seksualinį smurtą. Tačiau manoma, kad realiai nukentėjus yra kur kas daugiau, tačiau ne visi išdrįsta apie tai prabilti. Jei Latvija pasiūlytų įsigyti dalį finansinių sunkumų patiriančios bendrovės Air Baltic akcijų, Lietuva tokį pasiūlymą svarstytų, įvertinusi visus argumentus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Latvijos premjeras Andris Kulbergas sakė pasiūlęs aptarti bendros Baltijos šalių aviakompanijos įkūrimą. Orų prognozė: šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vietomis dar galimas trumpas lietus. Penktadienį mažai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas pietinių vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 16-17, dieną iki 23 šilumos. Dabar apie 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: tikrų tikriausia tiesa, kad biofarmacija padovanos puikias dovanas. Tikrų tikriausia tiesa, kad biofarmacija jau 15 metų Lietuvoje kūrė maisto papildus be dažiklių. Ir tikrų tikriausias melas, kad mes tas dovanas pasiliksim sau.
1: Taip, dovanas dovanosime jums. Tiesiog prisiskambinkite radijos stotį Laluną ir dalyvaukite žaidime tiesa ar melas. O šiandien mes ir kalbėsime, ir dovanas apie tai dovanosime, vėliau virškinimas ir svorio kontrolė.
0: Oi, kaip gerai.
1: Mums šitiem, žinai, kurie mėgsta skaniai valgyti.
0: Mėgstam.
1: Norim gražiai atrodyti.
0: Neišeina.
1: Nu, į ką tada darysi? Nu, tada jau reikia eiti sporto klubą, kankintis, prakaitą lieti. Arba, žinai, labai atsakingai rinktis maistą.
0: Taip, o jums padėti gali biofarmacija su savo produktais. Jūs galite laimėti šią dovaną, žaisdami žaidime tiesa ar melas. Laukia trys faktai, jums tiesiog po kiekvieną reikia pasakyti, mes sakome tiesą ar meluojame.
1: Taip, jūsų laukia vėlgi dviguba dovana, Ciderline ir atnaujinta Clean Me skaidulų formulė. Vėlgi gausite dvi dovanas ir tikrai galėsite rudens sezonui išvalyti organizmą, pasirūpinti, kad ir atrodytumėt gerai, ir valgytumėt skaniai.
0: Ir jaustumėtės gerai.
1: Ir jaustumėtės gerai. Tai laukime skambučių, trys teiginiai, aš skaitau teiginį, jūs turite pasakyti tiesa tai ar melas. Eilinį kartą galiu pasakyti, kad suklysti čia yra be šansų, o teisingai atsakyti yra visas 100%, tai tai reikia tik tai prisiskambinti.
0: Laba diena.
1: Laba.
2: Laba diena.
1: Kas paskambino?
2: Marija.
1: Marija, taigi trys teiginiai jums, ties kiekvienu pasakykite, kaip manote, teisybę sakau ar meluoju. Mitybos skaidulos padeda palaikyti normalią žarnyno veiklą, virškinimą ir suteikia ilgesnį sotumo jausmą.
0: Tiesa ar melas?
2: Taip. Taip,
1: o obuolių sidro actas tradiciškai vartojamas medžiagų apykaitai ir virškinimui skatinti.
2: Taip, tiesa.
1: Ir dar vienas teiginys, vartojant skaidulų kompleksą visiškai nebereikia gerti vandens.
2: Netiesa.
1: Nu tai aišku.
0: Reikia gerti daug vandens.
1: Jūs šaunuolės sveikinimai jums, jums atitenka mūsų minėtos dovanos, o mes galime priminti, kad maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Biofarmacija siūlo sprendimus imunitetui, energijai, sąnariams, virškinimui, širdies veiklai ir grožiui. Platus asortimentas pritaikytas įvairiem poreikiam. Nuo tų, kur aktyviai gyvena ir sportuoja, iki norinčių profilaktiškai rūpinti savo sveikatą.
1: Biofarmacija produktus rasite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėje parduotuvėje, o biofarmacija wellness parduotuvėse Klaipėdoje ir Vilniuje specialistai padės išsirinkti reklama pačius tinkamiausius produktus, galėsite pasikonsultuoti, pasidaryti organizmo, odos, plaukų, būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus. Norinti žinoti daugiau, gali dalyvauti paskaitose apie sveiką gyvenseną. Klaipėdoje biofarmacija Wellness jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Visa informacija interneto svetainėje biofarmacija.eu. Biofarmacija tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų kasdienybė.
3: Tiesa
4: ar melas?
3: Melas ar tiesa?
5: Hey.

0: jūs kviesime gaudyti gimtadienio melodiją, žinokit. Šią valandą tai daryti.
1: Taip, o pagavę gimtadienio melodiją turite kuo greičiau skambinti mums į radijo stotį Lalūna.
0: Po tokį vat.
1: Būtent šitą ir jau tuomet lauksime iš jūsų sveikinimo ir linkėjimo žodžių, o tuos žodžius palydėsime dovanomis. Jums Helios galerija ir ARV Santechnika yra paruošę dovaną, stiklo valytuvas atiteks, taip kad būkite atidūs, įdėmus, klausykit, skambinkit, sveikinkit ir laimėkit.

0: Reklama. ProPro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
4: O koks jūsų žingsnių rekordas?
3: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
4: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
3: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
4: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: O mes jau galvojom, kad nieks nepaskambins.
1: Na ne jau,
2: tikrai, kad paskambins.
1: Na ne jau, nieks neateis. Kas paskambino?
2: Sveiki, labadiena, Luna.
1: Sveiki, kuo vardu esat?
2: Aš esu Aurelija. Labai noriu pasveikinti savo dukrą. Rytoj jos gimtadienis, lyginis skaičius, 4-4. Šaunuolė mano dukra.
1: Šaunuolė jūsų dukra.
0: O toliau?
2: Ir mama šaunuolė.
0: Taip.
1: O daugiau nieko nenoriu sveikinti.
2: O ką reikia dar pasveikinti?
1: Nieko, tai perdudam linkėjimus jūsų dukrai, dėkuojam už skambutį ir linkim jai gero ir gražaus gimtadienio.
0: Taip, pal, šaunuolė,
1: o jeigu kas norit dukra. Pasakyti, ką nors daugiau, tai galit paskambinti dabar.
0: Jo, va dabar.
1: Fainai čia išėjo. Labą dieną.
3: Sveiki, sveiki.
1: Kas paskambina mums?
3: Rima.
0: Nu, Rima, ką jūs sveikinsit?
1: Ką jūs sveikinsit?
3: Linkiu, kad bangos ir toliau nesu geriausia muzika, sveisiausias emocijas, tai nepakartojama nuotaika į kiekvieną namus.
1: Ačiū.
3: Gyvuokite, aukite ir skambėkite garsiai dar daug metų.
1: Oi, Rima, bučkėje bus krostus jums. Ačiū už sveikinimus su artėjančiu to gimtadieniu. Jums atitenka Airvės santechnikos dovana. Nepadėkite telefono, tai papasakosim, kaip jį atsimsit. Ir tikrai nuoširdžiai dėkojame už gražius žodžius.
0: Taip, ačiū jums labai ir keliaujame, žinokit, į Helios galeriją. Kviečiame keliauti ir jūs, nes ten yra viskas, ko reikia jūsų gražiam namam. Grindys, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai, baldai. Salonuose gali atsitikti ir dizainerius. O jie visiškai nemokamai jūs dar ir pakonsultuos. Nu kągi tuose namuose geriau dar padaryti?
1: Aišku, Helios galerija Klaipėdoje. Jeigu kur nors iš Šilutės girdite, klausotės mus, tai žinokite, kad tik vos 50 km nuo Šilutės iki Klaipėdos. Helios galerijoje visko tiek, kad net aukštaičiams pavidu. Apsilankykite, jeigu planuojate namuose daryti perversmą. Gerąją tą žodžio prasme.

0: Vasaros sorai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato Eurokos.
2: Na ką, šiandien turime dieną, kuomet tai apniukia, tai giedra, vėjas stiprokas, kuris gainioja debesis danguje, oro temperatūra iki 19 laipsnių šilumos, penktadienį Klaipėdoje bus pagaliau mažai debesuota. Pagaliau pietinių, nu ir vakarinių krypčių vėjas, bet jau pietinių, 2-9 metrų per sekundę. Naktinė temperatūra iki 17, rytoj dieną, vasara iki 23 laipsnių šilumos.
1: Karščiausia diena šią vasarą.
2: Šią savaitę. Karščiausia šią savaitę, taip.
1: Keliaukime į Eurokos, nes jis yra vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų visoje Lietuvoje. Šią savaitę jie siūlo puikias akcijas Medikiu kosmetikai iš Korejos ir Bioderma Sensibio linijai 30% nuolaida. Frūdija kosmetikai iš Korejos iki 30% o antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele.

0: Reklama.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
5: Ei, tėveliai, ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?

0: Na dabar keliaujame eterį ir būsime ne vieni, turim jums ką papasakoti ir mes turim ką papasakoti ir turim ką išgirsti ir turime puikų pašnekovą su mumis šiandien eterį, Vidas Bareikis.
1: Taip, bet pačioje pradžioje, žinai, įveskime kontekstą, kodėl mes kalbėsime su Vidu radio eteryje. Rugpjūčio 29 dieną, tai bus kitą savaitę, šeštadienį, Šilutės kultūros centras kviečia visus Šilutės gyventojus, aplinkinių miestų, miestelių gyventojus į vasaros palydėtuvių šventę. Nu, graudžiai tai skamba, vasaros palydėtuvės, nes norėtųsi, kad estųsi amžinai, bet nesitėse. Pramogadienis 2026 ir tai yra tokia Šilutės tradicija tapusi šventė, kuomet susibūrė bendruomenė, tuomet, kai visi kartu palydi vasarą ir dar būtent šio renginio metu vyksta toks pagrindinis šventės akcentas. Pasaulyje pamėgtas spalvų bėgimas The Color Run. Čia, kai žmonės bėga,
0: nuo spalvų?
1: Ne nuo spalvų, jie gal į spalvas labiau bėga, žinai. Ten netgi sakoma, kad geriausiai ateiti į tokį bėgimą apsirengus baltais marškinėliais, tada matai, kiek spalvų į tave pataikė ir koks spalvotas tu gali būti tame renginyje. Ir norime papasakoti dar ir apie tai, kad po bėgimo visi tie spalvoti žmonės susirinks koncerte, o koncerte Vidas Bareikis.
0: Taip.
1: Tai va, Vidą mes ir galim pakalbinti. Labą dieną, Vidai.
2: Labą dieną.
1: Tai noriu klausti iš karto, ar pačiam yra kada tekę dalyvauti tokiam spalvotam bėgime ir būti spalvotam nuo galvos iki kojų?
0: Arba gal dabar su visais bėgsit?
2: Ne, dar neteko dalyvauti ir džiaugiuos, kad paskutinį šios vasaros šeštadienį tai pavyks padaryti Šilutėje. Bet jūsų beklausant, supratau, kad reikia man pergalvoti savo sceninį kostiumą, nes planavau vienai, bet manau, kad grįšiu tai visai kitų spalvų.
0: Tai vat būtent, tai reikėtų, aš galvoju, kuo balčiau ir maža ką, po bėgimo galbūt bus naujas sceninis kostiumas sukurtas vietoj?
2: Gali būti, tikrai, nes organizatoriai sakė, kad viską reikės ir bėgti, ir spalvotis, ir dažytis, ir bendrauti su kitais bėgikais, ir dar ir dainų padainą.
0: O tai neblogai moka tada reiškia.
2: paskaičiuokim, kiek pareigybių čia paminėjo, keturi honorarai numatė.
0: Kiek pareigyčių paminėjom?
1: taip. Vidai, klausimas dabar toks, kadangi kalbam apie vasaros pabaigtuves ir sakom, kad liūdnokai skamba šitą žodžių junginys, gal smagiau būtų kalbėti apie vasaros pradžią, negu apie jos pabaigą. Kokia vasara buvo tau? Gera, linksma, spalvinga, aktyvi, darbinga, o gal kaip tik labai rami ir tokia, kad buvo ir atostogos, ir poilsio?
2: Aš šiaip toks žmogus, kuriam apskritai gyvenimas geras, nes jis tiesiog yra geras, atsibudai ir gerai, artimuosius matai ir gerai. Tai ir šita vasara man buvo gera, bet jinai buvo nestandartinė dėl to, kad mėnesį laiko praleidau Amerikoje su savo angliško projekto VDPVC planais ir darbais. Teko per tai iškeisti šiek tiek laiko su artimaisiais, sūnus, kaip tik atvirkščiai po mokslo Amerikoje grįžo į Lietuvą, tai mes vos neprasilenkiam. Tai, nu ką darysi, bet žinai, kiekvienas daiktas turi savo kainą. Va, bėgi kolorane, su švariais rūbais grįžti su dar švaresniais ir spalvotesniais.
0: Aš galvoju, koloranas man šiaip, žinai, tiesiog natūraliai klausimas. Vidai, o kokia tavo mėgstamiausia spalva yra?
2: Mano. Aš grįžtu prie mėlyno. Nuo vaikystės mylėjau mėlyną spalvą. Turėjau kažkuriuo etapu tokią paaugliškai protestinę juodą spalvą, bet vat, kaip tik neseniai įsikėliau internete tokias nuotraukas su savo naujų tokiu mėlynų rūbų ir galvoju, nu, vis tiek, žinai,
0: vis tiek
2: sena meilė nerudyja.
1: Vidai, o kalbant apie dainas, ar yra kokia nors daina, kurioje yra apie spalvas ar su spalvom? Arba tekste
2: jo,
1: kažkur
2: yra? Aš turiu tokią dainą, kuri vadinasi Raudoni taškai.
1: Tai
2: čia yra daina, kurią aš sukūriau. Jinai nėra apie alergiją, kaip jūs aišku iškart padavojat, bet jinai yra apie tai, kai važiuoji naktį iš kokios ilgos kelionės ir prieš tave matai automobilio dvi raudonas švieseles ir kažką fantazuoji, kad jame sėdi, kur pats keliauji ir seki tuos raudonus taškus.
0: Aš kažkaip galvoju, aš kai naktį iš po šokio renginio, kai važiuoju ir pamatau du raudonus taškus, tai aš meldžiuosi, kad iš krūmų dar du raudoniniai šoktų.
1: Vidai, o jeigu reikėtų pasirinkti kokią nors savo repertuaro dainą, kuri tiktų vasaros išlydėtuvėms, kokia tai galėtų būti daina? Ar būtų labai linksma, ar, nu, man nežinau, gal nostalgiška kokia?
2: Aš manau, vis tiek gročiau Ežero dugną, nes šia daina, kur gali ir pozityviai ją pateikti ir sakyti, kad net nusikėlusi savo kažkokį vidinį ežero dugną reikia atsispirti ir vėl fainai gyventi, arba gali sakyti, nu ką, viskas jau vasara ežero dugne.
1: Ačiū Vidai labai už pokalbį, tai linkim gero bėgimo, rugpjūčio 29.
0: Bet Vidai, realiai, aš kaip matau, aš ten 4 kilometrus reikia, tai visus 4 kilometrus ir bėgsiu su visais?
2: Jo, jo, ir dar kolonėlės man sakė, tvirtins ir dainuosiu dar.
1: Nu kaip supratot, Šilutėje laukia geras renginys.
0: O realiai, vis tiek, sportininkas, jis maratoną įveikė, arba kiek, koks yra didžiausias atstumas, kiek nubėgė, pašiaip?
2: Didžiausia, aš jaučiu 15, esu 15 nubėgęs, o nuėjęs 20, nesu tų jau maratonų toksai specialistas.
1: Nu, bet tai čia 4 bus jokų darbas.
0: Nu, bet tai žinai, dar pririštos kolonėlės ant nugaros.
2: Nu taip, bet sakė, kad lyg tai su ratukais bus, tai galėsiu vilkti.
0: Ačiū Vidai labai, gero koncerto, gero laiko ir ačiū už pokalbį.
2: Ačiū jums, geros dienos.
0: Ačiū.

ežero dugne. Pažiūrėk į mano telefoną, iš jo gali gali pažinti mane. Sudaužytas ekranas, apibraižyti šonai, o pats telefonas ežero dugne. Pažiūrėk į mano kuprinę, iš jos gali gali pažinti mane. Knygos apie

0: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
1: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepajūsta. Todėl geriau nepatek jo kiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
2: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Klaipėdos rajonas atsisako ledo arenos planų. Klaipėdoje atidarytas pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Lalūnas eteryje 15 valandos žinios. Per naktinius Rusijos bombardavimus Ukrainos sostinėje ir jos apylinkėse žuvusiųjų padaugėjo iki 16. Zelenskis ragina pasaulį reaguoti nesiliaujančią Maskvos karo eskalaciją. Klaipėdoje šiandien atidarytas antrasis Lietuvoje specializuotos pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams bei jų šeimų nariams. Jau 10 metų toks centras veikia Vilniuje. Ir pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kuodienės, dabar pagalbos norinčioms Klaipėdos regiono šeimoms nebereikės taip toli keliauti. Pernai pagalba suteikta 422 vaikams, patyrusiems seksualinį smurtą. Tačiau manoma, kad realiai nukentėjusi yra kur kas daugiau, nes ne visi išdrįsta apie tai pasisakyti.
1: Tai vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams centras ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausiamas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškui vaikui aplinka. Bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę, specialistai atliks psichologinį vaiko vertinimą, kokių paslaugų reikėtų ir aišku svarbiausias, tai bus teikiamos vaikų ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo, nes tikrai specialistų psichoterapeutų trūksta. Buvo atliktas tyrimas 21-22 metais apklausiant jau pilnamečius, bet jaunus žmonės ir tikrai tyrimo rezultatai, na kiek nustebino, kas šeštas, kas septintas yra galimai patyrę seksualinį, na neprievartavimą, bet tam tikrus veiksmus, kurie nepatiko jam, ar ne, nu toks priekabiavimas ar kažkaip. Ir didžioji dalis tai patyrė iš savo bendramžių paauglystės laikotarpį, siuntinėjo nuotraukas, priekabiavo, lietė vienai par kitaip, o bendrai iš jų metų virš 200 vaikų turime galimai nukentėjusių nuo seksualinio smurto, kur gavome pranešimą praėjusiais metais virš 400 ir aišku tendencija kas met auga, nuo 22 metų skaičius, na tikrai šoktelėjo.
0: Klaipėdos policija paskelbė 14-metės Ugnės paiešką, jos pasigesta dar rugpjūčio 10-osios pirmadienį. Mergaitė yra apie 156 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, rudų akių ir plaukų vilkėjo pilkų sportinių kostiumų. Futbolo aistruolių pasipriešinimas privertė Klaipėdos rajono valdžią atsisakyti ledo arenos statybos planų, ketinta teikti paraišką valstybei dėl dalinio finansavimo 15 milijonų eurų kainuosinčios tokios arenos statybai Gargžduose. Dėl to sunerimo futbolo bendruomenės atstovai, nes tuomet esą neliktų pinigų ilgai žadėto dengto futbolo maniežo statybai. Jie prieš šiandienos tarybos posėdį surengė triukšmingą protesto akciją ir pasak futbolo klubo Gargždų banga sporto direktoriaus Roberto Vėžiavičiaus išgirdo mero pažadą nebesvarstyti šio klausimo.
2: Nudavė lietaus, bet žmonių susirinko nuo 200 iki 250. Nudžiugino, to siekėme. Nerimą sukėlė, kad visas šitas projektas buvo greitai stumiamas, skubos tvarka. Mes nesam nei prieš ledą, nei prieš kitas sporto šakas. Jeigu savivaldybės atstovai nori ledo arenos, prašau, gali statyti, tiesiog mes tame pastate savęs nematome ir neįsivaizduojam, kaip galėtų vykti tas treniruočių procesas. Mes ir esam projektą savivaldybei pateikę. Dėl to viskas ir įvyko, kad supratom, jeigu bus pradėta ledo arena, tai patys stadiono rekonstrukcijos ir maniežo skirto futbolui neturėsim dar ilgus metus. Sakė, šiuo metu pinigų nėra, tai lauksime, kada išauš graži diena Gargžduose.
0: Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas apgailestavo, kad tenka atsisakyti ledo arenos statybos planų ir prarasti tam galimą valstybės finansinę paramą.
3: Pradedam posėdį visai linksmai su skanduotėm. Kaip sakant, visi mes mylim Gargždų bangą ir linkime jai sėkmės. Teikiu balsavimui dėl projekto ledo arenos statyba Gargžduose gyvenimo planų išbraukti šitą klausimą iš darbotvarkės, nes taip sutarėm su futbolo bendruomenė. Aišku, truputį gaila, nes galėjom per trumpą laiką turėti daugia funkcinę areną, bet buvom sutikę su futbolo bendruomenė, tai sutarėm eiti tuo ilgoju keliu, pradėti rengti investicinį projektą. Sutarsim, kokiam dalim prisideda. Dėdam prie investicinio projektų rengimo, bet didžiųjų darbų, tai yra futbolo maniežų ir rekonstrukcijos stadiono nepradėsim tol, kol nebusim tikri, kad gausim valstybės subsidiją, kas šiuo atveju galėjo būti.
0: Orų prognozė artimiausią parą Klaipėdoje mažai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas pietinių vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę, naktį bus 16-17, dieną iki 23 šilumos. Dabar saulėta ir plius 19. 15 valandų netrukus 5 minutės.

0: Eteryje kyla karštis. Lamuna. Tokia kaip vasara. Reklama.
1: Klaipėdos viešasis transportas netrukus taps dar ekologiškesnis. Bendrovė Klaipėdos paslaugos gavo ES paramą 25 naujų elektrinių autobusų įsigijimui. Pasak bendrovės vadovo Vaido Ramanausko, apie 15 milijonų kainuosiantys autobusai turėtų į Uostamiestį atvykti 2028 metais.
2: Labai gera naujiena mums pasiekė, kad gavom 5 milijonus ES paramos įsigyti 25 elektravaromams autobusams. Tai 5 milijonų ES ir 10 milijonų pati įmonė turės dasidėti ir planuojam, kad tie autobusai gausim juos po pusantrų dviejų metų. Tai planuojam, kad 15 vienetų bus 12 metrų standartiniai autobusai ir 10 vienetų prailginti autobusai, tai yra 18 metrų.
1: 25 nauji elektriniai autobusai papildys jau dabar turimą ekologiško transporto parką.
2: Tai mes pirmieji Lietuvoje pradėjome eksploatuoti elektravaromus autobusus, dar 22 metais įsigijom du Lietuvoje pagamintus autobusus, po to įsigijom Kinijai pagamintus autobusus, tai šiuo 26 šiuo metu turim autobusus, tiek 12, tiek 18 metrų, tai praktika yra pas mūsų rimta sukaupta, tik aišku, ir gamintojai tobulėja. Tai mes tikimės, kad tai autobusai bus jau dar efektyvesniam baterijom ir jų tos patikimumas dar didesnis, nei mūsų pirmieji įsigyti. Esminis dalykas yra mažinti taršą Klaipėdai, tai aišku, jie tylesni, tikrai nėra jokio variklio garso. Vienas dalykas jau nauji ir dujiniai autobusai pakankamai tyliai dirba, bet elektrinis tikrai ženkliai tyliau ir keleivis jaučias komfortiškiau.
1: Bendrovė Klaipėdos paslaugos yra ekologiško transporto lyderiai Lietuvoje. Prieš 20 metų į Uostamiesčio gatves išriedėjo pirmieji dujomis varomi autobusai, o kai rugsėjo mėnesį į gatves išvažiuos pernai nupirkti 25 nauji hibridiniai dujomis ir elektra varomi autobusai, įmonėje nebeliks nei vieno dizelinų varomo važinėjimui po miestą skirto autobuso.
2: Kaip minėjau, didžiųjų miestų mes vieninteliai turim elektravaromus autobusus, iki šiol vieninteliai, ir kiti miestai dairosi dar tik tais, o mes jau nuvažiavom milijonus kilometrų su šitais autobusais, tai tikrai esam lyderiai ne vienu žodžiais, o darbais. Kitas dalykas, kad pas mus nebėra dizelinių autobusų, yra tik dujomis varomi autobusai ir elektra. Dar liko keli vienetai, kurie bus pakeisti visiškai neužilgo, nes įgyvendinami ir kitą projektą, tai parvažiuoja jau tik Klaipėda hybridą. Dujos elektra varomi autobusai, kurie 25 vienetai dar per šį mėnesį, manau, suvažiuos į įmonę ir kitą mėnesį galimai pradėsim eksploatuoti jos. Tai tikrai pats ekologiškiausias parkas Lietuvoje. Bus 100% net ir šių kurų varomas transportas. Mes turim mieste 110 autobusų. Klaipėda dar yra privačių vežėjo. Tai šiandien yra Klaipėda ekologiškiausia transportą turintis miestas, nes tiek mikroautobusai yra Klaipėdoj elektriniai, tiek autros autobusai yra didžioji dalis elektravaromi ir mūsų visi yra netaršių kurų varomas transportas. Tai tikrai labai maža dalis Klaipėdoj važinėja dar dizeliniais autobusais.
1: Taigi bendrovės Klaipėdos paslaugos vadovas Vaidas Ramanauskas.

0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Labas ketvirtadienį, mėlyjei klaipėdiečiai, miesto svečiai, labai gražus bent jau ketvirtadienis, labas ir tau, kolega.
2: Labas, labas ir tau,
1: kolega. Kaip gyveni, mėlyjei, kaip jautiesi, mėlasis, norėjau sakyti mėlasis.
2: Mėlasis gyvena kolega. Gerai. Gerai, žinok, buvau kirpyklai.
1: Aš matau šiandieną toks, supranti, pasipuošęs gražus.
2: Sutikau kolegą Roką, sakau, kur tu čia, kada tu jau čia sugrįžti, sako, šiek tiek po Lietuvą pakeliavau, sako, turėčiau jau būti.
1: Kolega Roką, kokį kolega Roką, bet dabar jau supratau, kad žiniuką, ar ne?
2: Rokelis, taip, žiniukas mūsų.
1: Aš girdėjau, kad tik tais Rokelis grįžo šiandieną į darbus, tai irgi laukiu jau, kada galėsim, atrodo, pasimatyti. Rokas kažkaip šią vasarą daug laiko skiria savo. Poilsiui, atostogoms reikia nepamiršti tikrai savęs. Reikia man atostogos. Truputį yra pavydu, kadangi reikėjo daug dirbti, reikėjo arti ir reikės dar ir toliau darbuotis, kadangi vasara darbai nestoja, o bent jau ir pavasaros, bet tie visi reikaliukai juda, atrodo, lyg užsisukę, tai mėlėjai ir jūs tikrai nepamirškit kartais ne tik dirbti, bet atraskit laiko ir poilsiui. Pabūkit su šeimyną, nukeliaukit kažkur, nes prisiminimai ir laikas yra su šeimyną visada svarbiausias. O jeigu dirbsit, nu tai automatiškai nelabai ką ten turėsit ir prisiminti. Jeigu ten sakot, aš neturiu nei ten vaikų, nei žmonos, man nereikia, nu turi draugus, tai su draugais susitikit. Nukeliaukit į kokį bariuką, vieną kitą nealkoholinį gėrimuką vakare pakelkit. Skanę picą suvalgykit, į kuo nugalėsit nukeliauti.
2: Kas yra, mes kadangi dirbam vakare, mes galim vat, ir tokiais pasiūlymais pasilaidyti ir galim pakalbėti apie...
1: O jeigu ryte dirbtum, negalėtum papasakot?
2: Ne, kažkaip.
1: Nuo ryto jau pradėtum šnekėti apie tam tikras kokteiliukas, nealkoholinis.
2: Galėsim, kitą savaitę, antradienį, kadangi dirbsim nuo ryto.
1: Aš ir rytoj dar galėsiu irgi ryte.
2: O, irgi galėsiu.
1: Paplevesuoti.
2: Pasiautyt galėsiu rytoj.
1: O, nu tikrai, bent jau. Žinot, darbadieniai niekam čia pakeitimai kaip penktadienis, taip yra pas mus tam tikra machinacija vykdoma studijoje eterio, bent jau laikose, arba nėra mūsų vieno iš Viliaus, Laurino arba manęs, arba ten jau kas nors susikeičia, atkeliauja, kas nors kaip nors kažką padaro, tai tikrai bent jau galime tuo pasidžiaugti, kad galime šiek tiek ir laisviau gyventi.
2: O žvelgiant į kalendorių darbo, tai matosi, kad turėsim reikalų. Šią valandą taip žaidimai nuo 16 valandos, Alija žaidimas, taip pat du bilietai į cirką Marcela ir Odeta. Taip pat nuo 17 valandos mes dovanosime ir marškinėlius su puodeliu. Daug naudingos informacijos dar kartelį paminėsime ir apie tai ateinantį Lunos gimtadienį, kuris bus jau kitą savaitę, rugpjūčio 25 dieną. Tai
1: norėjau pankstinti, girdėjau.
2: Norėjau antrą pasakyti, bet žiūrėjau, kad tik šeštą.
1: Galvoji, bus... apie antradienį tikėtina galvoji, kolega, ar ne?
2: Taip.
1: Dar žinai, iš tikrųjų, ką pamačiau šiandieną, kad šiandien yra minima Estijos nepriklausomybės atkūrimo diena.
2: Mačiau.
1: Tai tikrai visus norėčiau Estus. Žinau, kad Latvija tikrai kartas nuo karto mūsų gali išgirsti, Estai nelabai, bet maža ką, gal esat susijęs, kaip nors su Estija, turi draugų Estijai, tai gali tikrai juos pasveikinti. Dar taip pat mačiau, kad ir vardo diena švenčia. Bernardas, Tolvinas, Neringa, Nemunas. Labai gražus iš tikro vardai, tai jeigu pažįstat šių draugų arba esat pats šio vardo savininkas, tai su jūsų vardo diena. Ir man visada labai patinka tos frazės, kurios būna papačia parašytos. Ir šiandienos palinkėjimas tokia frazė, savo į nosį nepabučiuosi.
2: O čia yra teisybė, pas mane rašo savo kupros, nei vienas nemato.
1: Nu taip, nu tu nepamatysi, nei kupros, nei savo į nosį nepabučiuosi. Tai
2: nedoras žmogus kitų darybas neišmokys.
1: Bet tu čia jau... Pasikaustęs jau dar daugiau jau
2: vargas draugus iš blaško. Jo, tai atnaujinu puslapį visi.
1: Nu, tai vat, žinokit, tokios citatos, tokie palinkėjimai skrieja ne tik nuo mūsų, bet ir, žinoma, nuo interneto platybių. O kadangi jau pradėjom šnekėti apie Estiją, tai ir kažkaip, aišku, tas žmogus turėjo daug visokiausių sąsajų, ten ir gerų, ir blogų teko girdėti, kad teko ir jam ten grot vienoj toj šaly, kur jos vardo nelabai linkima yra, bet čia buvo viskas dar ir seniau. Bet tai pagalvau, kad, nu, Estus vis tiek reikia kažkaip pasveikinti, jeigu trūksta energijos, tai aš manyčiau, kad ši Tommy Cash daina tikrai visus... Išversi iš kojų ir dabar radio eteryje Espresso Macchiato, mėlyjei.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt. Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
3: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
3: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Daina ant bangos.
1: 2000-ieji. R&B muzikos pasaulis kraustosi iš proto. Dvi seserys per kelias dienas tampa tarptautinėmis žvaigždėmis. Dėl melomano galvų pametimo tuomet buvo kaltas duetas Mary Mary ir jų superhitas Shackles. Praėjo 24 metai ir visiškai naujas muzikos prodiuserių projektas Alta čiumpa už ragų puikiai pažįstamą melodiją ir ją pristato mums visiems visiškai naujai. Kūrinys, nepabijokime to žodžio, skamba kone tobulai. Alta prodiuseriai apie šią dainą kalbėjo taip. Mes visada buvome dideli Mary Mary gerbėjai. Ši daina turi tokią stiprią melodiją bei žinutę apie išsilaisvinimą. Todėl norėjome ją pritaikyti šių dienų šokio aikštelėms ir suteikti jai naują moderno gyvenimą. Mes Lalūnoje sakome Alta. Jums pavyko. Šios savaitės Lalūnos jėga groja pozicija yra jūsų. Nepamirškite už Altą ir jų dainą savo balsą atiduoti mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Alta, Shackles, Prize You.

0: Nors ir kalendorinė vasara jau keliauja į pabaigą, bet tikrai, mėlyje, nepamirškit, kad galit nukeliauti į Kuršių neriją, o tai padaryti galite patogiai su turistiniais laivais Aurora arba Forelė. Kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo yra išplaukima pusė 11 ryte, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda. Rugpjūčio mėnesį dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų. Net ir prastesnių orų kelionė laivų Aurora bus komfortiška, kadangi ir dus uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo. Taip pat yra galimybė keliauti, žinokit, mėlyje, ir su savo dviračiais.
1: Na, o rugpjūčio 29-ąją vasarą išlydėkite su trenksmu. Laive Aurora jūsų laukia 3 valandų šokių kruizas su DJ Eimantu, muzika šviesomis ir nepamirštama atmosfera ant vandens. Muzikos vakaras suaugusiems geriausi šokių hitai, nostalgija ir be abejo gera atmosfera. Klaipėdos uosto panorama, saulėlydis, muzika ir šokiai iki pat vakaro pabaigos. Nuo bilietai, forelė.lt.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Sugedo LT?
4: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Savaitgalį į operą.
6: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
7: Darbai sode nesibaigė. Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksite elektrinės grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinės lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
8: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
9: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Na, kadangi sakė kolega, kad mes vakariniai galime šnekėti apie daugą, tai tikrai, mėlyje, galime jūs ir pakviesti į Kua Mexican Bar and Kitchen, kurie turi paruošę jums dovanų kuponą. 20 eurų netrukus kažkuriam jūsų tai yra atiteks tiesi rankas. O kaip mes išsiaiškinom, kad pirmadienį ir antradienį Kua Mexican Bar and Kitchen vietoje restorane, tai žinokit, rykšta gera nuotaika, nes dažniausiai pirmadienis ir antradienis yra tos sunkesnės darbo dienos.
1: Man kažkaip atrodo, kad ne tik pirmadienis, antradienis visą tai galima patirti.
0: Aš tikiu, žinau, kad ten visada tai galima patirti, bet šnekant jau apie tas tikrai juodžiausias savaitės dienas, kurios yra pirmadienis ir antradienis, tai žinokit, ten pasijusit lyg... Iškeltas aukštai į Meksikos padangės, kadangi maistas yra tikrai be proto skanus, o visą tai, žinokit, gamina tikras šefas iš Meksikos, kuris į virtuvį yra atnešęs savo tikras savo šalies kulinarines tradicijas. Tai tikrai, mėliai, galite apsilankyti pas juos, rasite ir šviežiausių tako burytų, čerškinčių fajitų iki traškių načios. Juos rasite Kepėjų gatvė 17 Klaipėdoje. Daugiau informacijos galite sužinoti ir kua.lt. Mes turime paruošę tris patiekalus, mielasis mano kolega.
1: Aš jau žinau, jau vardinai man. Aš einu į kua.lt pasižvalgyti, kol tu vardinsi, kokie tie patiekalai. Ar tu nenori dar atskleisti?
0: Nu, galima atskleisti, jeigu tai jau taip nori. Atskleidžiam ar neskleidžiam? Nu, nežiūrėk dabar į tą meniu, nes tu viską sužinosi dabar.
1: Ai, rimtai, gerai, nežiūrėsiu. Nu, nežiūrėk. Vardink.
0: Jau galiu, ar ne?
1: Taip.
0: Jau leidė.
1: Nu, taip.
0: Gerai, mėlyjei, trys patiekalai. Ceviche, tamal ir Carlota de Limon.
1: O, iš kart pasakyčiau. Tik nežinau, ar būčiau teisus.
0: Iš ko? Iš mano tarmės?
1: Taip, nu, kaip tikras meksikietis.
0: Nu, aš tikras ispanas, supranti.
1: Meksikietis labiau.
0: Nu, arba meksikietis. Tai, mėlėjai, jeigu jūs
1: Mexico,
0: žinote,
1: Mexico.
0: Kuris šių patiekalų priklauso Meksikos virtuviai, laukime jūsų skambučių numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046. Jeigu atsakysite teisingai, 20 eurų restorano Kua Mexican Bar and Kitchen davano kuponas atitenka tiesiai jums, mėlyjei. Galėsit ragauti šviežiausių tako burytų, čirškinčių fajitų ir, žinoma, traškių načios, kas yra tikras, bent jau meksikietiškas, tas toks paveldas, sakyčiau, tikra meksikietiška kultūra.
1: Taip. O kol laukiam jūsų skambučių, aš kaip tik vat užsukau į kua.lt ir ten, žinok, visas yra meniu, tai ir užkandžiai, takos, kua specialieji, priedai yra desertai, net ir alergenų informacija, vat, kas prie kokio maisto, vat, kokie alergenai. Tai labai smagu nuvykti, užsukti tiksliau į jų internetinę svetainę ir pažiūrėti, ką galima pasivaišinti. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Ramunė.
0: Ramunė, jau važiuojate į kuo, galbūt Mexican Bar and Kitchen?
2: Ne, dar kol kas ne.
1: O po darbų jau važiuojate?
2: Dar įlaimėti pirmą.
1: Reikia. O po darbų jau, Ramunė?
2: Ne, nebuvo, bet po darbų. Taip, po darbų jau.
1: Mes supratom, gerai.
0: Ar girdėtų tuos tris patiekalus, kurios buvo išvardinęs?
2: Antrą nelabai išgirdau gerai.
0: Nu tai gerai, galiu Ramunę pakartoti.
2: Galiu pakartoti.
0: Žinoma, pirmasis ceviche, antrasis tamale, trečiasis Carlota de Limon.
2: Jeigu apie meksikietiškus, tai už pirmą balsuočiau labiau.
0: Apie ceviche?
2: Taip.
0: Na, Ramunė, pagalvokit dar. Ceviche, ar jums labai panašu čia į meksikietišką virtuvę? Nu, tai gal nelabai. Ačiū,
1: kaip skamba Carlota de Limon.
0: Carlota de Limon.
1: Mexico.
2: Čia jau labiau italų gal.
0: Laurinai, gal mūsų tarimas yra koks negeras, aš nežinau.
1: Gali būt, kad mes gal netai.
0: Nu gerai, Ramunė, tai kokį renkatės variantą? Ceviche, tamale ar Carlota de Limon?
1: Paskutinės.
0: Problemas. Ramunė.
2: Sėdim gūšiojam pečiais.
0: Nu, 3, 2, 1, teisingas atsakymas yra.
2: Gerai, trečias, jeigu būna, jeigu jau tai.
1: Toks, kur mažlaug mes įtikinom jūs dabar.
0: Atrodo, kad įbrūdijom, įkišom, sako Ramunė, bus Carlota de Limon. Jeigu jums skamba Carlota de Limon itališkai, tai žinokit, nu gal mūsų tarimas yra koks itališkas, bet šis patiekalas tikrai yra meksikiečių virtuvės, Carlota de Limon, ir tai yra desertas, kuris tradicinis meksikietiškas desertas iš švelnaus citrinų kremo ir traškių sausainių sluoksnių, gaivus, lengvas ir maloniai saldžiarūkštis desertas, bet tai visą šį desertą galite net paragauti ir kuo Mexican Kitchen and Bar vietoje restorane. Bet tai žiūrėkit, dabar jau laimėjo dovanų kuponą. Klausimas, važiuosit su kažkuo ar jau keliausit pati viena, Ramunė?
1: Ramunė vėl gušijo pečiais, man atrodo.
0: Nežinau. Nežinau, kas tas teisingas.
2: Kolegė, draugė, sėdi šalia.
0: Tai... Irgi gušėjo pečiais, nežino, ką čia toliau daryti.
1: Gerai, Ramūnė, tai sveikinam, jums atitenka prizai ir nepadėkite dar telefono ragelio. Mes papasakosime, kaip 20 eurų restorano Kuamex Bar & Kitchen dovanų kuponas pasieks jūs. Na, o kalbant apie juos, tai jie gimė iš meilės autentiškai Meksikos virtuviai ir noro Klaipėdai pristatyti jos turtingą kulinarinę kultūrą. Čia laukia tikra Meksikos skonių patirtis, šviežiai gaminami autentiški patiekalai, kuriuos ruošia šefas iš Meksikos, virtuvės įnešęs tikras savo šalies kulinarinės tradicijas. Tai yra vieta, kur galima puikiai praleisti laiką su draugais arba šeimo, mėgautis maistu, gera atmosfera ir nepamirštamais vakarais.
0: Penktadieniais ir šeštadieniais Kua Mexican Bar & Kitchen virtuvė dirba iki 23 valandos, tai 11 valandos vakaro. Užsukite į Kua, Kepėjų gatvė 17, Klaipėda. Daugiau informacijos kua.lt.

0: Kolega, žinai, kokia šiandien diena?
1: Ketvirtadienis.
0: O kas vyksta ketvirtadieniais Trevenos degalinėse?
1: Žinokit, tai reiškia, kad Treveno degalinėse prasidėjo laukiamiausias savaitės kainokrytis.
0: Aš šiandien su virtuale arba registruota fizinė kortelė degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuoja tik eurą 67 centus, o dizelinas eurą 93 centus.
1: O jeigu jokios kortelės neturite, visiškai nebėda. Tiesiog užsukite į bet kurią Treveną degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą. Gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite. Sukite į artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, kai nuokritis jau šiandien.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antraiko laikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija, euras 19. O makaronai lamolisanai, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prošiuto krūdo tik 13,99. Lidl vertė.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Aušriečiai šiurkštus įstatymo pažeidėjai. Prie Palangos susidūrus trims automobiliams sužaloti 5 žmonės. Klaipėdoje 16 valandų, čia Lalūno žinios. Kelyje Liepoja Klaipėda ties posūkiu Nemirseta šįryt susidūrė 3 automobiliai, nukentėjo 5 žmonės. 2 vaikai 3 ir 15 metų bei moteris išvežti į gydymo įstaigą. Dar 2 pacientams pagalba suteikta vietoje rimtesnių sužalojimų išvengė, sakė greitosios medicinės pagalbos atstovas. Avarijos vietoje buvo susidariusi didelė transporto spūstis, policininkai reguliavo eismą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalo saugumas yra tiesiogiai susijęs su visos šalies nacionaliniu saugumu. Taip jis kalbėjo šiandien apsilankęs terminale. Tai vienas iš 5 strateginių kritinės infrastruktūros objektų, kurios saugoti viešojo saugumo tarnybą jau keletą mėnesių padeda ir kariškiai.
1: Įvertinti, kaip jie yra pasiruošę, ko trūksta, ko dar reikia. Suskystintų gamtinių dujų terminalas Independence yra vienas iš mūsų kritinės infrastruktūros objektų. Tai yra reikalinga papildoma apsauga, jinai prevenciškai yra pratesta iki metų galo. Mes prevenciškai, matydami, kokiam sąlygom gyvenam, kokia yra geopolitinė realybė, stiprinam, kad nereikėtų kažkada ateityje gailėtis, kad mes kažką galėjom padaryti, bet nepadarėm. Tai detalių tikrai operacinių nesu linkęs atskleisti, ką mes darom ir ką dar darysime, bet galiu patikinti, kad Lietuva į galimas grėsmes žiūri rimtai ir tą prevenciją mes susimam iš anksto.
0: Viešojo saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas teigia, kad šiuo metu jie saugo 15 strateginių objektų ir turimo pakankamai priemonių juos apsaugant, pavyzdžiui, nuo dronų.
2: Mes turime ir detekcinių prietaisų, kur galime nustatyti skrendantį droną, o taip pat turime radio bangų slopintuvus, kuriuos galim panaudoti prieš dronus. Tačiau, aišku, nepaslaptis, kad ne visiems dronam galima sakyti juos panaudoti, kad būtų veiksmingi. Tai todėl mes turime ir kai kurias kinetinės priemonės, mes turime ir 50 kalibro kulkosvaidžius ir kai kurias kitas, apie kurias aš nelabai norėčiau irgi kalbėti. Aišku, 2-3 metai jau reikia tas priemonės atnaujinti. Bet šiuo metu tikrai viešo saugumo tarnyba turi tam tikrų priemonių, kur mes galime reaguoti ir užkardinti išpuolius. Tokių incidentų kažkokių rimtesnių nebuvo, bet mes visą laiką reaguojam. Tas pats Palangos oro uostas. Tikrai esam ne vieną kartą sulaikę tuos dronų pilotus vadinamus, kurie draudžiamoj zonai vis dėlto leido tuos dronus ir jiem buvo pradėta administracinė teisena.
0: Rumunijos naikintuvai šįryt sunaikinus jūrinį droną su sprogmenimis per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją. Europos komisijos pirmininkė pasmerkė prieš Europos Sąjungą nukreiptą hibridinio karo kampaniją, siekiant suskaldyti bloką. Dronas juodoje jūroje sunaikintas už 200 metrų nuo dujų gavybos platformos. Droną pastebėjo komercinis laivas, reaguoti buvo pasiųsti du Rumunijos naikintuvai. Vyriausybės duomenimis platformoje šiuo metu dirba 100 žmonių. Pastaruoju metu NATO Rumunija numušė 4 oro dronus, o vėliausias incidentas įvyko praėjusią savaitgalį. Bukareštas taip pat pranešė apie šiandien negyvenamoje šalies vietovėje nukritusi droną Rusijos smūgį Ukrainoje, per kuriuos Kijeve ir apylinkėse žuvo 16 žmonių. Vyriausia rinkimų komisija šiandien pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl rinkimų kampanijų finansavimo, nes gavo narių mokesčius per trečiuosius asmenis iš neteisėtų finansavimo šaltinių. Po šio sprendimo partijai gresia netekti valstybės dotacijos, tai bus svarstoma rudenį. Tai antras šiurkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. Latvijos parlamentas šiandien pritarė valstybės dalyvavimui užtikrinant Air Baltic finansinį stabilumą. Be to numatyta pratesti jau anksčiau suteiktos 30 milijonų eurų valstybės paskolos grąžinimo terminą iki šių metų pabaigos. Iki Liepos pabaigos bendrovė dalį grąžino. Jei Latvija pasiūlytų įsigyti dalį finansinių sunkumų patiriančios bendrovės Air Baltic akcijų, Lietuva tokį pasiūlymą svarstytų įvertinusi visus argumentus ir pirmiausia savo interesus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Latvijos premjeras Andris Kulbergas sakė pasiūlęs aptarti bendros Baltijos šalių aviakompanijos įkūrimą. Joniškėje rastose 16 balandžių gaišenose patvirtinus Newcastle ligą, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įspėja paukščių augintojus laikytis esminių biosaugos reikalavimų. Liga gali sukelti paukščių gaišimą ir ūkiams padaryti didelių nuostolių. Orai artimiausia para Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną iki 23 šilumos, dabar apie 19. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, tačiau iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 16:05.

0: Na ką, šaukinys nuskambėjo, dabar mūsų laukia Radio Alija žaidimas, kurį pristato tikrai gero ir, sakyčiau, puikaus maisto namai Modų restoranas, kuris tikrai gali pakviesti jūs skaniai pavalgyti, ar tai dienos pietų, ar skanios vakarienės. Tai yra ta vieta, kur norisi visuomet nusivesti savo artimą, savo draugą, draugę, antrąją pusę, žmoną, sužadėtinę, gal tiesiog pažįstamą, kurį sutikot pačią pirmąją dieną. Bet Modų restoranas yra ta vieta, kur labai skaniai pavalgysit, romantiškai pasėdėsit, pabūsit, o gal net ir gimtadienį kokie atšvesit.
1: Taip, kalbant apie dienos pietų pasiūlymus, tai tikrai ne iš vieno sugirdės, kad
0: nu, klausy, kolega,
1: viskas yra šviežu ir kokybei labai sunku prilygti kitiems. Tai užsukusi restoraną Modų, kuris yra įsikūręs Klaipėdos miesto širdyje, senamiestyje Jono gatvėje 6. Tikrai galite už padorę kainą labai labai skaniai pavalgyti. Tad kviečiame tikrai užsukti ten. O šiandien šiame žaidime Radio Alijas jūs galite laimėti ir gurmaniškas skanias midijas. O penktadienį laukia ir ypatingasis aštuonkojis. Šiame žaidime mes turėsime dvi žaidimo dalis. Pirmoje dalyje klausytojas galės įsirinkti su kuo žais, su Edvinu arba su manimi Laurynu. Ir užduotis labai paprasta. Kuo greičiau atsakyti į mūsų žodžių paaiškinimus. Nu, kad tos sekundės būtų kuo mažesnės. Jau ten iki 20 sekundžių, jeigu telpat, yra super. Bet yra buvę, kad žaidime Radio Alijas galima laimėti ir net apie minutę, jeigu laikas yra.
0: Būna visokiausių tų išimčių iš taisyklės, tai aš manau, nebetampykim tų liūtų už ūsų, kadangi tikrai norinčių sudalyvauti už žaidime yra beproto daug. Ir nieko nelaukiu ir sveikinu su mūsų pirmoji dalyve arba dalyve. Labą dienelę.
1: Alio. Alio, ar kalbėsit su mumis, ar klausysitės per radijom tuvą labai garsiai?
0: Matau, kad nepavyks susišnekėti. Labą dieną.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Es paskambina.
2: Zita.
0: Zita, sakykit kaip jūs, kaip ketvirtadienis, padarbu jau, ilsitės.
2: Puikus ketvirtadienis, jau ilsiuosi ilgą laiką, 3 metai.
1: 3 meteliai jau kaip ilsitės.
0: Nu, bet Zita, nu vis tiek, pradėjai arbat atėtų užtarnautą poilsio, dabar vat reikėtų po visų tų darbų į Modų restoraną nukeliauti, ar ne?
2: Būtų malonu.
0: Ar gal kada yra jau tekę pabuvot apsilankyti restorane Modų, ar būtų pirmasis kartas? Tekė?
2: Tekė.
0: Sakykit, ką valgėt? Ar mirijas valgėt, ar kažką kitą ragavot?
2: Ir aštunkojį valgėm, ir midijas valgėm,
0: ir
2: labai patiko.
0: Ir aštunkojį, ir midijas. Nu, Zita, jau sakykit, jau esat tikra, sakyčiau, somelyje ekspertė, kurioje galėsit tikrai dar ir apsilankyti dar vieną kartelį, jeigu pavyks pasirodyti gerai. Zita, kadangi esat gerai. Pati pirmoji, galite išsirinkti, su kuo norėsit sužaisti. Su manimi Edvinu ar kolega Laurynu?
2: Su jumis.
1: Gerai, su Edvinu. Tai Zita, tokiu atveju man belieka skaičiuoti
2: nuo... Zita, ne Zita, o Zita.
1: Vita.
2: Z.
0: Zita, taip.
1: Zita, taip.
2: Jo. Tai Z kaip Saulė.
0: Kaip Saulė? Tai Sita?
1: Ne. Sita?
2: Zita.
1: Tai mes Zita ir vadinom, žinokit, jūs Zita.
0: Zita, visą laiką Zita, jūs ir kreipiame Zita. Ne, bent kažką kitą nugirdot. Gal kokie vyrai pašonė Zita, ten jūs jau kviečia, ne?
1: Zita. Man belieka tada skaičiuoti nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Tai Zita, pasiruošęs esat?
2: Bandom.
1: Gerai. Edvinai?
0: Žinoma.
1: 3, 2, 1, startas.
0: Užrašyti teksto sakinukai ekrano pačiai, išverčiantis dar veikėjų kalbą. Didžiulė plokštuma, kurioje matomas vaizdas. Dar būna TV, sakom toks.
2: Tai
0: vežas? Ne, telefono būna, televizoriaus, nu vat kas toks?
2: Ekranas.
0: Taip, ekranas. Didelė tamsi patalpa su daugybė kėdžių eilėmis, kur žiūrim dar kino filmus.
2: Minotenas.
0: Ne, nu sporto dar būna tokie arba...
2: Jau viskas.
0: Zita, patalpas...
2: Jau pračiažiau.
0: Žmogus, kuris gerai atėjo stebėti filmo, kai vadinamas.
2: Jau stabdom laiką ir tegu laimė kiti, iš tikrųjų jau susimaišiau.
0: Zita, nu taip gerai ėjęs, kodėl jūs sugalvojat sustoti?
2: Ne, pasiduodu, tegu mėgaujasi, kai tai iš tikrųjų suklydau.
0: Zitulė, nu vis tiek, turim užfiksuotus bent jau 2 žodelius, į kuriuos atsakėt, tai ačiū Zita jums už žaidimą. Nežinau, iš tikrųjų dabar toks nuliūdęs jaučiuos, gal kolega, tu nori sužaist dar pabaigti. Ką? Ar gali kažką man atsakyti, ar tu tiesiog ten krikštausi atsisėtis gale?
1: Nes
3: Nu, kaip galiorkai ten, krikštų.
1: Aš galvoju, supranti, nu, žinai, žaidimas radio alias toks ir yra įdomumas, kad nu, jeigu tu vieno žodžio nežinai, nereikia pasiduoti, tu gali eiti prie kito.
3: Galim gal sužaist dar ir... su tavim užbaigti, nu, kažkaip 2 iš 5, nu, man tai liūdna, ne? Pradėsim dar Zitai ten tą laiką žodžio.
1: Ne, iš tikrųjų, kadangi šis žaidimas buvo labai trumpas, tai padarom taip. Žaiskim su manimi. Edvidas pasiruošo antrąjį žaidimo dalį, man atrodo. Kas nori dalyvauti, aš esu pasiruošęs 5 žodžius ir...
3: Rimtai padarysim tokį...
1: Taip, padarysim. Nu, supraskit, kad jeigu jūs žodžio nežino, čia nereikia pasiduoti. Čia
3: nu, nepasiduokit, nu,
1: nėra egzaminas, nėra mokykla, jūs...
3: Nu, kovokit iki galo, parodykit, nu, tuos savo...
1: Nežinot žodžio, eikit prie kito. Tiesiog bent jau išgirskite 5 žodžius, 5 žodžių apibūdinimus ir jeigu ten iš tų 5 žodžių apibūdinimų pasieks, gal netgi ir 3 atsakyti, tebūnie, bet su lyga 2 ar 3 nestabdykite laiko, nes nu, reikia šiek tiek pakovočiame žaidime, jeigu mes norim laimėti prizą.
3: Gerai. Ir amidijas. Dabar jau tikiuosi žmogus, kuris norės įrodyti savo puikų laiką ir sveikiname su pirmoju dalyviu. Labą dienelę.
4: Ačiū labai labą dieną, Laima iki skausmo.
1: Laima iki skausmo. Taip ir pasirašau, Laima iki skausmo.
4: Šį kartą.
1: Laima, kodėl kaip čia iki skausmo? Kodėl taip sako?
4: Nu, nežinau, nu vis nesiseko, taip tu midijų noriu.
3: Gerai, Laima, bet sakykit, sužaisit, jeigu nežinosit bent jau vieną žodžią, žaisit iki galo ar irgi pasiduosit vidurį žaidimo?
4: Nu...
3: Iki skausmo.
4: Dėlė,
3: kovosit Laima iki skausmo.
1: Nu, Laima, žodžiu, šiame žaidime mes kovojam iki skausmo ir varot iki galo, gerai?
4: Gerai, bandom.
3: Gerai, Laima, pasiruošus, tikiuosi Laurinas irgi, taigi 3, 2, 1 startas.
1: Mažas pasakų personažas dažnai gyvendęs miške, toks būna netvarkos, toks mažiukas.
4: Mažas gyvūnas.
3: Septyni dar pasakai yra tokie 7.
1: Laima, ne gyvūnas, personažas. Nikšukai. Taip, žalias vabzdys, galintis labai toli nušokti.
4: Žiogas.
1: Taip, didelė oranžinė daržovė dažnai naudojama rudinį per Helovyną. Skaptuojami.
4: Moliugas.
1: Taip, naktinis paukštis didelėmis akimis, sako.
4: Pelėda.
1: Taip, daiktas su vašku ir daktimi.
4: Su kom, su kom?
1: Su daktim ir vašku.
4: Opa.
1: Opa, turim namuose, galim šitą. Taip, visiškai teisingai, Laima. Vat, iki skausmo ir pavarim. 5 iš 5.
4: Nu, gal aš medijų.
1: Nu, gal Laima ir pavyks klausykit šiandien?
4: Jezus, Mari, 3. kartą gal nemelavo.
1: Nu, gal nemelavo, Laima, žinokit. Aišku, su prizu sveiki negalim, nes bus ir 2-oji žaidimo dalis. Tai, Laima, 5 iš 5, atskleidžiam laiką ar paliekam paslapti?
4: Atskleidžiam.
1: Nu, gerai, atskleidžiam.
3: Laikas Laimo iki skausmo yra 32 sekundės ir 70.
1: Opa,
3: opa, visai neblogai.
1: Opa, gerai.
4: Jūs esate pirmoji, kadangi
3: atsisakė
1: apskritai žaisti. Tai, Laima, jūs esate pirmoji, o su 2-ąja žaidimo dalimi mes grįšime tuoj netrukus. Laima, klausykitės, kaip seksis jūsų varžovui arba varžoviai. Jūsų rezultatas yra 5 iš 5, 32 sekundės ir 70.
3: Trumpa pertrauka ir tuoj grįžtam.
5: Radio

0: Реклама.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo octenidine Klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, /žaidimas. Lidl vertė.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B, pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.

0: Radio Alias.
1: Nesu dar žaidęs greičiausią Radio Alias žaidimo antrąjį etapą.
2: Tiksliau,
1: trečiąjį etapą ir dar jau po pusę penkių iš tikrųjų. Bet
2: mes,
1: gerai, gyvenimas yra tom įdomus.
2: Zita kaip saulė, aš niekada, man atrodo, nepamiršiau šito dalyko. Kas iš tiesų ir pradžiugino ir sukėlė šypseną ir mes pirmoje dalyje iš tikrųjų turėjome dvi žaidėjas. Viena žaidėja, kaip minėjom, Zita atsisakė kažkokiu tai būdu dalyvauti šiame žaidime, bet aš tikiuosi, kad Zita klauso ir mes perduodam šilčiausius linkėjimus ir mes Zita lauksime jūsų skambučio dar kartelį kitą dieną sudalyvauti šiame žaidime, kadangi gal aš galvoju, kad net ir iki galo taisyklės nebuvo pilnai žinomos, o Laima iki skausmo pavyko atsakyti į visus užduotus penkis klausimus.
1: Žinom, kad klauso Laima.
2: Taip, ir Laima net ir metus skambino, sako, kažkur tai nutrūko, bet mes sakom, žinokit, Laima, viskas yra gerai, jūs atsakėte visus užduotus penkis klausimus ir dabar belieka sužaisti antrąją žaidimo dalį ir išsiaiškinti, ar antrojo žaidėjo arba žaidėjos laikas bus geresnis, ar visgi mes sveikinsim Laimą su midijomis.
1: Nu ką, aš pasiruošęs, manau pasiruošę ir mūsų klausytojai, tai sveikiname su antruoju arba trečiojo dalyviu. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Kristina.
1: Kristina, sakykit jūs, po darbu jau?
3: Kaip ir.
1: Nu tai, kaip ir, tai tikiuosi, bet jau žaidimas bus ne kaip ir, bus truputį geresnis. Kristina, esat kada žaidus Radio Alias žaidime?
3: Ne, pirmas kartas.
1: Nu gerai, Kristina.
2: Mes sakom, kol yra pirmų kartų,
1: reikia džiaugtis.
2: Dar esi jaunas. Tai Kristina, mes trumpai papasakosim, o apskritai Alias žaidimas su draugais yra tekę žaisti?
1: Aš manau, kad Kristina viskas yra.
3: Taip, žaidžiam Alias žaidimas draugais.
2: Nu tai va, čia Kristina labai panašu, tiesiog Edvinas mėgins...
1: Tik Radio Alias.
2: Taip, kuo greičiau mėgins apibūdinti tam tikrą žodį, o jums reikia kuo greičiau tą žodį pasakyti. Gerai?
3: Gerai.
2: Aš tada skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Taigi 3, 2, 1, startas.
1: Tradicinė karšta patalpa su garais ir vantomis.
3: Pirtis.
1: Piniginis vienetas Lietuvoje.
3: Lietas.
1: Ne.
3: Euras.
1: Jūra, kuris skalauja Lietuvos krantus.
3: Baltijos.
1: Įrenginys sankryžė su trimis spalvomis.
3: Šviesoforas.
1: Driežas gebantis keisti savo odos spalvą.
3: Chameleonas.
2: 5 iš 5? Turim. Kas ten su toliutu? Kaip kažkaip valiutą litą pasirinkot?
3: Tiesiog...
1: Ką apie litus? Dar Kristina, gal litų turit piniginiai, ne?
2: Gal turit užsilaikę ten kažkur.
1: Rimtai turit? O sakykit, kokių verties litų dar turit pasilikusi?
3: Žinokit, neštimanu, bet tikrai turiu.
1: Aš iš tikrųjų, yra, žinau, toks būdas kartais, jeigu atsiskaitiniai kasoj, aš esu irgi, žinau, gavęs 20, pavyzdžiui, centų, dar yra lietuviškas kažkur piniginiai vietos, kažkas bando prakešinėti, supranti, tuos centukus. Bet gerai, Kristina, atsakėt į 5 mano užduodamus klausimus, dabar yra labai įdomus laikas, Laimos laikas buvo 32 sekundės ir 7 dešimtosios, Kristina, jūsų laikas yra 21 sekundė ir 7 dešimtosios ir jau šiandieną keliausit į mūdų restoraną.
2: Sveikinimai didžiausiam. Kristina, jums atitenka mūdų midijos ir nepadėkite ar telefono ragelio. Mes viską papasakosime, kaip šiuo prizu galėsite pasinaudoti ir paskanauti. O mes norime pakviesti visus launos klausytojus jau, kurias rana Klaipėdos miesto centre. Mūdų, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio skiriama yra šviežumai ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pasiūlo gurmaniškus pasirinkimus. Aštunkoji, midijas, tartarus, karpačio ir kitus ir skirtinius patiekalus.
1: Susitikime mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdų laukia jūsų kasdieną Jono gatvėje 6 Klaipėda.
4: Reklama.

0: Kadangi kviečia Šilutės kultūros centras, tai žinokit, norim pasidalinti mėlyje ir su jumis, kadangi artimiausi renginiai laukia jūsų rūpjūčio 27, 28, 29 dienomis, 19 valandą. Laukia kino vakaras po atviro dungumi, Kiškių dauboje, kad vakaras būtų jaukus ir šiltas. Organizatoriai kviečia nepamiršti atsinešti pledų ir sulankstumų kėdžių. Nuo rūpjūčio 29 dieną, pramogadienį Šilutėje 2026 The Color Run ir Vido Bareikio koncertas. Šilutė nuspalvins tradicinis The Color Run spalvų bėgimas, laukia 4 km distancija, pritaikyta kiekvienam nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio pasirengimo. Laikas neskaičiuojamas, o visi finišavę registruoti dalyviai gaus atminimo medalius.
1: Kalbant apie renginio programą, tai nuo 9 valandos ryto dalyvių komplektų dalyjimas registracijos palapinėje būtina turėti bilietą, 10 valandų 45 minutės apšilimas ir pasiruošimas startui. 11 valandą The Color Run startas, na, o 12 valandą finišo spalvų festivalis bei Vido Bareikio koncertas. Būtinai iš ankstinė registracija, bilietų kiekis ribotas. Na, o bilietus platina paisera.lt. Daugiau informacijos šilutės kc.lt.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle. Ne 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
3: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
6: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Vėl, jeigu pavyks sutapti su vienu iš mūsų, jūsų laukia du kvietimai, kuriuos dovanoja Marcel ir Odeta cirkas. Juos rasite Dubysos gatvė 14 prie Klaipėdos baseino. Tai yra jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas, kuris tikrai kviečia jūs į nuostabų dviejų dalių cirko šou Klaipėdoje. Rugpjūčio 14-27 dienomis, tai dar savaitę laiko, kada galite apsilankyti Marcel ir Odetos cirko pasirodymuose. Kaip minėjau, jūs rasite Dubysos gatvė 14 prie Klaipėdos baseino. Na, daugiau informacijos cirkasmarcel.lt.
1: O čia žaidimas laimingas sutapimas, trys žodžiai, jūs pasirinkate su kuo norite sutapti ir be abejo mintise jau turite išsirinkti kažkokį tai žodį, kurį išvardins, man atrodo, Edvinas. Nes aš neturiu nieko pasiruošęs. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambina?
2: Labą dieną.
3: Laima.
1: Laima, gerai, žaisime laimingą sutapimą ir dabar trys žodžiai yra...
0: Triukas, premjera ir gastrolės. Reikia, kad išsirinktumėt vieną žodį ir bandysit sutapti su viena iš mūsų, gerai?
2: Palaukit, pakartokit.
0: Trys žodžiai, triukas, premjera ir gastrolės. Išsirinkit vieną žodį, Laima.
2: Mhm.
0: Aha, ir dabar su ko norėsiu sutapti, su manimi Edvino ar kolega Laurino?
2: Nesvarbu.
1: Gerai, su manimi. Skaičiuokit, Edvinai.
0: Trys, du, vienas.
1: Triukas. Ai, nepavyko, jau mes girdėjome, kad norėjo susikyti premjera. Aš norėjau sakyti.
0: Labą dienę, Ali.
1: Labą dienę.
0: Alio, kas paskambino? Jūsų eteryje. Kažkai matau, šiandieną mums sunkiai.
1: Sunkiai seka susikalbėti kažkaip.
0: Labą dienę, Ali.
1: Su klausytojai, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą dienę. Kas paskambino?
3: Jurgita.
0: Jurgita, dabar jūsų balsas ir ta tilma, tai yra visiška muzika, atrodo, ausims, kai galime klausyti ir lengvai susikalbėti. Sakykit, girdėjote tris žodelius, ar ne? Triukas, premjera ir gastrolės.
3: Taip.
0: Taip pat. Triukas, premjera, gastrolės, įsirinkit, su ko norėsit sutapti. Su manimi Edvino ar kolega Laurino?
3: Su jumis.
1: Su manimi. Gerai, tada Edvinas skaičiuos nuo 3 iki 1 ir mes mėginsim laimingai sutapti.
0: 3, 2, 1.
1: Triukas.
3: Trolės.
0: Ne, bandykit dar kartelį, gaila, nepavyko. Nu, bandom toliau, labą dienelę.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Liudvika.
1: Liudvika, gerai, sutapsite su manimi. Žodžius girdėjote?
3: Girdėjau.
1: Gerai. Edvinai, skaičiuok.
0: 3, 2, 1.
1: Triukas.
3: Triukas.
1: Nu, viskas. Turim laimingą sutapimą. Liudvika, ir mes jums dovanojame du bilietus į Marcel ir Odeta cirką. Ką vesitės kartu, sakykit?
3: Dar nežinau, gal
1: anūkus. Anūkus reikėtų pasikviesti.
0: Pradžiai, Liudvika, nežinau, bet gal anūkus, ar ne? Na gerai, Liudvika, tai jeigu dar ir trūks bilietų, jūs dar galėsite įsigyti ir cirkasmarcel.lt. O mes norime dar visus mėlyje pakviesti didžiausią cirką Baltijos šalyse, kuris jums parodys 2 valandų įspūdingą cirko šou programą, pilną kvapą gniaužiančio akrobatų, žonglierių, taikliojo šaulio bei nuostabių žirgų, ponio arkliukų, kupranugarių, lamų pasirodymus ir žinoma cirko diskoteką su vaikų pamėgtų labubų, King Kongų, Halkų ir kitais personažais. Ir tai dar ne viskas, ateikite ir patys pamatykite.
1: Cirko šou stebėkite Rugpjūčio 14-27 dienomis, Dubysos gatvėje 14 prie Klaipėdos baseino. Daugiau informacijos rasite cirkasmarcel.lt.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
6: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi klaipėdos sporto renginiai.lt.

0: Liepojos gatvėje naktį pradės asfaltavimą. Klaipėdoje atidarytas pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Klaunos eteryje 17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Per naktinius Rusijos bombardavimus Ukrainos sostinė ir jos apylinkėse žuvusių į 16. Zelenskis ragina pasaulį reaguoti nesiliaujančią Maskvos karo eskalaciją. Okupantų vis dažniau į Kievą leidžiamos balistinės raketos skrieja 1000 km per valandą greičiu ir sostinė pasiekia per kelias minutes nuo įspėjimo apie oro pavojų. Gyventojai praktiškai neturi laiko pasiekti slėptuvių. Klaipėdoje šiandien atidarytas antrasis Lietuvoje specializuotos pagalbos centras nuo seksualinių smurtų nukentėjusiems vaikams bei jų šeimų nariams. Jau 10 metų toks centras veikia Vilniuje. Ir pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės, dabar pagalbos norinčioms Klaipėdos regiono šeimoms nebereikės taip toli keliauti. Pernai pagalba suteikta 422 vaikams patyrusiems seksualinį smurtą. Tačiau manoma, kad realiai nukentėjusių yra kur kas daugiau, nes ne visi išdrįsta apie tai prabilti.
1: Tai vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams centras ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausiamas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškui vaikui aplinka. Bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę, specialistai atliks psichologinį vaiko vertinimą, kokių paslaugų reikėtų ir aišku svarbiausias, tai bus teikiamos vaikų ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo, nes tikrai specialistai. Psichoterapeutų trūksta. Buvo atliktas tyrimas 21-22 metais apklausiant jau pilnamečius, bet jaunus žmones ir tikrai tyrimo rezultatai, na kiek nustebino, kas šeštas, kas septintas yra galimai na, patyrę seksualinį na, neprievartavimą, bet tam tikrus veiksmus, kurie nepatiko jam, ar ne, nu toks priekabiavimas ar kažkaip. Ir didžioji dalis tai patyrė iš savo bendramžių paauglystės laikotarpį, siuntinėjo nuotraukas, priekabiavo, lietė vienai par kitaip, o bendrai iš šių metų virš 200 vaikų turime galimai nukentėjusių nuo seksualinio smurto, kur gavome pranešimą praėjusiais metais virš 400 ir aišku, tendencija kasmet auga, 22 metų skaičius, na tikrai šoktelėjo.
0: Klaipėdos policija šiandien paskelbė 14-metės Ugnės paiešką. Jos pasigesta dar rugpjūčio 10-osios pirmadienį. Mergaitė yra apie 156 cm ūgio smulkaus kūno sudėjimo, rudų akių ir plaukų vilkėjo pilkų sportinių kostiumų. Reaguojantis skundus bei informaciją socialiniuose tinkluose Klaipėdos mieste ir rajone per policijos vykdytą priemonę užfiksuota, jog 7 nepilnamečiai vairavo elektrinius mopedus, neturėdami tam teisės. Mopedai nebuvo įregistruoti nustatytą tvarką, jiems netlikta privalomai techninė apžiūra bei privalomai neapdrausti. Vienas vairavo nesulaukė 16 ir neišklausė specialių kursų. Į pažeidimų vietas iškviestiems nepilnamečių tėvams surašyti protokolai. Šį vakarą pradedami Liepojos gatvės atkarpos tarp Klaipėdos ir Panevėžio gatvių asfaltavimo darbai kryptimi į miesto centrą. Pasak savivaldybės asfaltuos naktimis, atsižvelgiant į oro sąlygas. Darbų metu eismas bus ribojamas vienoje juostoje. Preliminari darbų pabaiga pirmadienį. Prašau vadovautis laikinaisiais kelio ženklais ir iš anksto planuotis keliones. Zagrebas tapo pirmoji miesto Europoje, kuriame Uberio vairuotojai gali užsisakyti kelionę autonomiškai važiuojančių robotaksi. Jo paslaugos teikiamos pagrindinėse Kroatijos sostinės vietose, o apriptis laikui bėgant turėtų plėstis. Šis bandomasis projektas yra Uber partnerystė su Kinijos autonominio vairavimo įmone Pony AI ir Kroatijos mobilumo startuoliu Verne dalis. Bendrovės teigia, kad Zagrebo projektas taps pavyzdžių plėtrai į kitus Europos miestus. Apie orus artimiausią parą Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 16-17, dieną iki 23 šilumos. Dabar apie 18. 17 valandų 4 minutės.

0: Vianos. Mūsu eterija kyla bangos. Reklama. Klaipėdos viešasis transportas netrukus taps dar ekologiškesnis. Bendrovė Klaipėdos paslaugos gavo ES paramą 25 naujų elektrinių autobusų įsigijimui. Pasak bendrovės vadovo Vaido Ramanausko, apie 15 milijonų kainuosiantys autobusai turėtų į Uostamiestį atvykti 2028 metais.
1: Labai gera naujiena mums pasiekė, kad gavom 5 milijonus ES paramos įsigyti 25 elektrovaromams autobusams. Tai 5 milijonų ES ir 10 milijonų pati įmonė turės dasidėti ir planuojam, kad tie autobusai gausim juos po pusantrų dviejų metų. Tai planuojam, kad 15 vienetų bus 12 metrų standartiniai autobusai ir 10 vienetų prailginti autobusai, tai yra 18 metrų.
0: 25 nauji elektriniai autobusai papildys jau dabar turimą ekologiško transporto parką.
1: Tai mes pirmieji Lietuvoje pradėjome eksploatuoti elektrovaromus autobusus, dar 22 metais įsigijom du Lietuvoje pagamintus autobusus, po to įsigijom Kinijai pagamintus autobusus, tai šiuo 26 šiuo metu turim autobusus, tiek 12, tiek 18 metrų, tai praktika yra pas mus rimta sukaupta, tik aišku ir gamintojai tobulėja, tai mes tikimės, kad tai autobusai bus jau dar efektyvesniam baterijom ir jų tos patikimumas dar didesnis, nei mūsų pirmieji įsigyti. Esminis dalykas yra mažint taršą Klaipėdui. Tai aišku, jie tylesni, tikrai nėra jokio variklio garso. Vienas dalykas jau nauji ir dujiniai autobusai pakankamai tyliai dirba, bet elektrinis tikrai ženkliai tyliau ir keleivis jaučias komfortiškiau.
0: Bendrovė Klaipėdos paslaugos yra ekologiško transporto lyderiai Lietuvoje. Prieš 20 metų į Uostamiesčio gatves išriedėjo pirmieji dujomis varomi autobusai, o kai rugsėjo mėnesį į gatves išvažiuos pernai nupirkti 25 nauji hibridiniai dujomis ir elektra varomi autobusai, įmonėje nebeliks nei vieno dizelinų varomo, važinėjimui po miestą skirto autobuso.
1: Kaip minėjau, didžiųjų miestų mes vieninteliai turim elektravaromus autobusus, iki šiol vieninteliai, ir kiti miestai dairosi dar tik tais, o mes jau nuvažiavom milijonus kilometrų su šitais autobusais, tai tikrai esam lyderiai ne vienu žodžiais, o darbais. Kitas dalykas, kad pas mus nebėra dizelinių autobusų, yra tik dujomis varomi autobusai ir elektra. Dar liko keli vienetai, kurie bus pakeisti visiškai neužilgo, nes įgyvendinam ir kitą projektą, tai parvažiuoju, o tik Klaipėda hybrida. Tai dujos elektra. Varome autobusai, kurie 25 vienetai dar per šį mėnesį, manau, suvažiuos į įmonę ir kitą mėnesį galimai pradėsim eksploatuoti jos. Tai tikrai pats ekologiškiausias parkas Lietuvoje. Bus 100% netaršių kurų varomas transportas. Mes turim mieste 110 autobusų. Klaipėdai dar yra privačių vežėjo. Tai šiandien yra Klaipėda ekologiškiausio transporto turintis miestas, nes tiek mikroautobusai yra Klaipėdai elektriniai, tiek autros autobusai yra didžioji dalis elektravaromi ir mūsų visi yra netaršių kurų varomas transportas. Tai tikrai labai maža dalis Klaipėdai važinėja dar dizeliniais autobusais.
0: Taigi bendrovės Klaipėdos paslaugos vadovas Vaidas Ramanauskas.

0: Bent jau šypsenų mūsų studijoje tikrai mėlyje netrūksta. Labas vakaras, arba laba diena. Gal jau labas vakaras. Darbai jau kaip ir baigti, atrodo. Jau išsiaiškinam. Jeigu darbai baigti, tai jau labas vakaras. Prasideda mūsų klaipėdiečiams ir miesto svečiams. Sveikiname jau tuos, kurie visai neseniai prisijungėt prie radijos studijos Laluna. Su jumis sveikinasi Edvinas ir Laurynas. Šokame į kitą programos dalį, ko širdelė geidžia. Ir kodėl sakau, kad šypsenų netrūksta, kadangi visai čia taip atrodo smagiai šoku, atrodo dar ir klausytai, ar klaipėdiečiai, kurie keliauja pro šalį, dar ir pamojuoja mums. Tai mėlė, jeigu važiuojat kur nors netoliese, galit ir piptel, galit ir pamojuot, galit ir paskambint, galit iš tikrųjų ir užsukti į laluna.lt.
1: Edvinas dar specialiai kažkaip pravėrė
0: langus. Pravėriu, laukiu, aš to pipinių laukiu, kas pravažiuosi taikos prospektu pro mūsų studiją, tai tikrai gali piptel. Svarbu ne per stipriai, kad neįsikastų kolega ten koks važiuodamas iš kairės ar iš dešinės. Bet tikrai, momentas yra tas, kai užtukiai luna.lt galite parašyti pagidaut kūrinių, kuriuos pildysi mėlė iki 19 valandos, koks tai bebūtų kūrinys, ar lietuviškas, ar užsienietiškas. Tikrai rašykit, jeigu fonotekui turim, tai su mielu noru, atrodo, mes norim pakoreguoti tą mūsų grojaraštį. O dabar šiek tiek keliausime Klaipėdos miesto gatvės ir žinau, kolega, kad tu gavai net ir naujausios informacijos, kad ten kažkur Tilžės gatvėje labai didelė spūstis, ne?
1: Taip, Tilžės gatvėje yra spūstis ir matau, kad važiuojantiems ir link pervažos, jeigu mes kalbėsime apie Šilutės plentą, tai ten yra spūstis ir tada, kalbant apie Jakų žiedą, tai irgi vat, Tilžės gatvė, Palangos plentu, Vilniaus plentu, nuo Rimkų važiuojantis ir Žiedo gatvėje važiuojantis nuo Vilniaus Kauno pusės. Žiauji, ką?
0: Ne, mes savo, žinok, taip skauta galva, kad net nebegaliu, atrodo, kas čia tiek užspaudė, kas čia tiek slegė, kad net bandau kažkaip prasibūdinti, atrodo.
1: Kol tu būdinėsi, dar noriu paminėti, kad Lipkių gatvėje yra spūstis ir matau, kad Šilutės plente yra ir eismo įvykis užfiksuotas. Prieš 27 minutės yra ir gerbiami policijos pareigūnai.
0: Va, girdžiu pareigūnai mums irgi pipsina.
1: Šalia pravažiavo pro taikos
0: prospektą. Tai pasisveikino pareigūnai ir su mumis. Tai bent jau šių pietinėje miesto dalyje. Kaip ir tokių didesnių sunkumų nelabai ir išvelgiu. Na, žinoma, jeigu jau keliausime į centrinį netoli mūsų taikos prospektukas, važiuosite Kauno gatvernę ir sugalvosite sukti į kairę pusę, važiuoti link Baltijos žiedo, tai atsitrenksite į spūstį, kuri prasideda nuo Dubysos gatvės. Dubysos gatvė irgi, matau, yra šioks toks sujudimas, norintiems įvažiuoti taikos prospektą. Taikos prospektukas judėsite nuo Kauno gatvės link Paryžiaus komunų gatvės sankryžos, tai žinokit, visas tas kelio ruožas yra užkimštas, viskas raudonuoja. Kelinta diena, matau, kad bent jau irgi tokios yra nemažos spūstis, bent jau taikos, ne taikos prospekte, o Šilutės plente, vat, kaip jau minėjai, Protilžės gatvė, kas važiuotų, arba kas jeigu važiuoja sausio 15-osios gatvė, ties mokyklos gatvių sankryžą, taip pat nuo mokyklos tilto, kas parvažiuojate. Na, mėlėjai, tikrai reikės palukuriuoti ir kas važiuojate kaip tik irgi link mokyklos gatvės tilto, tai spūstis yra tokios nevaikiškos. Prie Kristijono Donelaičio aikštės Liepų gatvėje matau, kad yra gerbiami policininkai su kepurėle. Šiokios tokios spūstis yra, matau, Simono Daukanto gatvėje, taip pat matau Liepų gatvėje. Nėra pati geriausia situacija, bet nėra ir pati blogiausia. Nuo Danės tilto bent jau prasideda spūstis, visi tie, kas norite pasiekti Klaipėdos rajono pusę. Kas važiuosite Liepų gatvę į Klaipėdos miestą, tai taip pat nuo Danės tilto iki Šiaurės prospekto sankryžos.
1: Matau, kad Kretingos gatvėje irgi yra spūstis važiuojantiems link Klaipėdos gatvės. Ir matau, man atrodo, kad Medelino gatvėje vyksta ten kažkokie reikalai, nes labai daug prižymėta yra policijos pareigūnų. Tai man atrodo, galbūt koks reitas vyksta.
0: Gal fenuoja, gal kitus reikalus daro, tikrai mes tik tais galim spekuliuoti, tai viskas, tokie reikalai Klaipėdos miesto gatvėse, dar kažką matai.
1: Ar Medelino gatvėje, kas važiuosit jau toliau ten, ar ne, prie Glaudienų galbūt va ten toje pusėje link Normantų, tai yra ir trikojas Medelino gatvėje, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Bet ten užkaluoti, žinai, kur važiuoja. Toliau. Jei Kretingalė, vat, pavyzdžiui, planuosit važiuot Medelino gatvę, tai va ten yra, žinokit, trikojas, neskubėkit niekur.
0: Viskas. Papasakojom, keliavom prie geros muzikos, laukime žinoma ir jūsų žinučių. Šią valandą mūsų laukia ir žaidimas, informacija po 18 valandos muzikos milžinų dvikova. Kodėl tai jokiesi?
1: Po 16 valandos. Šiandien tokia įdomi diena, žinok, yra kažkokia. Tai man atrodo, kad magnetinės audros kažkokios tai vyksta.
0: Ar magnetinės, ar ne magnetinės, bet gera muzika turi skambėti radijo eteryje.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys.
4: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
6: Radijos stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
7: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
6: Gimimo diena rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
7: Daug muzikos,
6: netikėtų susitikimų, dovanų
7: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
8: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
7: Dabar mūsų bus daugiau.
8: Laluna. Plačiau girdima.
7: Labiau mylima.

0: Nu jau tokie turės, suprantat, sirenos, būgnai, viskas, žinokit, skambės ateinančią savaitę, rugpjūčio 25 dieną, kadangi Laluna švęs savo gimtadienį.
1: Taip, su gimimo diena dainuosim iš visos širdies ir iš visų plaučių. Beje, bus ir dažnio Šilutėje 88.90 FM pristatymas. Tai šilutiškiai galės lengviau klausytis Lalūnas. Na, o rugpjūčio 25 dieną Lalūna atvažiuoja tikrai netuščiomis, o su partneriais Jelios galerija. Viskas, ko reikia jūsų gražiems namams. Grindys, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai ir baldai. Ir beje, salonuose susitiks ir dizainerius, kurie nemokamai jūs ir pakonsultuos. Vos 50 km nuo Šilutės Klaipėdoje Jelios galerijoje visko tie, kad net aukštaičiams yra pavidu. O prizai, kurie laukia jūsų, mili klausytojai, tai Finų medis 50 € vertės dovanų kuponas bus paruoštas. Vien šioje parduotuvėje 100 derinių, žinokit, čia rasite šilaikiškas korpusinių baldų gamybos medžiagas, stilingas rankinėlės, interjero dailos plokštės ir nemokamas dizainerio konsultacijas spalvų derinimo klausimais. Tikrai užsukite.
0: Ar Vėsan technika padovanos 400 € vertės dovanų kuponą Brasta Glass produkcijai, vonios kambarys prasideda nuo gero sprendimo, tad rinkitės lietuvišką kokybę. Šiuolaikišką dizainą ir sprendimą, kuriuo džiaugsitės dar daugelį metų, durų namai irgi atkeliausi netušėmis 200 € vertės dovanų čekiai. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą bei profesionalias montavimo paslaugas. Juk namų be durų nebūna, o kai ateina dovanos, ateina ir daug meilės dažniausiai. Tai mes tą meilę tikrai dalinsimės su dar didesne dalimi Lietuvos. Keliaujame jau į Šilutę, žiūrėk, jau pato ten ir Tauragė, supranti, žiūrėk, ir Kaunas, ir Vilnius. Tai norisi įskleisti tą meilę, tai tikrai rugpjūčio 25 dieną būkit kartu su Lalūna ir dalyvaukit žaidimuose.

0: long ago. Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kai nukritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.
6: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
7: Klaipėdos žvejų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelių dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa. Susitikimai su autolinktynininku Roku Baciuška ir žveju Pauliumi Korsaku. Bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir Sau Bend pasirodymai. Ateikite visa šeima.

0: Tai kaip jau mėlyjei puikiai žinote, kadangi nuo 17 valandos startuoja Ko širdelė rubrika ir Evaldui labai norėčiau padėkoti už šį kūrinį, kuris sako, jau krenta tie medžiai nuo lapų. Ir sako, gal reikėtų šio kūrinuko, tai kad ir kaip atrodo liūnai skamba, kad tie medžių lapai krenta nuo mūsų medžių, bet na, ateina naujas periodas, rugsėjo pirmoji. Naujausi visokie dalykai, o žinot, kad nuo rugsėjo pirmosios dienos bent jau prasideda ne tik mokykla, bet prasideda ir tam tikri kiti dalykai. Būreliai, sportas. Tai mes, žinokit, tikrai norim jūs pakviesti į parodą, į bent jau būrelį apie būrelių ir sporto mugę, kuri vyks Švyturio arenoje rugpjūčio 29 dieną nuo 11 iki 5 valandos vakaro ir ji yra visiškai nemokama. Dalyvaudami šiame žaidime, jūs turėsite galimybę laimėti Klaipėdos sporto festivalio marškinėlius ir puodelį, kuriame turime paruošę tris įžymių žmonės, kurie yra atvykę pas mus į radio eterį. Jūs turėsit pasakyti, kuris iš šių žmonių yra sportininkas ir taip laimėsit atributiką, kurią galėsit pasipuošti rugpjūčio 29 dieną.
1: Na taip, trijų žmonių vardai ir pavardės, jums reikia pasakyti, kuris žmogus yra sportininkas, pasako teisingai, jums keliauja dovanos. O kalbant apie tuos būrelius, tikrai kalbant ir iš asmeninės patirties, kai sugrįžtų į tą vaikystę, nu labai būdavo sunku ir tu atrodydavo tada, mėgindavai ir vieną, ir kitą būrelį, tas atrodo per sunkus, tas atrodo nepatinka. O čia jūsų Švyturio arenoje lauks net 80 skirtingų organizacijų, pasiruošusių pasiūlyti veiklų skirtų prasmingam ir kryptingam vaikų bei paauglių užimtumui, o daug informacijos Facebook'e parašius paieškos laukelyje būrelių ir sporto mūgė Klaipėdoje. Viskas, mes žaidžiame žaidimą ir sakome labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Keista.
1: Nes Keista, tiesiog išgirdom.
2: Taip.
1: Nes Keista, kur esat? Kur čia mes pagavom jūs namuose, darbuose?
2: Mašinai vairuoja.
1: O, super, atsargiai žinokit.
2: Sausinė.
1: Gerai, Skaistė iškart pasakė, kad
0: pasiteisinimai užkart skrėjus, Skaistės. Gerai, Skaistė. Sakykit, kokį būrelį vaikystį lankėt?
2: Lankiau. Šokius lankiau.
0: Ko nelankėt reikėtų taip greičiausia formuluot klausimą, ne?
1: Na gerai, šokiai, kas dar buvo?
2: Šokiai, baseinas buvo.
1: Aha.
2: Dar dailės būrelis žiniausiai.
1: Ir viskas. O kiek tik nelankiau, šokiai pasienas dailė.
0: Bet vis tiek, trys būreliai, kiekvienam būreliui atrasti laiko yra gan sudėtinga, bet jeigu nori, tai tikrai viskam gali atrasti laiko. Tai mes turime tris žmonės paruošę radio eteryje. Jūs turėsit pasakyti, kuris iš jų išvardintų žmonių yra sportininkas. Gerai?
2: Gerai, bandom.
0: Gerai, Gediminas Žemelis, Giedrius Savickas ar Martynas Echodas?
2: Kuris... Yra sportininkas.
0: Kuris iš šių žmonių yra sportininkas? Trijų vyrukų. Gediminas Žemelis, Giedrius Savickas ar Martynas Echodas?
2: Ai, plakit. Ne.
0: Gediminas Žemelis, Giedrius Savickas ar Martynas Echodas? Teiste?
2: Gal pirmas?
0: Gediminas Žemelis.
2: Ai, nežinau.
0: Giedrius Savickas ar Martynas Echodas?
2: O gal trečias.
0: Martynas Echodas, Skaistė.
1: Čia galutinis variantas, jau viskas?
0: Taip.
1: Trečias, ne?
2: Na, tiesiog būna trečias, jo.
0: Taip, teisingas atsakymas yra Martynas Echodas.
1: Skaistė, trečias.
0: Martynas Echodas, Skaistė, yra krepšininkas, bent jau priklausęs Vilniaus ryto komandai. Ir šiais metais šis vyrukas atkeliauja ir į Klaipėdos Neptūno komandą. Tai jeigu stebit krepšinio rungtynes, tai tikrai galėsit palaikyti mūsų miesto komandą. Bei žinoma Martyną Echodą, kurį išvysime ir Švyturio arenoje. Tai bent jau Skaistės sveikinimai jums atitenka dovanos, žinoma, nepadėkite telefono ragelio, papasakosime, kaip tie prizai atiteks į jūsų rankas.
1: Taip, o rugpjūčio 29 dieną dar kartelį priminame, nemokamoje būrelių ir sporto mugėje Švyturio arenoje jūsų lauks net 80 skirtingų organizacijų pasiruošusių pasiūlyti veiklų kryptingam vaikų bei paauglių užimtumui. Nuo sporto šukų įvairovės iki kūrybos, programavimo, verslumo, muzikos, užsienio kalbų, būrelių. Tai tikrai užsukite ir išrinkite rinkite savo vaikui patį geriausią būrelį.
0: Renginėje vyks praktinės dirbtuvės, kūrybinės edukacijos, loterijos bei kitos įtraukiančios veiklos, kuriuose sudalyvavus bus ne tik lengvai užsirinkti mėgstamą veiklą, bet ir smagiai bei naudingai praleisti laiką su šeima. Mugė pritaikyta skirtingų poreikių vaikams, kad savo tinkamą veiklą galėtų atrasti kiekvienas. Būrelio ir sporto mugės laikas nuo 11 iki 5 valandos vakaro. Daugiau informacijos Facebook'e Būrelio ir sporto mugė Klaipėdoje.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdanida.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Kai pirmą kartą su Sobena dainuoja, kur tu, kur jūs, miliai, planuojate švęsti savo gimtadienį, įmonės vakarėlį, šeimos šventę, ar tiesiog ieškote ir norite savo svečiams padovanoti nepamirštamą patirtį, švęskite kitaip ant vandens. Memelio laivai kviečia išsinuomoti laivą ir leistis į išskirtinę kelionę. Jūsų pasirinkimų jaukus istorinė dvasia menantis laivas Forelė, talpinantis iki 80 svečių, erdvus ir modernus laivas Aurora, talpina, žinokit, net iki 200 žmonių, o mažesniai kompanijai puikiai tiks laivas Viktorija, talpinantis iki 11 žmonių.
1: Aurora, puikus pasirinkimas ir kalėdiniams vakarėliams. Šildomas laivas leis jaukiai mėgauti šventę, net ir žiemą. Keliaukite į Juodkrantę, Mirusias Kopas, Nidą, ar mėgaukitės Kuršių Nerijos ir Klaipėdos uosto vaizdais. Memelio laivai, kai šventė prasideda vos išplaukus iš uosto. Daugiau forelė.lt ir Facebook'e Memelio laivai.

0: Klaipėdos rajonas atsisako ledo arenos planų. Prie Palangos susidūrus trims automobiliams sužaloti 5 žmonės. 18 valandos Launo žinios šį vakarą pradedami Liepojos gatvės atkarpos tarp Klaipėdos ir Panevėžio gatvės asfaltavimo darbai kryptimi į miesto centrą. Pasak savivaldybės asfaltuos naktimis, atsižvelgiant į oro sąlygas. Darbų metu eismas bus ribojamas vienoje juostoje. Preliminari darbų pabaiga pirmadienį. Prašau vadovautis laikinaisiais kelio ženklais ir iš anksto planuotis keliones. Kelyje Liepoja Klaipėda ties posūkiu Nemirseta šį rytą susidūrė 3 automobiliai, nukentėjo 5 žmonės, 2 vaikai, 3 ir 15 metų, bei moteris išvežti į gydymo įstaigą. Dar 2 pacientams pagalba suteikta vietoje, jie rimtesnių sužalojimų išvengė. Vyriausia rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl rinkimų kampanijų finansavimo, nes gavo narių mokesčius per trečiuosius asmenis iš neteisėtų finansavimo šaltinių. Po šio sprendimo antrą kartą partijai grėsia netekti valstybės dotacijos, tai bus svarstoma rudenį. Latvijos parlamentas šiandien pritarė valstybės dalyvavimu užtikrinant į Baltic finansinį stabilumą. Be to numatyta pratesti jau anksčiau suteiktos 30 milijonų eurų valstybės paskolos grąžinimo terminą iki šių metų pabaigos. Iki Liepos pabaigos bendrovė dalį grąžino. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas sako, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalų saugumas yra tiesiogiai susijęs su viso šalies nacionaliniu saugumu. Kaip jis kalbėjo šiandien apsilankęs terminale, tai vienas iš 5 strateginių kritinės infrastruktūros objektų, kurios saugoti viešojų saugumo tarnybai jau keletą mėnesių padeda ir kariškiai. Klaipėdoje šiandien lankėsi ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, su Respublikinės bei universitetų ligoninės gydytojų ir vadovų komandomis, kalbėjusi apie problemas, gerąją patirtį bei ilgalaikius sprendimus. Futbolo aistruolių pasipriešinimas privertė Klaipėdos rajono valdžią atsisakyti ledo arenos statybos planų, ketinta teikti paraišką valstybei dėl dalinio finansavimo 15 milijonų eurų kainuosinčios tokios arenos statybai Gargžduose. Dėl to sunerimo futbolo bendruomenės atstovai nestumėte sanį liktų pinigų ilgai žadėto dengto futbolo maniežo statybai. Jie prie šiandienos tarybos posėdį surengė triukšmingą protesto akciją. Ir pasak futbolo klubo Gargždų banga sporto direktoriaus Roberto Vėževičiaus, išgirdo mero pažadą nebesvarstyti šio klausimo.
1: Šiandien nudavė lietaus, bet žmonių susirinko nuo 200 iki 250. Nudžiugino, tuo siekėme. Nerimą sukėlė, kad visas šitas projektas buvo greitai stumiamas, skubos tvarka. Mes nesam nei prieš ledą, nei prieš kitas sporto šakas. Jeigu savivaldybės atstovai nori ledo arenos, prašau, gali statyti, tiesiog mes tame pastate savęs nematome ir neįsivaizduojam, kaip galėtų vykti tas treniruočių procesas. Mes ir esam projektą savivaldybei pateikę. Dėl to viskas ir įvyko, kad supratom, jeigu bus pradėta ledo arena, tai patys stadiono rekonstrukcijos ir maniežo skirto futbolui neturėsim dar ilgus metus. Sakė, šiuo metu pinigų nėra, tai lauksime, kada išauš graži diena Gargžduose.
0: Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas apgailestavo, kad tenka atsisakyti ledo arenos statybos planų ir prarasti tam galimą valstybės finansinę paramą.
2: Pradedam posėdį visai linksmai, suskanduotim. Kaip sakant, visi mes mylim Gargždų bangą ir linkime jai sėkmės. Teikiu balsavimui dėl projekto ledo arenos statyba Gargžduose gyvenimo planų išbraukti šitą klausimą iš darbotvarkės, nes taip sutarėm su futbolo bendruomenė. Aišku, truputį gaila, nes galėjom per trumpą laiką turėti daugia funkcinę areną, bet buvom sutikę su futbolo bendruomenė, tai sutarėm eiti tuo ilgoju keliu, pradėti rengti investicinį projektą. Sutarsim, kokiam dalim prisidedam prie investicinio projekto rengimo, bet didžiųjų darbų, tai yra futbolo maniežų ir rekonstrukcijos stadiono, nepradėsim tol, kol nebusim tikri, kad gausim valstybės subsidiją, kas šiuo atveju galėjo būti.
0: Ir sinoptikų informacija, artimiausia para Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną iki 23 šilumos. Dabar apie 18 vanduo, Baltijos jūroje ties Klaipėda taip pat 18 šilumos, tačiau vėliava raudona. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 18 valandų 4 minutės.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Na, šį vakarą tikrai muzikos milžinai susitiks radijo eteryje. Vakar diena, bent jau pristatymas buvo, spėjau, toks vienas trumpesnių, kadangi kūriniai buvo tokie geri, kad jiems pristatymo nereikėjo. Šiandieną, manyčiau, labai panašu. Abu labai superiniški kūriniai. Tikrai nesupiksiu nei ar tu laimėsi, kolega, ar aš laimėsiu. Bet tik vienas yra lietuviškas, kitas yra užsienietiškas. Tai gal pradedam nuo tavo, mylasis?
2: Nu, pradėkim nuo mano pasirinkimo. Aš kažkaip link senų tų dainų keliauju. Vakar sena daina buvo pasirinkta Lebužmai lava. Šiandien pasirinkau irgi seną dainą iš Snap repertuaro ir daina yra Rhythm is a Dancer.

0: Yra kažkokia lietuviška versija, ritmas valdo mano kūną ir man nesniks nekūda.
1: Nesu girdėjęs tos dainos.
0: Nesi?
1: Ne.
0: Aš kažkur esu ir nežinau, ar tai yra daina, ar tai yra kažkoks intarpas iš vienos dainos. Bandau vis atgaminti, bet neprisimenu, jeigu jūs mėliai prisiminsit, galite ir parašyti. Gerai, čia yra Lauryno pasirinkimas. Man šiandiena tai toks spindulys, atrodo. Vienas didelis spindulys, kuris šviečia čia šildomą ant nugarėlę. Bent jau rytas šiandieninis, tai atrodė, kad norėčiau tiesiog susisukęs į pledą žiūrėti filmus. Bet įdienojus visai neblogai viskas išsirutuliojo. Ir kažkaip galvoju, kodėlgi nepasirinkus foje, bent jau to tokio studijos, tiksliau, ne foje, studijos parašyto kūrinio, kuris tikrai primena tą spindulį, primena daugybę džiaugsmo, tai tie būnės spindulys radio eteryje.

0: Spindulių mane laikai aš tau juo
1: pusio. Tai vat, mėlėjai, tokie du kūriniai šį vakarą skamba radio eteryje, bent jau jų ištraukos. Jūsų balsais mes nuspręsime, kuris kūrinių skambės radio eteryje. Labas vakaras.
2: Labą vakarėlį.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Kira.
1: Kira, sakyk, kuris kūrinys turėtų skambėti radio eteryje?
3: Pirma.
1: Pirma, gerai, ačiū labai tau, Kira, rezultatas tampa 1-0 Laurino naudai. Labas vakaras. Alio, girdim save, bet negirdim jūsų kitame laido gale. Tu savim kalbam, aš balsuoju tuomet už bendrą įkūrinį.
2: Aš už pirmą. Kas paskambino, kalbėsit?
1: Alio.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Gabrielė.
2: Gabrielė, už kurią dainą balsuoji?
3: Už antrą.
1: Už spinduliuką. Gerai, ačiū Gabrielė tau, rezultatas tampa lygus. 1-1, labas vakaras.
4: Labą dieną, spinduliukai.
1: Labą, kas paskambino?
4: Komulinumare.
1: Kaip ten tie spinduliukai, neakina dar arelio?
4: Ne, labai fainas dienas.
2: Na ir super, už kurią dainą balsuojam, tai man atrodo už spindulius tuose, ne?
4: Taip.
1: Ajo, Tomai, už spindulius ar ne?
4: Už spinduliukus,
1: gerai, veržiuosi į priekį, rezultatas tampa 2-1. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
1: O, labas, kas paskambino?
2: Kuo vardu?
5: Daivaras,
2: laisvadinis, man atrodo.
5: Tikrai taip.
2: Gerai, Daivarai, už kurią dainą balsuojam?
5: Tik po gimtadienį, po savo jubilėjų.
2: Oi, palauk, Daivarai, su gimimo diena, norim pasveikinti.
5: Ačiū, malonu.
2: O kaip čia dabar nesuprantam, nebuvom pakviesti į gimtadienį?
5: Nu, vat, taip gavos, kaip gavosi.
2: Nu, jau gavos, kaip gavosi. Nu,
1: bet Daivarai, o tai kada buvo ta gimimo diena?
5: Vakar, 40.
1: O, tai Daivarai.

0: Alio, su praėjusiu gimtadieniu, Daivarai, kad dar tiek pat nugyventumėt ir...
1: Nu 40 kaštonų, kad būtų dar
0: žalių,
1: daugiau.
0: Kad žaliuotų.
2: Va būtent su 48 man ir asocijuojasi.
0: Gerai.
1: Gerai. Kuris kūrinys, Daivarai, turėtų skambėti?
2: Antra, aš manau antra.
1: Antroji daina. Tai ir viskas.
0: Na, viskas. Ir uždarom. Ir uždarom. Gerai, dėkoju visiems, kas balsavote, bent jau vieną tašką turiu, tai nėra taip liūdna.
1: Neliūdėk, mielas kolega. Na, jeigu norit, dar galim pažiūrėti, dar vieną priimsim. Labas vakaras. Alio.
0: Jau už antrą, man atrodo. Už antrą. Ne. Už antrą balsai. Ne, ne. Viskas jau pasibaigė. Dvikova, 3-1 rezultatu nugalėjo studiją su daina. Spindulys.
3: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
2: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
2: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
5: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
2: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Rytoj pati geriausia savaitės diena, penktadienis, ir pažiūrėkime, ką sinoptikai žada jam. Jie sako, jog Klaipėdoje mūsų mažai debesuota. Kalbant apie vėją, tai turėsime pietinių ir vakarinių krypčių, kuris nebus toks stiprus, 2-9 metrų per sekundę.
2: Kalbant apie oro temperatūrą, naktį bus nuo 16 iki 17, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos. Na, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, vėliava iškelta raudona, mautytis draudžiama. O daugiau apie orus puslapį orai.lt.

0: protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Labas ryta. Paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Su GEDO LT?
2: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei su GEDO, tai su GEDO.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta 200 ar net 1000.
5: O koks jūsų žingsnių rekordas?
4: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
5: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
4: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
5: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Pabrau.com.
1: Na ką, šiandieną bent jau rubrika Pabraukom, mūsų laukia vėl istorija apie vestuves. Mes nuo jų niekur toli nepabėgam, kadangi artėja ir savaitgalis. Tai tokios situacijos tikrai nesu turėjęs ir sutikęs asmeniškai, bet visa tai skamba tikrai gan sudėtingai ir skaudžiai. Santuoka truko, žinokit, vos mėlyje kelias valandas. Jaunikis sužinojo, ką nuotaka veikia viso šventės metu.
2: Ir čia visiems įdomu, o kągi vis ta nuotaka čia veikia to šventės metu.
1: Na,
2: mes to ir pasakysim.
1: Tikrai papasakosim tą istoriją socialiniame tinkle pasidalijęs vestuvių svečias, teigia dalyvavę šventėje, kuri iš pradžių atrodė nieko neišsiskirianti. Tačiau situacija netikėtai pasikeitė, kai jaunikis paėmė nuotakos telefoną.
2: O čia vat, o
1: prasideda. Va čia jau dabar turėsim reikalų. Dalyvavau vestuvėse, kuriuose nuotaka prisigėrė, o jaunikis paėmė jos telefoną ir pamatė, kad ji visų vestuvių metu susirašinėjo seksualinio pobūdžio žinutėmis su kolega, pasako vienas svečių. Teigiama, kad tai vyko pačiame šventės įkarštyje, kai svečiai linksminosi šokių aikštelėje. Sužinojęs apie žmonos bendravimą su kitu vyru, jaunikis nusprendė nebetęsti šventės ir nutraukti santykius iškart. Pasak svečio, vyras netgi kreipėsi į ceremonijos vedėją, prašydamas nepateikti santuokos registravimo dokumentų.
2: Taip, sako, jie neišvyko į medaus mėnesį ir visiems grąžino netgi ir dovanas. Pranešama, kad apie tikrąsias vestuvių žlugimo priežastis svečiai nieko nežinojo dar kelias savaitės, nes nuotaka savo bandė išsaugoti santykius. Ir ši istorija sulaukė daugybės reakcijų internete, dalies komentatorių palaikė jaunikį ir svarstė, kad jis galėjo išvengti sudėtingų skyrybų procedūrų. Jis vyrukas sako, sutaupė savo krūvą pinigų skyryboms, rašė vienas internautas. Tai buvo labai greita reakcija pasakyti ceremonijos vedėjui sunaikinti dokumentus. Būčiau buvęs toks įsiutęs, kad tikrai nesugebėčiau taip blaiviai mąstyti, pridūrė kitas internautų. Nu, tai vat, svarbiausia, kad nebuvo žengtas tas lemtingas žingsnis ir kad po, žinai, kai jis jau santo, kad ten savaitė, dvi, medaus mėno ir tada išaiškėjo viskas, tada būtų labai liūdnai, o kad iki santokos visą tai išaiškėjo, tebūnie, vyrukas susiras kitas
1: laimingas. Po santokos, jau kaip ir buvo susituokę, tik tais dar šventės metu visą tai pavyko išsiaiškinti, tada tikrai taip, mėlėjai, nebandykit apgaudinėti savo artimų, nebandykit apgaudinėti savo antrosios pusės, nesvarbu, tuokėte, esate susituokęs ar tik planuojate vestuves, reikia būti tuo žmogu.

0: Реклама.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulė gražuolėjus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas. Derulo. Stereotypes. It's a worldwide report live from Sydney, Australia.

0: bangos.
1: Broliai iš Vokietijos, Lukas ir Feliksas, besislepiantis po Fast Boy pseudonimu, pastaraisiais metais tiesiog nenuilsdami štampuoja hitą po hito. Jų bendri darbai su garsiausiais pasaulio prodiuseriais jau seniai tapo kokybės ženklu. O dabar vaikinai pristato dar vieną galingą ir šį kartą solinį darbą Music Sounds. Tai daina, kuri tiesiog pulsuoja energiją ir pozityvumu. Ji tobulai tinka tiek radio eteriui, tiek ilgam savaitgalio vakarėliai. Music Sounds turi tą muzikinį kabliuką, kuris įstringa galvoje jau po pirmo perklausimo ir neleidžia ramiai nustikti vietoje. Nieko nelaukiame, pasigarsinam ir primenam, kad jūsų balsai kaip visada labai laukia. Kemi mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Fast Boy Music Sounds.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
2: Norite, kad apie jūs išgirstų?
3: Apie jūs išgirstų?
2: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
0: Reklama eta laluna.lt.
2: Reklama eta laluna.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.